پیدا کرم عرب و عجم اللہ سے عرب کے پیدا کرم عرب کو عجم بن غور دی صفتوں کی عرب کے سخان ڈے ردا عرب کی بہادری ڈے ردا عرب نرم دل دی بالخصوص مشہور خدا دا عرب سخ خلق دا یمن خلق حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غید نرم دلی ذکر پہ حدیث کے کڑے دے چیز یمن خلق ڈیر نرم زڑے خلق او بے دا موجود دا سعودی عرب چی دے نو دے دا خلق ہم ڈیر نرم زڑی دی خ خلق دے نو عرب اللہ پہ عجم بنی غور کڑی دی غور والے ولو غور کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ زب دے غور خلق کی پیدا کرو او بے نبی علیہ السلام وی جو ثم خیر القبائل اللہ پہ دے عرب کی بے قبیلے پیدا کرو پدی قبیلوں کی اللہ زب غور قبیلہ کی پیدا کرو مشیخ و بنو کی نانے دی روز تو بے ذکر راشی انشاءاللہ تفسیری دا شیل گرو کئی نو آواز بے صحیح او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ بیا اللہ د عربو بدی قبائل کی کورنۍ پیدا کړي او بیا اللہ ز پغی کی پغور کورنۍ کی پیدا کلم چاغه بنو هاشم دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث بدی اخیره کی وئی چ فانا خیرهم بیتا وانا خیرهم نفسا زب دی انسانانو کی دو کورنی پہ لحاظ سم غور ما اللہ پہ غور کورنی کی پیدا کرے ما او دا نفس پہ لحاظ سم بدی انسانانو کی غور انسان ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خپل بنی فرمائی دی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ طول دا خیر صفتو نا رجمع کرو دا شر صفتو نا پکی نو طول پکی دا خیر صفتو نو یو صفت دا بلن مزیدار دے او پہ دی وجہ بانی اللہ استعین کرے دے چو چی پیغمبر تا اللہ فرمائی چی تا تعالی مدر خیستا اخلاق در کری دی انکا لعلا خلق عظیم پیغمبر اللہ تا دیر دا خویو بہترین خوین و خسلتون مالک اللہ پیدا کرے خیستا اخلاق دل در کری دی خیستا خوین و مالک اللہ پیدا کرے یو حدیث کی دام رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی بچاکی دا پیغمبر علیہ السلام یو صفت مراغی یو خوی دے با اللہ دا جہنم پور بانی نسوزی اللہ بے دا جہنم پور بنے نسوز اللہ دے منگ دا جہنم دور نوشاتی او دا رسول اللہ صفات دے اللہ پا منگ کی پیدا کی دا او خوین دے اللہ پا منگ کی پیدا کی عرب ماتاسو تبیلیو چا عرب پا دو دری قسمو یو عربی عاربا بائدہ مستعربا پتے آواز پوئے گئے عرب عاربا بائدہ او مستعربا عرب بائدہ خو آغا عرب دی چاگا بس حلاک شوی دی دا غیر اسے تاریخ نشتا قرآن اسے لگ لگ تاریخ ذکر کرے دے قرآن یاد کری دی نور دا غیر سے آثار او نخ نشتا یعنی سے نسبونے ندی پاتی بس ورکتی او قرآن مجید دا غیر ذکر کرے دے لکا عادیان شو سمودیان شو عادیان اغا خلق دی چی علماء دا تاریخ لکھلی دی ویدہ دا نجران پا دی علاقہ بندی آبادو نجران دا دی وسنی سعودی عرب حصہ دا پا نجران کی آبادو او عاد دا پلار نمی عوسو عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام دا دا نوح علیہ السلام پا اولاد کیو دا عادیان دا غپن وسو کی بیا راغلی او دا دیس عجیب قوم اللہ پیدا کرے او دیو در ناشنا خصوصیتون مگورے یو در طاقتورو غٹ غٹ بدنون اولا اللہ تعالی ورکڑو او دا قرآن مجید دی آیتون معلومی گی چی دی کجورو تنوم را غٹ غٹ خلو زکر چکل پہ اللہ عذاب راوستو اللہ ویدی سفراتو کانہم اعجاز و نخل خاویا لکہ دا کجورو تنو کجور دی اڑولی او پس مکه باندې پرته د قشن غټ غټ پراتو نو چې انسان غټی دا غل سنم غټی خبیم غټی او بدن خواهشات ایم بیډیری خوراک هم ډیر زیات کینو تقطر خلق زورور خلق لګنا په انسانانو کې غټ نوح دا جو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ شو وګنه چې غم الله دا بدن ډیر غټ پیدا کړو جنتیانو بدنونو بم غټی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپې تک زوګد
او وګز پلن دومره غړ غړ بدنونه به د جنتیان نشه بدنونه دومره غړ دینو خوراکونه بم ډیر گئی خواهشات بم ډیری او جنت خو د غرمانونو د خواهشاتو زیات دی دنیا کې خواهشات نه پوره کی په دنیا کې دی مالدار انسان خواهشات هم نه پوره کی مالدار انسان

مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او

0: خان. السلام عليكم.
1: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام.
1: خير دكتور.
0: خير دي جي. او دا حسین اوسائٹس بیماری را دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جس تازو معائنہ ہوگی خواہ مہربانی
2: ډیر مننه. پروگرام وخت سره ترسي ګرانو ملګرو بس ساده الفاظو کې تاسو ته هم چې زمنګ یو کلینیک 400 کې دی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هومیوپیتھک کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان بیات ساتي. ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتھک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې جمعه خالی موجود وي. د اتوار مکمل چټي ویل بتا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. هر کله چې راځي 0312-93-374 او 0345-93-174 باندې تاسو موږ جوائن کول شئ. ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې موږ سره رابطه کول شئ. جی ډاکټر صاحب
0: صحیح ده. ګران اردوونکو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې صرف د اخیری پیغام تاسو ته بار بار زه د دې خبرې در کوم چې د هر چا لپاره ښه سوچ لرې، پوزیټیو سوچ لرې، اپو در گزر ډیر کوي، معافي چې کوم مطلب دار یو انسان غلطی وکړه معافي کوي، کوشش دا کوي په محفل کې د یو انسان بیزتی م کوي، په محفل کې د یو انسان سپکاوی م کوي. دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې مونږه د درې سلور سیزونه پالو کو، د درې سلور سیزونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عزت کو، یو معافي، یو چیرینو د انسان پسې غیبت کولو، یو په محفل کې انسان چې ناشتی او داغه ته سپکاوی کې، نو دا بالکل مکو پدی باندې الله رب العزت ډیر زیات خپه کیږي، د دې به تاسو سزا ملاویږي. نو کوشش دا کوي یو د انسان د حقوقو خیال ساتي، یو کوشش دا کوي چې دروغ موایي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې ختلې تاسو باندې بدلګي دي، تاسو ته په دوک ملو شي وي، تاسو ته په تکلیف ملو شي وي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم.
2: دلوی اللہ پامان.
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر حیدر انټي اکنی کریم ډاکټر حیدر انټي اکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی روڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273269
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو سلامونه څنګه مونږ چل دی جی سہالات واقعیت تی ٹک ٹاک کی خیر خیریت ته یقینا تاسو به ٹک ٹاک کی خیر خیریت سره یو دلبر ریڈیو غږ یعنی کی دلبر ریڈیو آواز اوریدو د پاره یو جهان مننه شکریہ مهرباني ته شکر بی سی آر چتا سو ایف ایم 94 یعنی کی 94 ریڈیو دلبر سو بی آواز اوری قدر من دوز تاسو را ساس قربا طاهر زمان جی طاهر زمان تاسو پاره حاضر شوی دی حالات واقعات دی ٹھیک ہوئی کا نا خوئی کا نا خبر انداز تاسو خی او کتا سو خنی بس تاسو بارش کم نن دعا گانے چی اللہ پاک جی کم نن تاسو روح جوڑ ذاتی جی او گزو اپل طبیعت پا حوالے سر تاستا ہوئے انو ما طبیعت لگ معاملی انتی چی کم نن گڑ وڈ دے گڑ وڈ پدی تاسی دے چی ستبا او سو چوخے او سو زکا مکام کم ننو لگے دے لے دے دا کې دې شي چې موسم چینجنګ د وجې کم نن دا بیماری یو برګه په بیا هم کم نن تاسو لپاره حاضر شوی یو جی راغلی یو هیر میکرل هغه خلک چې زه هیر کړی مو نو قربان تاسو ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوي کوشش کوي چې موبایل فون کال فون سمارټ فون هانډرایډ فون آی فون دا مې استعمالوي ډرایوینګ په دوران کې اینڈ نمی اوریدن کو تو ہم کم نانا پروگرام کے ہر کلیو آئیو دین الواز منگو سم نمزارا اوریدن کی دی آگی تو ہم پروگرام کے ہر کلیو آئیو نن چگی سوری جی کم دینو نشو کولی جی چگی سوری نشو والی بس سلو سلو خبر بکھو جی آو سلو ریدم کے لگج کم دینو خبر بھئیو قربان موضوع ز سوچ کم چی پکم موضوع جی کم دینو خبر یو کم تو خیر خبر وکیک جی موسم پہ حوالے سے رکھ لا کا ز خبر کو نو موسم ماشاء اللہ آج کم نو زبردست موسم دے جی او خخل موسم دے وریز دے او وریز سر آج کم نو سہا ٹائم کی خیر باران ہم شو کم کم زی کے باران شو جی دی پہ حوالے سے الگ مات آج کم نو اخبل اوپینین اخبل خبر اتر تاس ما سر شیر کو لیشی جی 0938 280 495 پر دی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ یو که څوک میسجز کول غواړي نو میسجونه هم تاسو ماته رالیږلی شئ میسجز هم تاسو کولی شئ ماته چې یو د خلون ته ټریک پروګرام کې شامل وځي ټریک نه بعد واپس راځو چار ته لاړ نشئ ما سره یعنی کی طاهر زمان سره پاتې شئ جی او خپل د موجودګۍ احساس مالا کې 0938 280 495 باندې آواز په حوالے سره هم یو یو میسج ما تو کې چې ما आवाज اوکے دی خدای برابر دی او کا आवाज خنه نور مزید کوشش وکړ چې د لګ بهتر کړو چې صحیح ده کنه انجوای کی دا ټپه واپس راځوي چارتلار نشي طاهر زمان سر پاتې شي

0: जी। अच्छा जी, कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से? 09383284295। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सो खबर की वजह से आवाज मो सही नाराजी जी, आवाज लग बराबर की सिंह खैर दे, ठीक ठाक है। زر دخیم یار زو کچھ گمدن خانے ماں منانا شکریہ جی ستاسو یو جہان منانا قربان سب شامل اول غوڑے سب اول غوڑے سب شریک اول غوڑے سنگا سمر ٹائم شو خا خا خا خا
1: او ما سره دا وی دا انسان چې نو تاسو یو څه دی
0: سنگاپور نه شم په خبرو باندې
1: واما چې جاما ته وی دا هغه څه دی چې مو په څه سره سره راځي په وړاندې
0: ها ها ها ها
1: ما ته جواب دی او ما دا بیا ستاسو څلګار وی
0: اها
1: او ما نه ځلني
0: ها
1: تاسو هم دی چې راځي تاسو په دې نه سم وه دی خو کوم څه دی اړي
0: لکه زمون دخل کو چګمدنو سوچ په کپړو او زمون دخل کو سوچ صرف چګمدنو مونږ یو بندا یو انسان چګمدنو پدی تلو چې دی هولیا سنگا دا دی لکه چګمدنو شخصیت ته لکه چګمدنو مونږ نه ګورو ها ستا مطلب دا دی
1: نه
0: نه نه تا چې کوم الفاظ یا تا چې کوم لفظونه بیان کړل نو دینه خوش ګمدنو هم دغه ظاهرې ګینو ایک دم پچا جی شکریہ جی شکریہ نور چاہتا دعا سلام پیغام بویل غواڑی یا پیغام برسے سا نیکمل صالح لوی کی او ستاسو دستر کو یخوالی او گرزی
1: آمین او تاسو په خیر لنون دی خود خنا
0: لا فائنل نده کنفیوز یو مونگو
1: نمو یا خواست کنا او بیاست که دیوی رجی علی
0: خیر ایس خبرنده ایس خبرنده نم اغا نمی چه سرکاری کاغذونو کرا شه او چه کم فائنل نم مونگو ایک دونو بیا بچ گملن تاس روا اناؤنسمنٹ کو تاس تبا یو خواه وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا دارور مونگ سرف ہم کے شامل شو جی خجی ما سخبر کولا برگ اف بل کالر بگور مونگ سرسوک راز دکم زینا 09383284295 جی

0: صاحبتا او وفاتا سلامونه جی وعلیکم السلام جی شکریا دین نیکسٹ میسج د چا راغله دے زما ایس ایم ایس هم کوم ریڈ کی زما ایس ایم ایس هم شامل کی او طاهر ٹپی شامل کی د افغان ٹپی کوم دن پلیز ز کوشش وکو نیکسٹ سوک راضی مون سرا او کوم زنا نہ مطلب بس سوک راغلی دے سلام جی وعلیکم السلام موسم هم سم خولے دے اینڈ گڈ مارننگ جی فریال ما سر پروگرام شامل شو مننا شکریہ فریال فریال نے علاوہ سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگے خیر او صبح ہوئے خیم جی وقتی راسی کم دن ہم دغ لگی ہیں چھے طبیعت ٹک نہ دے طبیعت خواہ نہ دے طبیعت برابر نہ دے نو تاس والے کم دن پوئے گی جی کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زہنہ صفر 938-280-495 اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم اوکے 0938-280-495 نیکسٹ کالر گورو سوک راضی او دکم زینا 0938-280-495 نیکسٹ کالر گورو السلام علیکم سوک لکم زینا ہلو السلام علیکم مہربانی بکوئی جی کال کوئی نو کا خبر کول دو پارج کم دن کال کوئی نو بیا خبر بکوئی ہو کا خبر کول دو پارج کم دن کال نہ کوئی یا جی کم دن دا سے سائلنٹ کی گئی خاموش کی گئی نو بیا بالکل ضرورت نہیں تھے زما پی پروگرام کی کم دن تا شامل شی ہو او سو خبر کی یا خبر کول غواڑی خبر تا لے کج کم دن نو تیار دے نو آگی دے چکم دن رابطہ ہو کی اسی بیسا تنگولی اسی بیسا چکم دن دا کسی گتارے بنا کوئی سید کنا نیکسٹ کالر گورو سوک رازی اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم لگے تھے خبر کوئی جی سوک ہو دکم زینہ سنگ جی پا خبر ہو اللہ ہے ایک بندہ پوئی گی نیکسٹ کالر وہ گرو نیکسٹ سوک راز دکم سے نا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک لکم سے نا جی
1: سنگی ارونا
0: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک سو خبر کی
1: اتنا طبیعت نے مزاج نے پروگرام خود ماشاء اللہ دے خپل روان دے
0: شکریہ جی
1: ہاں وہ بس کو کو مخے تب بیماری
0: ہاؤ کنا لگ طبیعت کم نہ نہ سر
1: دور کا اللہ دے جگ دور کا یارا
0: آمین آمین سم آمین خیر جی کم دن سو خبر کوئی جی کم زینا
1: زی چھوٹا ناور نا گلاب خبر کم جی
0: گلاب دا کم گلاب لگ جی کم دن گلاب ہو جی کم دن سنبلا گلاب ہی کنا
1: جو بان جا سر میں آگا دی کپ لگو ما تیرا بھی دا گلاب سر تازی میں نا لکھا دے میں سر پیو دو دری میں آشی تازی بیا خود گلو نے نا کئی
0: آو پدی گرمے موسم کے خوش کم دن گلاب ہم مڑا بھی ہے خیر دے خیر
1: خیریت
0: خاموش کی بر گیا شکریہ مننا دزان ڈیر زرف خیال ساتھ خواہ دا بس خارختیاں نہیں کنا نو دی خارختیاں تو بچ گمدن صبح ہوئے صحیح
1: صحیح کدم لائک سی ہوا اس تے ڈاکٹر ماسٹر لدی بوزو
0: نا نا نا شکریہ جی من نا پھل بنچ گمدن لے شما
1: صحیح دا منگا پروگرام اور رڈی نا من رڈی
0: نا من نا جی شکریہ چتا سورا لے شامل شو جی بل کالر و گورو مسر سوک راز دکم زنا 0938-280-495 السلام علیکم جی ہلو
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بخیر نو سوک لکم زنا الیاس ٹیلر بخشالی نا سنگھ جی ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے
2: خیر دے جی شکر الحمد للہ خیر خیریت سے بس پروگرام میرے وہ لگو وہ وان ہو رہے تھے تو ماشاء اللہ خبر تھے ہم خیستہ اور صحت سے اللہ در کی
0: ارا ٹیلر صاحب دا سے خبر دا خبر خوش کمدن ما تاستا کڑے ہو کنا چھے دل تجھ کمدن زیدہ کمدن کپڑے ورکڑے ہو یا ٹیلر لا اغي کوم نو ما سره دوکا دړه کوکړه نو ته چې کوم نن دلته سټوډیو ته رام له بیا چې کوم نن په غلې وند چې کوم نن دلته نه اوم ته نو دا څنګه چل
3: داسې دا چې زه درلم سټوډیو تم درلم او څه یې کینو کا کانال کچې تاوی چې کلمې ته مای په نس ته ودا نو زه بس بیا پوښم په خبره شوی وګینې تا خو زما واده و تاسو راوین کله ان قریب کې دې شر شما نو دغه خو زما د لاس کار دی انشاءالله دا به کېږي داسې څه خبره نشته خو په دې سوچ کې وم چې نه به دا خو خیر زمان به خو داسې خو یو یو ماشوم انسان دی یقینو کوي یو لکه تا دومره کوالټي ماشاءالله ماشاءالله لکه تاسو د خبرو انداز بیا تاسو دا هرې خبرې ته سوچ د خبرې نه سټارټ او د خبرې اینډ نو یقینو کوي چې دا دې خبرې فینشنګ تا ډېر زیات ښایسته دی تاسو پوره اردو زمین کې یو د دې یو اسکن دپاره ته پکار دی نو تایر زمان به دی دا ما ډېر زیات کتلي دي خو لکه تاسو ډېر زیات اوټسټینډینګ پرفارمنس دی یقینو کوي اف ام په دنیا کې
0: بس دا خو تاسو په خپل باندې کوم درو خی جی جی
3: پرون غالبا چې ستار کې ما شو رې بیا زما کالم ولګې دا پروګرام بیا ختم شو ما پرونم تاسو نه خو ریوان نه کوم نه تاسو ته دا غو تاسو ته ورته کې لګیا وی او خبرې کولې خو دا غیر بول انداز او یار ډیفرنت زمان دی لګې تلې یی کوي
0: دا تاسو په خپل باندې کوم نو خیسه خلک کیجی درانه خلک کی پښتانه خلک کی او زکه کوم ده نو چې څوک په خپل باندې کوم نو خیسه خلک کنه
3: ماشاءالله الله پاک تاسو کې خو دې دا او په دې باندې هر څوک په زما یقین ندي چې کوم شي په دې خبر وتا چې سنسټیو خبرې دي او زه به دا ویم چې ماشاءالله الله دې تاسو ته سټیټي او دا تاسو ته هم تلو انتهایی او خپل تاسو کوم کوم عمر دا نو څوک وایي چې تایر بای په پتن لګي چې څنګه یې خلک تا تاسو خو فلم نه کیږي دا تایر به په فیسبوک کې تاسو سره ملاو شي او تاسو ملاقات وشي نو یقینا کې تاسو ډیر کم عمره او څومره ایکسپیرینس دا ډیره ښه خبره ده
0: بس دا تاسو دواګانې دی جی او ما ریډیو چې کوم دی نو یو بوج یا یو چې کوم دی نو تر کار حد پورې چې کوم دی نو نه ساتلې یا کار حد پورې چې کوم دی نو ما نه کړې بلکې دا ما خپه مینه کړې دی جی او یو عشق چې بندې کنه ٹھیک دے عشق لکچ گم دن نو با عشق حد پوری جگم دن دا سیز ما لا تر دی دم جگم دن نو مکمل کرده جی او لا پورا شوی نده بس لگیا دی تا سرا
3: بلکل بلکل نو دی امان نم کو ما دیر زیاد تا پروگرامون تاسو پروگرامون چیزی نو دا چار چان پروگرام دی دا چی تاسو کل راشی نو یکی نو پیچه دیر زیاد تا پروگرام کوئی کاغا اردو لانگلیز دی کاغا پشتو دا کاغا وڈی وڈی
0: گورا الیاس بھئی دس خبر دا چی ریڈیو صرف دا دمامو اور ڈنگ ڈنگا و دی سیزنو صرف دا نم خونه دکنا دی که دی که چکم دینا اصلاحی پیغامات پبلک سروس پبلک فلاو بهبود د پارج کم دنو خلکو کمیونټی سروسز د پارج کم دنو د سټیشن چې کم دنو قائم دي دا صرف دا نه دا چې ب دا والی او دا والی او دا والی او دا والی او چې غي سورې دی او غانه دی او جنہ کې دی او وساله خان دی او درز دروز دی ګره
3: تاسو انداز بیان چې دا بدل دي دا څه سوچ ولا نه دی لکه تاسو یو دې تاسو الله پاک څه زو تا وې مې دا تاسو ته هیڅ د پاره پیدا کړی دا आवाज په دا بالکل دا ولا خبره نه دا مونږ ته راځي او تاسو ټول आवाज تاسو ته دغه د پاره کې په تاسو وسره وسره سوچ چې کوم څه غړي زو
0: بس دعا کوي جی چې الله هم دا رنگ کم دن پاک سوچ پاکیزه سوچ او زما د لفظونو د وجه کم دن کچا ته فائدہ ملاویږي نو مان لګج کم دن زو د ریډیو کې مو او کزما د لفظونو د وجه کم دن کچا ته فائدہ نه ملاویږي نو بیا زما د فیلډ کم دن نه پکار
3: دغه لفظونه دغه تاسو خو ښه لفظونه او چې کم دن اظهار کو سبو چې دنو تاسو ډیر زیاته ښه دا تاسو ته ناشو ځکه چې منګه ما اورو د ډیر وخت اوریدونکو په ځان ته وو یو نو منګه تماش کړو یت نه خیان ځل نو منګه بالکل هغه پوینټ په ګوته کوو نو دا چې یو انسان کې څه وینو هغه ورته وایو نو تاسو ډیر زیاته مننه تایر به خوشاله
0: الیاس به دره ته وای صرف یواز کوم دن نو په 94 باندې زما پروګرامونه دی اوریدلې دي یا بل شرط هم کوم دن زما आवाज دی اوریدلې دي
3: ما خپل ځنه بالکل نه دی اوریدلې تاسو دا دغه د دې په اس ام خبره کړې وته د اټک ریډیو تاسو خبره کړې خو ما په دې کې نه اوریدلې ما صرف د 94 نه تاسو
0: ګوره خبره داسې ده چې زه خو به خیر الحمدلله د اعزاز ما ته حاصل ده ستاسو په دې تخبه کې چې کوم سټیشن دی دی ټول پروډکشن چې کوم دی نو ما کړی دی لکه زما د ګوتو چې کوم دی نو دا سټیشن انشوي دی ستاسو تخبه ریډیو ٹھیک دی
3: بالکل بالکل او تخبی چې دا زما خپل سټیشن ورته وایي لکه دا به زما بالکل چې کوم څه تخبی
0: او اوس به خلک چې کوم نه نوې نوې خلک به راغلي او چې کوم پخوانی خلک دي هغه به ما پیژني چې چا چې ریډیو اورېدلې ده دین علاوه الحمدلله شبقدر پسیما چار سدے پسیما چگمدینو ہم ما خپل سروسز ورکڑی دی کشمیر کے کشمیر نے علاوہ پاٹک کے پیپٹ آباد کے ہزارہ کے پنڈے اسلام آباد دا ٹھول علاقے چگمدینو مونگ یو انسان کا مونگ نوے کل سرا یا نوے ینگ سر سر چگمدینو تولی نو زب ویم چھے دا مونگ سر چگمدینو زیتے بھئیو
3: بلکل بلکل اندازے دا چې 94 کله جوړ شو اور دې سره دغه بل دا تقریبا 93 نو دغه وخت په کما سال ټول 93 تا هغه وخت دا کال سیستم نو اټینډنس کو دا هغه وخت چې دا ورنګ چې دا کله نوې نوې جوړ شو بیا به مې تام اورې دوه
0: کوم ګ ب نوې کول سره یا نوې ینګ سر سره چې کوم نن تلی نو زه به هم چې دا موږ سره چې کوم نن زه ته به یو
3: بالکل بالکل اندازه دا چې 94 کله جوړ شو اور دې سره دغه بل دا تقریبا 93 نو دغه وخت په کما سال ټول 93 تا هغه وخت دا کال سیستم نو اټینډنس کو دا هغه وخت چې دا ورنګ چې دا کله نوې نوې جوړ شو بیا به مې تام اورې دوه خوشمن کې هغه وخت دا پرسنټ کومره اکټیو

0: خپلم کړی نو ډیر مننه او خوشاله شي تایر بای بس دغه شان پرکار
1: بس پکار دے چی یو بل سرج کم دنو مینو کو جی او الحمدللہ پدی چی کم دن اللہ گورا دا مائک چی کم دن ہر چاہتا نے ملاوی گئے دی مائک قدر چی کم دن کتا دا مائک قدر انکنو نو مائک لکا چی کم دن ستا قدر نکی تا بس پکی بیا
0: دا دا مائک نه دې دې ته چې نه اس کې نو بیا یو کان تار دې کې تنه نه خبرې کول چې راځو کاټ او هغه چې کم دې هغه په دغه کول نه په تار هغه کې تنه نه بیا باندې ځای کنه
1: شکریہ جی شکریہ الیاس ٹیلر منصرف پروگرام کے شامل شو جی بخشالی نا اول کالر گور منصرف سوکھ راز دکھم زینا صفر 9 38 284 495 السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قربان سوکھ خبر دکھم زینا زیدین سو خبر گوئے حسنین حسنین سے پخیروں گا پخیر خی ٹھیک ٹھاک ہی چل ذرا اگلے درو جانا درو گوئے خیر دے اس خبران دا اس راشا کر اس رات لے شنو اس راشا خواہ سنگا پوئی نشم استاپدی غقبان استاپدی خبر بانی آواز دے دیر زیاد کٹ کی گیا اشنا کشف نورو زوام چی ایزنور او فایزنور نو دا به ټیک نه زو بس فیصله کو کنه والله بس ته خوش گمدنو خپ ویګی معنا چی زمانم خوش گمدنو زوام چی زرت زرا گمدن دی وړې د گمدن نوم کیدو او دا خزو کارونو ته پته ده دا خزو گمدنو ب خزي فیصله نشی کولې کنه اګدما نو
2: بس مسله جو
1: بس ډیر پیچیده مسله ده په دعا کوي دعاګانې کوي چې دا مسله چې ګمدنو حل شي صحیح ډیر مننه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی دا رور مونږ سره زیدې نه پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګورو سوک راز دکم زنا 09 38 284 495 السلام علیکم جی او خو دا کال هم کټ شو برگے اف نیکسٹ کالر گورو سوک راز دکھم زینا 09 38 284 495 اینڈ خا ماحول کا اے سی نہیں لگے دل اے سی اوس کم دنوں بجلی رہ جی اے سی اوس اوسا لگے دو او گرمی ڈیرا جاتا تھا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم شکریہ جی جی تاثر علیہ شامل شی نیکسٹ کالر چیک کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے 09 38 284 495 بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آن کیے ہوئے جی اور سوابی کے جتنے بھی دوست احباب ہیں اچھا اس ریڈیو اسٹیشن کی آواز جہاں جدھر سنی جا رہی ہے لائک ہماری آواز کو سنا جاتا ہے سوابی ٹوپی اس کے ساتھ ساتھ ہماری آواز حضرو اٹک غازی اور ساتھ ساتھ نوشہرہ مردان چار سدا ایون کے پشاور تک ہماری آواز جاتی ہے تو اگر آپ آؤٹ آف سٹیزن ہیں تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں 09 38 280 495 پہ اب اگلے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم جی اوہو یہ کال بھی ڈسکنیکٹ ہوگی جی کٹ ہوگی برگ ایف نیکسٹ کالر شامل کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ کون دیتے ہیں کہاں سے 09 38 280 495 اگر آپ سوابی سے باہر سے کال کریں گے تو 0938 کا جو ایریا اوڈیشن کوڈ ہے علاقائی جو کوڈ ہے علاقے کا کوڈ جو ہے سوابی کا 09 38 280 495 یا سیل فون سے موبائل فون سے کال کر رہے ہیں تو بھی آپ لوگوں نے ڈائل کرنا ہے جی اینڈ اگلے کالر تھوڑی دیر تک شامل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایک ٹریک شامل کرتے ہیں ٹریک کے بعد واپس آئیں گے یہی قیمت میرے ساتھ ساتھ رہے گا سنتے رہے گا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی اینڈ حدیقہ گیانی کی آواز میں یہ والا ٹریک شامل کرتے ہیں سنی

یہ سواب والو نن کم نن تاسو خاموشه نن پته مون لګی چې چرته کم نن غایبی میسجونو باندې کم نن اغرنګ تاسو مینا ماتا نه ملاو یا کم نن نه ملای ویګی دا ولې کم نن تاسو دا سج کم نن به وفا به وفای ایم دا ویس خبره زه به تاسو سره کم نن پوی ګم با فلک کم نن مال ټایم را کی تاسو تاسو بم الله پوی بم نه شي چې دا څنګه چلو شو موږ سج کم نن طاهر زمان کم رنگ کم نن لکه لوبي وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاک کی آسمان گدون جی او وچ تاستا سلام جی پروگرام ڈیر کھلے دے کھلی خبر کوئی تاسو ماشاء اللہ مننا شکریہ جی طاہر جان تو ڈیر زیاد کم دن بے وفا ہے بے وفا خیم جی شکریہ جی دا رستم نا میسج راغلے رستم نا کم دن نو دا چا میسج کڑے دے دی ہمیشہ ہمیشہ کم دن نو نہیں لکھلے گڈ مارننگ جی سویٹ بھیا خی ٹک ٹاک کیے خیر دے جی الحمد للہ تاسو اخبل الوائی تاسخی ٹک ٹاک کیے

0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਗੁਰੂ ਸੁਖਰਾਜ ਦਖਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਫਰ 9 68 30 280 4 95। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕੁਰਬਾਨ ਸੁਖ ਦਖਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹਮਾਦ ਦ ਠੋਪੇ ਨਾ ਹਮਾਦ ਪਖੇਰ ਆਲੇ ਪਖੇਰ ਨਾ ਹਮਾਦ ਸਬਲ ਵਾਲੇ بل پروگرام بکی گی بلال پروگرام بکی گی التج گمدن ناغی تو ہوئے خا شکریہ ڈیر مانا نا چتا سرا لے شامل شو جی بل کالر کرو ہنگ سر سوک راز دکم زنا 0938 30 280 4 95۔ اسلام علیکم جی۔ ہلو
1: علیکم سلام
0: دا ساده با دا خور کم دنو سو خبر کی دکم زینا
1: گلوری نے دس
0: سما بھائی نے یہ گلوری نے سنگے خی اگ کوٹے والا گلوری نے
1: کلابٹ
0: کلابٹ والا ہاں
1: جی
0: آواز خود انن بدل دے دا ولے
1: اپنے نشتے بال میں سنگ گئی
0: خیر دے ٹک ٹاک وایا کنا سی صاحب کتاب دے
1: نور خدا بھائی
0: اے زنورم خدا تا خپل لوایا بلا بیبی دم لگم خدا در تو گیا چستا آواز بولے بدل دیتا خوش گم دن مکھ چڑھتا کال کر دے استا آواز گم دن داغ آواز سنو چڑھتا چکم نہ وگن نہیں بدل شو چڑھتا زان دا ساؤنڈ کارڈ چکم دن بدل کڑے کا سنگا سب بدل گی زان بھائی چڑھتا خرچے مرچے کڑی کا سنگا برگف گلوری نے وای کنا سوی لغاڑی
1: ای جتا شو تا روزانہ کال کو فستاس سما نمبر یاو چ تو نا یا کی گنا
0: وے وے وے وے یا خدا پاک دمر جگڑے دمر جنگونا لگج کم نن تے جنگون پار راغلے
1: بھائی بڑا تھوں نہ دے کو سا جی تا زما فون نو چ تو یا ملاوی گیا جان تے دس چالو
0: کما رگستا ڈیر زیت ارمانی ما سر خبرو باجی یہ خدا تباہ مکا باجی دے جوڑ کو وہی باجی صحیح نو
1: پروگرام
0: اور مساج پروگرام تا امید ساتو او هم زمون یقین دے چه تاسو بچ کم دے نو تر آخری ساگا نو پورا چه کم دے نو تاہر سر ہم دا غرنگ مینہ بکاوئے چه سنگا
1: تاسو سکا نوال سیف تاسو شو بس ریڈیو ام لگم چه لگا ساز پارا لگم چه ساز شو نی بیا بان کم گین تا پاس ریڈیو آن کو
0: وا وا وا وا وا وا وا وا او دا زینی جنکی خوش کم دے نو ہر وقت لگے یا ہر وقت لگے
1: ریڈیو تا فون کرے میسج کرے یا تم نکم بھائی کا

اوکی از بابانز ریډیو د لایټ کې میسج راغله مخو پینځم انټر د واسه یو لسته انتظار کول خبر الله از بابانز پوخ باندې تاسو رلایم شو زما باز ریډیو د لار یعنی اف ام 94 باندې ډیلیوریډیو سوابې باندې زما باز د ټایم د کومحال تاسو سره لایم لایف او با راهرا زما باز اورې سودا ریډیو چې سمره اوردون کې زما باز اورې تاسو لایي واری بیا هر کله وایم جی تاسو سره ای واری بیا زما د غواز FM yani frequency modulation FM 94 bandi tasu sara live aw bara hira sadi ki sumra yani aga zawarta updater wa maji ki sumra updater sama wasuri no kindly tasu mala studio number wa malumat ra gawale sai studio number wa tasu message wa ki ur malumat ra ki ti radio talai zama da gawan tasu sara laski live tayana so تو ریډیو چې څومره اوریدونکي زما باندې سوري بالخصوص دکاندارانو بالخصوص اخبردونکي چې داګه د جوړونو مسله ده تاسو له یاني پرون پروګرام کې ما دا ویلیو سیمه ګل زما باندې سوري چې ویلکم لالیه مهرباني ثانک یو اخ اوریدونکي چې داګه د جوړونو مسله ده داګه د لپاره خصوصي یاني نن د منګل ورځ ده منګل پرز باندې د ثوابي هسپتال کې داګه د لپاره خصوصي کیمپ ته اورګ کیمپ یاني داګه سربرا ډاکټر نور حسین یوسف زئی صاحب داګه په مرستا یا داغی پا نیزیری نگران کی سوم مریضان دی جوڑونو رازی داغی پا زیری نگران کی داغی چیک اپ کی گی دا جوڑونو مرزونو نبا زمانگ دا سوابی و زمانگ دا غفوختانو دا خیر سر فارغی گی بارال نن تا منگلو رزدان او پا سوابی هسپتال یعنی جانگیر روڈ شامنصور مدرسی سر نزی حاج ممن هومیو پا دا جنو اسپتال دی آگی کنن خصوصی کیم تے دا کا جوڑونو بیماران دا پارا چی آگی دا جوڑونو مرزونو کی دا بلا مدین آگی مبتلا دی نن دا آگی دا پارا خصوصی کیم تے نهو بجو نو آخل تے دو بجو پوری دا کی کیم تے دو بجو پوری تا سوزان رسو ولی شے او خپل چیک اپ کولی شے دا فرم 94 چی سمرن از ولی زمال آز ولی یو واری بیتا سولا هر کلی وائم جی یو واری بیتا زمان سوڈیو کی گرمی دا او گرمی صدا سے خلک وی چې باران اور چې کله زما د سټوډیو د پروګرام نو زه بیا د نور ارمان کوم چې نور وی نو زمنګ د غي سي هر څه چې کوم د مونته حالې بارل افم هلو هاي هي زو ابي والو تاسو سخه زما وان چې کوم د لایف ته او لایف په راه را زما وازور سليمان زما وانزا او ریکنا یو لک روپای نقد پاکستاني سليمان چې کوم د تر لاسه کړی دي کلی دی د دیر والا الفاظ یعنی کلی دی مونږ چیرې کړی دی غوی کلی دی سم د سدا د پهلوان کې سم आवाज اوري نو نوې سره یعنی یو کم لسکم ایو لک روپای تاسو سليمان چې کوم دی غدا سنا سند کې یک دلی سند کو نه د کور واړه ورا واړه پیدا بشي خان سليمان مهرباني ثانک یو تاسو د کال کول ډیر ډیر مننه نو رسید کال کول نه مقابله کې دراتلو ور د غټلو ډیر ډیر مننه لیک دا هدینه لا واچی نار خان ماما کسم आवाज اوري سلیم خان کلی کی اگی لهم زمانہ طرف نڈی سلامونا چونکہ دا ماسری اگ سپینگیری چیغی یعنی خپل کار ارس ختم کی ورا یولس بوجھ لاگی ناسو انتظار کی دخ مال ډیر مزرا کی بل اخا ور دن کی سما خوخی گی چیغی یعنی ریڈیو با کاغه دا موبایل دے کاغه ایم پی 3 باندې اگ سما واز لگولی خو چیغه تین زواز کی ہوئی ڈاکٹر زہرا جبین زما واس ہو رہی پا ویب سائٹ بند زما واس کلیئر دیکھنا ہف سریش مکلی والا تھرو ویب سائٹ زما واس ہو رہی زما واس ریڈیو دل ارنمل کے ویب سائٹ تھرو زما واس اسو سر کلیئر دیکھنا تاسو له معلومه دادا دا پروگرام یو کمرشل پروگرام دی او دی پروگرام کې زمنګ سر مرسته د بلډونا کوسمیٹک پاکستان حاصل دی پروگرام کې زمنګ سر مرسته ده هاته ممن هومیو پاتیک جنرل اسپیټال حاصل دی ټایم زما سره د ریډیو هغه ورته کې چاغي ماته معلومات راکې ورګي کې پلنې ماسه
نن پہلے نے میسج کم دے اور کے صبر کا نن پہلے نے میسج ابا سٹک دے گلاب جامن بھائی ایمن تنہا ایم چھوٹا لاہور ایمن تھینک یو ساسو معلومات را کولو ڈیر ڈیر مننا ایمن سم آواز ہو رہی ویب سائٹ نمبر کی فریکوئنسی باندھے سم آواز ہو رہی تھینک یو ایمن دا ابر کولو ڈیر ڈیر مننا اوکے آواز اوکے تے دنی ایم دنین تھینک یو ساسو معلومات را کولو ڈیر ڈیر مننا خبر دن کی چا سما سرا دا سٹوڈیو موبائل باندھے ایکٹیو نو اگے سما اپڈیٹ جوڑی گی اور اپڈیٹ جوڑی دل بارا ساسو سٹوڈیو سٹوڈیو پر دگا نمبر باندھے ساسو سما سرا ایکٹیو ہو سی گئی حسن پرس بھائی آلیہ دجدون علیہما او د گندف آواز اوکھے دے تمے دزڑا سنسو الفاظ سم خو اور گے صبر کما سد کولا وسی سنسو الفاظ سم خون کئی لزو چھ اے ثواب والو زما خ سرور جان مہربانی تھینک یو دا سوگ دی دا آلیہ دا آلیہ ساسو دا معلومات را کولو ڈی ڈی مننا اور ہے ثواب والو ساسو سخ سما وان سے کم دے غدا سو چھ کلیئر دے کنا مان خولے ڈی رضی یار او خولے وجود نو تل خکار دے اوانس بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم اوری اوانس بلڈونا سیرم اوری اوانس بلڈونا 24 کی گولڈ ارجن وائٹ وٹامن سی فیس واش اواز اوری اوانس بلڈونا بیوٹی کٹ اوری پورن میں دس لگی دی خبر تاثر بلڈونا بیوٹی کٹ حوالے سے رشوی دی بلڈونا گیس کی اور سر باغا آغا خوراکیان چی اگی خوراک ہول غواڑی او خوراک نشی گولے آغا خلل چی اگی خوراک ہو کے د خوراک نہ باچ گم دے خوراک واپس را ورزے آغا دریڈی و اوردن کے چی اگی خوراک ہو کے د خوراک نہ باچ گی وچ رسما رس وسی گی یعنی داگی میں دکی ایسیڈیٹی رازی داگی دوبارہ بل ڈونا گیس کیور سر بیانی مفید نہ مفید الا دے دیکھی سوالات من اڈی رازی چھڑا مونگ ما شمان تھا بل ڈونا گیس کیور سر بور کولے شو بالکل ور کولے شی خو میگدار سرا سنگ چھ یعنی داگا ایڈلٹ یعنی چکم لوئی دی اگی پچمچ باندھی یا دا بوتل کم دا ڈکنا لا پدی باندھی یعنی تاسو دو ڈکنی استعمال ہوئی دو چمچ استعمال ہوئی مشروم لا تاسو ڈراپ باندھی ور کولے شی کغد پینزو میں اسو دے نو اگے دوبارہ پینزو ڈراپ سی یا دری ڈراپ سی کغد یو کھال لے نو اگے دوبارہ لس ڈراپ تھی یا چکم دے تھر ڈراپ سی یا د دین علاوہ کا مشروم داسی یونیم دو کالو دے دا اگے دوبارہ چکم دے غنی مچ مچ دا نو دا کس یعنی تاسو مقدار سر ور کوی تاسو مشروم بخورا کی اور خوراک سر بغا د خیر سر گٹی گبل اگ سنانا دا گی سوالات ہم دا وچو کے زکل کل سوڑی موبائل گورم نو سوالات دا وچ را پریگننسی ٹائم کے تو پریگننسی ٹائم کے بالڈونا گیس کی اور صرف چکم دے مونگے استعمال ہو لے شو کنا بالکل تاسو استعمال ہو لے سی چہ تاسو خوراک ڈیر کوئی نمور صحت مند اور معصوم صحت مند اینی ہاو جناب زباوان ریڈیو دلا تاسو سرا لائف او براہ راست جی ریڈیو چ سمرا ودن کے زماوا سر پروگرام کے تاسو لائف کال کو لے سی زما سرا لائف چکم دے خبر کو لے سی ثوابی سخ میں آواز لائف تھو د ثوابی سخ یعنی ثوابی والا خور کے زماوا زوری اگیلم پروگرام کے خصوصی لالا جی سے موار دے لالا جی میں آواز ہو رہی ہے نا لالا جی کی آواز میں اور نو زما سلام نے قبول منظور کا سو گرانو یعنی دا ریڈیو ابردن کو سمر دکانداران سم آواز ہو رہی بلڈونا خرسون کی بلڈونا غسون کی بلڈونا لور بلڈونا ماسر بلڈونا کالر سینڈ واٹ ایور جو بنیر سمر ابردن کی سم آواز ہو رہی اگے لو ہمارا گلے ہوا ہے مجی اگے ابردن کی جاگی بڑسنو کی ناس سوابے کی باران سے ہے کنا سہر سے پاسے دلم وقتی یا وقت مور میں بیا درز غبل جوڑ کر چہرے پاسے کی دمان سے ٹائم نے نو ماتی اسمان ولی تو ماویل کی دیشی باران وش خود سی بیا د کور نو وتلما نو د باران امکان سے کم دغه ما تنخ کاری دو او سوم سے کم دے د باران امکان نست دی حب سے یعنی ثوابی کینه بلکې به خبر کې داس سی هغه سو چیرا ورسی ورسی ورسی ورسی دی لک ورسی او نور د ادواله مخشه وی کله نور سی او کله ورسی کله نور سی او کله ورسی کنده ل بارل د ریډیو تلا اخا زمنګ بالډونا لور چای بالډونا استعمالی دغه په کور کې استعمالیږي اگی د بالډونا پیغام خلکو ته رسي دغه هم ډیر شکریہ ادا کوم اگی که زما آواز نو پروگرام کھینے بھی نئی آواز ہونا ابری دل خواڑا مور پروگرام کھینے سے کم اپڈیٹر دی
نوی نوی نمونه آقا سویچه را نوی نوی نمونه آقا لیدل غوارم نو برای کرم نوی نوی خلق را بیداشی و رماسیز بکرم اسلام علیکم چی و علیکم اسلام و رحمت اللہ برکاتو تاکر بھائی آواز 9-4 باندی اوکی او سوال جواب ورکی اگزاکلی سوال سو داغی عمر یعنی 23 کالو نواد کڑی داو داغی مخ مانی 15 کالو نتیر سرے دی خدی وکر چی رایا دکو دا پروگرام شروعات کی اوکی سمرا چی دی ریڈیو عبردون کی زمان آواز زوری تاسو سرا مزید یعنی دیر پروگرامات زمان شوی دی اباوٹ ملازما چی ملازما سو وجی نرازی یا دی کانزی سدی ٹکس ولا آخا خاموش آوردون کی یا دا سدیر آوردون کی می بی ستاسو هم ابا یعنی ستاسو هم فیس باندی صدا کیسما مسئلہ ویو خورکی داگی سوال زمان دو چیر زمان پینزو کالونا پمخ باندی تیر سرے دی او زمان دریش کالا یعنی 23 ایر زمان ایج دی یعنی دا شل او دری دریش کالا زمان عمر دی او دا دی دا پارا ما علاجونا بلا وکڑ خو صدا سینا علاج سنو لکلی خو زسو کم دی دا پارا سو وکم دا اگی سوال دو چی زمان مخ باندی تیر سرے دی پینزو کالونا دیرش کال زمان عمر دی اور نواد کڑے ما که تاسو زمان یو پروگرام او ریدلی وی تاسو لما ویلی دو چیرا دی جینکو پا مخ باندی تیر سرے ولی رازی او د زنانو په مخ باندې تیر سری ولې راځي په دی باندې تاسو لمر ډیفرنسز پدلی وچیرا د جینکو په مخ باندې تیر سری آیا کاغه خورکې زما وازوري مان خونو مهیر دی خبر لغی میسج ما دوزل ریډ کړو یو جنای چې داغي عمر یعنی عمر پر ایک داغه نواد کړي دا او چې نواد کړي داغي مخ باندې تیر سری ولې راغلی زه تاسو ل بار بار دا وېما هر یو مسله کاغه تاسو وجود سره تړلې شوی دا غ تاسو بیماری دی یا سکن ریلیټډ یعنی اني کایند اف ایشو دا تاسو اول پوائنٹ نمبر ون یعنی اولنی پوائنٹ تاسو دا گوری چیر دا جنیٹک خونه دا یعنی استاسو دا مسلا چکم تاسو وای چیر زما مخ باندی دو پینسو کالو تیر سری دی یعنی تاسو دا اتل لس کالو وی چیز تاسو مخ باندی تیر سری راغلی یعنی تاسو تینیجر وی چیز تاسو فیس بای تیر سری راغلی او دغ تیر سری تاسو نا زما سوال دا دی یا تاسو زان سر بیا زان سر وگنی گئی زان سوالو کی چیر تاسو مخ باندی دغ تیر سری دا جنیٹک خونه دی جنیٹک اگی تو لکھیگی چې دا د مور پلارنا په وراثت کې ملو شوې یعنی د مور په خاندان کې ستاسو د مورکۍ یا ستاسو د ترور یا ستاسو د ترور د لوریانو یا ستاسو د تر د لوریانو یا ستاسو د پلار د خور وټ ایور داغي خو مخ باندې یعنی دغه تیر سری په دغه عمر کې نو راغلی اوسې سیغه جنیټک وي او د جینیټک علاج اگر کیږي کاغه الوپیتک علاج کوي کاغه هومیوپیتک علاج کوي خود جینیټک علاج یعنی دا هر قسمه بیماری یا سکن ریلیټډ سم مسئلے وی جینیټک جگم دغه پری میچور هیرم وی جینیټک جگم دغه ایکنی زوم وی جینیټک جگم دغه دغه تیر سری هم وی جینیټک جگم دغه فیس باندې یعنی بلیک هیډ یعنی دا وراثت کی مور پلار نه اوسیز ملو شوی وی بل پوائنٹ نمبر ٹو دادی او پیغل چې نه ایسی اگر نه واده کړی دا او داغي مخ باندې تیر سری راځي نو آیا دغه تیر سری ولې راځي ولې نه پوائنٹ دادی اخ جنې چونکه اگر ټینیجر دا یا چې کوم دی اگر بلوغت کې دا او که جنې یعنی اگر د پینزو کالو ماشوم هم شي تاسو لز بار بار مثال درکومه کاغی له تاسو سرخی او پودر کې دی نو اگر جنې اگر ماشوم پاګی کې لګیاوی او ځان یعنی خسته کول یعنی اغیل دا پته نشه چیرې ز د غزان د چا د پاره خسته کول غواړم یعنی ز سکو مغیل ای سایډ یعنی ویچرته وعده لازم تاسو لازم مثال در کوم کله هم تاسو یو جنای دا یا یو واده کړي خزه دا یا یو خور دا غچ کله ځان تیارین وغیل دا پته ویچره ز خپل خاون ته ځان تیاروم که یو جنای دا غزان تیارین وغیل دا پته چیرې مونږ کرمل مان راضی ازما پس رشتہ راضی یا چې کوم دی فلانی خاندان کې خیرات یا واده دی یا وات ایور صدا سی ایونت فنکشن دی نو داګه دوپاره کاغذان خستکول غاړي غششی ته ولاړین وغی
داغي سوچي وي کنه وجي د پار ځان خسته کی نو یو ماشومه اغي ته ای سایډ یعنی چې رز چال ځان خسته کوم پلار ځان خسته کوم یا چې کوم دي چرته زما یا سو یا سو یا سو خود زنانه ذات کی بای بود بای جین چې کوم دي د خایس دا لالچ کوم دي روان دي خوما اوریدلې دا چې دي چې پزرو کی یو زنانه داسې پیدا کیږي چې داغي میک اپ سره بيخي شوق چې کوم دي غني وي خو هغه نن سبا دور کې ځکه پیدا کیږي دا یو معجزه وي اغه چې نه چې داغي جنټیک دغه ملازما دغه تیر سری مثلا نست دي نو هغه دی بیا ځان سره سوج وکي چې هغه د ریډیو د لار سومره د کریمونو आवाजونه اوریدلې یعنی پر ریډیو باندې هغه له سومره کریمز پروګرام شوې دي او سومره کریمز هغه استعمال کړي دي اغه چې نه چې هغه فیس باندې چرته اسی بيسا کور کې د بلیچ پونه پرته دا یا چرته واده خادیرا روانه دا یا سدي هغه د بلیچ استعمال څه کم ډیر کوي یا اغه چې نه هغه د کریم استعمال ډیر کوي او د کریم استعمال یعنی که تاسو مختلف ریډیو چینلز اوري یا تاسو سوشل میډیا باندې تاسو نن سبا اوري نو تاسو له دا وی چیرې دا کریم د شپې ولګوي او د شپې چې تاسو دا کریم ولګوي نو سهار چې تاسو را پاسې گئی نو بدر به بدا مخ لاسین سي او تاسو نو بدر سلور شپو کې بدر جمال خاپيري جوړيږي او هغه کریم چې کوم دی هغه نيجي کریمي کیمیکلز هغه کې استعمال شوی وي هریو کریم کې مال دروغ نه راځي هریو کریم کې کیمیکل استعمالیږي خو کیمیکل کې هم فرق دی یو کیمیکل هغه په 2500 روپۍ ملاويږي یو کیمیکل هغه په 1500 روپۍ ملاويږي یو کیمیکل هغه په 5000 روپۍ ملاويږي یو کیمیکل هغه په 1000 روپۍ ملاويږي یو کیمیکل هغه په 5000 روپۍ ملاويږي یو کیمیکل هغه په 1.5 لک روپۍ هم ملاويږي یو کیمیکل هغه په 5 لک روپۍ هم ملاويږي زما یو بل مثال ما ترا یا چلو زما د کزن وادو اسیم خان او مونگا چې کله ولیمو د ولیمې نه دوه ورځې پہله یعنی بازار کې زه او زما بل کزن دی عمر مونږ سودا غسله نو مونږ لی 15 ټیمان کې غوسه 15 ټیمان چې لګي یو دا غوړی دی یو دا غوړی دی یو دا غوړی دی یو دا غوړی دی د دې غوړو قیمت دا دی د کمزوري دی نه چې کوم دی خدا دی او د دینه خدا دی او د دینه خدای تاسو له دا کیمیکل مثال در کوم کنه نو بیا تما ځان سره دا سوز کوچره وادله خدا هر قسم بیماران نازي د بلډ پريشر بیماران نازي د شوګر بیماران نازي نو زپه کې د بیکار غوړی ولې استعمال کوم ټول چې کوم دی دا واتو روپو فرق نه ماغه بیا غسی غوړی واغسته نو داسې نه دا د ریډیو چې کوم تاسو आवाजونه اوري وغه کی کوم کیمیکل استعمال شوی هغه کیمیکل تاسو فیس باندې د شپې ولګوي نو تاسو له ما بار بار دا ویلي پریویس پروګرامات کې تاسو له ما دا ویلي چیرې کله تاسو د شپې سم لای نو زمنګ هارد یعنی دا زړه چې کوم دی دا د بلې ورځ لپاره انرژي چې کوم دی جوړي ټیک څو لکه څنګه چې نور لګیږي او سولر یو بیټری نه چې کوم دی چارج کیږي دغه چې تاسو ود شي نو زمنګ دا زړه د بلې ورځ لپاره انرژي جوړي تاسو داسې دوه درې شپې شو ګیرو کوي نو تاسو به په سبا تاسو له مسوسی کې تاسو داسې بېدمه ای وجود مسې کار نه کوي او اکثر خلک چیر د لړ زور مې نه سدیر لګرام مې نه دی کړی د لړ زور مې بیخی نه سنور کار نشم کولی نو دا داوی چیر تاسو زړه تاسو د پاره انرژي نه وي نه وي جوړ کړی تاسو د شي نو دا زړه تاسو د روان یعنی بلې ورځ د پاره الله تعالی تاسو له ژوند کې بلې ورځ تاسو نصیب کین نو داګه د پاره تاسو له انرژي جوړیږي دغه سي چې تاسو د شپې ودسی نو زمونږه چې کوم د سکن د مسام دی پاور زورته ویل کیږي دا اویل چې کوم دی انکریز کی دا خپل کار شروع کیږي ټیک ولا د دې کې کوم ګندا اویل دی هغه لری کوي او چې کوم یعنی سکن خپل کوم اویل جوړي هغه چې کوم دی هغه انکریز کیږي او ډیکریز کیږي نو تاسو چې کله فیس باندې کیمیکل لګولې وي او د مسام د دروازې کولو شو د نیجی کیمیکل تاسو مسام تلاټ یعنی پور چې کوم دی د نیجی کیمیکلز یعنی جی کریمز دا جذب کی او چې جذب کینو هغه تاسو سکن سیلز ڈیمیج کی اسکل سکن سیلز ڈیمیج ہی نستا سفیس باندی دا قسم تیر سری ملازما دانی ویخت بلک ہیڈ دادا دا دستا سفیس باندی را سرگن سی ٹھیک چولا دویم پوائنٹ یعنی دریم پوائنٹ دادی اگ جی نہیں چی داغی منتلی سائیکل یعنی دا انسان وجود کی تری ٹائپ آف بلڈ دے تاسو بدا خبری زمانہ اوری دلی بھی ڈی آکسیجنیٹل بلڈ وائٹ بلڈ اینڈ ریڈ بلڈ سیل یعنی ڈی آکسیجنیٹل بلڈ یعنی دا زنانو چی کم منتلی سائیکل وی اگر منتلی سائیکل دوران کی تاسو سو پین کلر خوری یا د دین علاوه تاسو سو داسې پین کلر انجکشن ولګوي دردونو د پاره نو داغه وجنا یعنی چې کله تاسو هارمون ډیسټرب شي نو بیا تاسو فیس باندې د غاتیر سری چې کوم دی دارا سرګند کیږي او دا چې را سرګند شي نو د دې لپاره به تاسو نه جی کریم استعمال وي دا غنی جی کریم د دې لپاره کار نه کی پوینت نمبر 4 چې کوم دی هغه سن ایکسپوزر دی یعنی د نور داسې ودوش واګانې ز بار بار هم چیرې زبدا سټډی کوم خبره ډاکټر زهرا ماته سټام کرا لګلی مو کزما واسوري نو کاین
names de matra uligi yanistan export the nur dasi shuagani point number 4 che agastasu skin cells damage ki aw dagi wajan astasu face bandi dagtor wale rashi tasu pukhtanu z sawabai kim zama sawabai kim pukhtan diar mawel ke charta tak kem program ne dasi da ډیر خلک تاسو ګوري نور ته ګرځيږي یا نور ته مزدوري کوي نو داغي کور کې هغه ته ویل کیږي چې را نورونو دی مخ خراب کړي یعنی نورونو دی رنگ خراب کړي دغه سید نور یعنی دغه شواګانی چې داغي وزنه هم تاسو فیس باندې دغه تیر سری راځي دا نو واده کړو ته هم ما او دا واده کړو ته هم سلف میډیکیشن لکه څنګه چې یعنی ما ویل چې را د ځان ځان د دردونو ګولې خوړل یا نور څه خوړل یا نور څه خوړل سلف میډیکیشن دا هم یو کاز دی د تیر سری ټیکس ولا بل جنیټک تاسو سره خود په جنیټک باندې زما خبرو شولې خو د کیو پوینټ بل دی اګه زنانه چې هغه واده کړی دی خو چونکه مانه سوال یو نو واده کړی کړی دی خو بیا هم تاسو له داویم د پریگننسی ټایم کې تیر سری راتل دا چې کوم دی یو کامن خبره ده چونکه د انسان یعنی د زنانه په وجود کې د ویټامین ډی ڈیفیشنسی راشی د آئرن ڈیفیشنسی راشی نو داغی د وینې کمی راشی نو داغی وجنا خلو تنکڑے مارا داغی وجنا داغی وجنا د دې فیس باندې د غتر سره راشو کچرتا جنکای سم आवाज وری استاد وجود کی د وټامین ډی ډیفیشنسی دا یا د آئرن ډیفیشنسی دا یا د وینې کمې دی نو نو تاسو استاسو په فیس باندې هم دغه تیر سره راتلی شي هغه خورکی کی سم आवाज وری تاسو پوینټ نوٹ کوی کچرتا تاسو دغه یو پوینټ کی یو پوینټ تاسو مسلې نو تاسو دغه حل روبا سی ښه کچرتا د وینې کمې وی دغه د پاره تاسو میډیسن خوړلې شي د چوکندر جوس کلی شي لسو یار دی چنا اور زبیا غلط نشما دی دغه سر ملاوی کی دی ممپلو والا سرا اگیت ممیز وی کنا یعنی اغه وس کی ورته پختو کی وای نو تاسو هغه بو کی چولی شی وسهر پنغر پنهر باندې اخ خوړل شی د دین علاوه اخ جن کی پتی باندې زما پروگرام شوی هم دی خو بیا هم دوباره غه خبري ریپیټ کوم اخ جن کوي چې اغي میک اپ لور دی وای وای وای وای وای میک اپ لور اخ جن کوي چې اغي هر ټایم د مخ نه میک اپ کوشوي نه وي چې اغي و اورګه د مخ د خلونو پاک مې اغي بیا چې کوم نه میک اپونه کړی وي اخ جن کوي چې اغي بیوټي پارلر سلاړ شي او ګران ګران میک اپونو کې هغه ګران میک اپونو کې بیا اغي ودم سي او ډیر ټایم پورې د دې اغي فیس باندې اخ نيزي پروډکټس یا نيزي وات اور سهمي چې کمپیوټر پالو کې اغي میک اپونو شي اخ د دې په فیس باندې پراته وي نو دی وزن هم تاسو فیس باندې تیر سری چې کوم دی راځي مورل یعنی اوورال خبره دادا چې کله تاسو سکن سیلز ډیمیج شي نو تاسو فیس باندې دا قسمه

0: اوکې سوګرانو یعنی دا ریډیو اوردونکو ان شاء الله د دغه دوه پروګرامونو زور به د خیر سره زه او باسم خو چې کله زما دلته دغه ای سي برابر شي داسې نه لایف کال سلسله 03019198999 بلال جان تاسو سره ریډیو د لار څخه لایف ته تاسو لایف کال کولی شي زما د سټوډیو نمبر څخه د داسې د 19 1899 زما آواز خ چې څومره اپډیټ دی د اپډیټ نمبر باندې راته میسج نور کوي چې زما آواز ټیک دی کنه چونکه سټوډیو موبایل باندې ډیر میسج دی او ما سره هغه ټایم پاګه ټایم ماته پته نه لګیږي چې زما آواز ریډیو د لار کټ یا سم دی. السلام علیکم بلال جان, بلډون آل پروډکټ چې کوم دی هغه فریش فریش اویلیبل دی. وکاس کاسمیټک پندو زمزم مارکیټ کې. وکاس بھائی څنګه ٹھیک ٹھاک آواز میں اوری گانا لگا تھا آواز اوری نو تو بیا گولو نہ ہم زما اوری سفور زما آواز اوری سفور استا سو ہم ڈیرا ہڈی رڈی رمن نہ خ آواز ریڈیو دلار زما کلیئر دے کنا معلومات راکی مہربانی کی چ ز پروگرام مخ پا اڑان دی بو زما آواز پا ریڈیو باندې سگی دی. اوکے مہربانی اوس آواز ٹھیک شلو مہربانی. لائف کال سلسلہ 03019198999. السلام علیکم سر, آواز مو کی لنک شوی دے مہربانی. خانی زما آواز ہو رہی اور مہوشم زما آواز ہو رہی, امرین زما آواز ہو رہی, 94 باندې آواز اوکے دے اور نور وی چی خجی ٹھیک شو نور گرمی دا یار. 03-1919-899 زما سره پلنې لایف کالر بلډونا کوسمیٹک پاکستان حاج مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلاجل بھائی څنګه
0: ښه؟ الله ډیر کرم دی تاسو دعاګانې دی کوم چې تاسو نه کوي زما سره په لایف کال باندې خیر سره سوق دی.
1: جاوید خبر کوم سلیم خان نه.
0: جاوید دو سلیم خان نه. جاوید څنګه ٹھیک ٹھاک؟
1: خیر دے شکر دے تاسو خیر ڈاکٹر
0: صاحب. اللہ ډیر کرم دے. څنګه سلیم خان کلی کې موسم څنګه دے؟
1: موسم خو ښه دی, بیګا په ټول شپه باران ورېدلې, موسم ډیر
0: ښه دی. یار سوګو ثوابای لکړې او سوګو څنګه په خبر کې باران نه شه دعا کو چې الله تعالی به کې باران وکړي. یار
1: بس خو پاک دی په خبر مو کې چې موسم نو تیار ښه شي بس تا وایو پریرا وایي کې نو موسم په یو
0: خدای پاک ټیک سولا دا سه چل دی. جاوید زما د بیډ ورکشاپ وګنه نواغی کی پدی سیز مانے دیر بیش شو زمانگا قرآن پاکی دا اللہ تعالیٰ نی نن میں نمون دی یوم پاکی خدای نشتا دے مونگا اللہ پاک ویلی شو رب العالمین ویلی شو دا اللہ تعالیٰ جی سمر نمون دی مونگا ویلی شو خبرال اللہ تعالیٰ دی پا مونگ مانے دا خیر و دا رحمت بارانو کی سنگا ریڈیو دلار میں اس آواز ٹک تے کنا اس آواز ٹک تے صفا دے خواہ سبو الگواری اور دونکے دی آواز زوری دیل سے پیغام یا دعا سلام
1: بزه خطول مینا ما ته ما چې بلډونه ریګول شیمپو چې ما پرم د هسپتال ته تر ما راوړې ما او
0: خا
1: راوړې مې نه سره چې وخت یې اندلې او خو خستا چې نرم او خستا وګړي
0: خیره دایو خبر خو د ریډیو د لار تاسو لزو کوم چې په خبرت پوښیم په شیمپو پوښیم نو زما زما یو شیمپو هغه به ما استعمالولو د هغې نه بعد ما چېرته بل شیمپو نه دی استعمال کړی خو بالډونا اینټي هیر فال شیمپو چې کوم دی هغه زه په خپل استعمالوم یعنی زیرو هیر فال شیمپو دی. هغه خلک چې هغې وایي چېرې زمونږ ویښتان غورځېږي او مونږ د ویښتو غورځېدو نه تنګ یو نو هغې د بالډونا اینټي هیر فال شیمپو استعمال کړي او خپل ویښتان دې مزیدار کړي. بهرحال الک بانګي خو در سره خوا کې دی کم دے نو دا خوب زسوابی لید رگلی ما کلنگی والا ہیر کزم آواز ہوری نچے کم دے آقی راولی گلو نچے کم دے چابانگی راولی گلو دا چھے دا دا تیلیفون کولو دیر دیر منا نکو ما زا
1: سبا سلیمان ما سبا با دیکھ پخی مستاس تاو اینا نکا سبا رات لے گیا سلیمان تو ایشوری
0: دیر سلیمان دیکھ پخی والا یکین میں نرازی دا گنجی وادد یکین میں نرازی
1: نہ
0: کور کی بخی کہ نا بازار کی بکمزے کی بخی
1: بازار تیار دیگ بروڑی
0: تیار دیگ بروڑی ولاد سی سلیمان دا سو یار خدا سی دا سو آبای که دا خیر سر دا سی پینزو بجیبم باران کیگی اور دا تو بجو نواخلا تر دشپی سهر بلکه سار شپ گوجو پوری سو آبای که بینشلا باران وی دا خیر سر خان آمین آمین مادر تو ویل او تو ویا چی بس باران بکیگی ساسو دا تلفون کولو جاوی دا دیر دیر منو نکوما اوکی مهربانی تانک یو زما سره گرمی ده یار ډیره گرمی ده والله لایف کال سلسله 0319198999 بلال جان تاسو سره لایف ته او لایف براه راست تاسو زما سره خبرې کولی شئ نیکسٹ کال ګورو چې ما سره سوګ راځي بلډونا کوسمیټک پاکستان هاجه ممن هومیوپاتیک جن اسپیټال بلډونا وټامین سی بلډونا ګول ټریټمنټ بلال جان دی له هر کله وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما سره دا نازولې غونټه आवाज چا ده
2: وای لین چایم دی
0: دی ا روس د دیر نه کنه
2: رینشا
0: اس شي
2: رینشا
0: خخ رینشا رینشا څنګه خی ټیک ټاکی
2: خیر دی
0: بھائی څنګه د دیر موسم څنګه دی اپر دیر نه خبرې کیږي نه
2: دیر موسم
0: څو ښکلی دی بیګا باران شوی بیګا سوابی کیم باران شوی په خبر کې لا باران نه شوی الله تعالی دې په خبر کې هم باران وکي څنګه دیر کې بلډونه ملاویږي کنه بازار لزی کنه زی ملاویږي نو څنګه استعمالویږي صرف پروګرامات اوري نه نو صرف پروګرام اوري کنه بلډونه اوري ځان لا بلډو نام راوړو سوابی کې د اوانس لایف ته سبا ویل غواړي انشاءالله انشاءالله انشاءالله ریم شاه ستاسو د ټلیفون کول ډیر ډیر مننه کوم اوکی ستاسو کال ډراپ شو موبایل خپل هنګ شو ما ورته سم نه دی ویلي 0300191989 نن دا منګل ورځ ده او دا منګل باندې د سوابی هسپتال کې خصوصي کیمپ ته دا جوړونو بیمارانو لپاره تاسو د نور حسین یوسفزی صاحب دغې په زیر نگرانۍ کې دغه کیمپ ته تاسو د 9 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې تاسو تلی شئ او خپل د بیمارو چیک اپ کول د مرزونو چیک اپ کولی شئ د جوړونو بیمارو مرزونو چیک اپ کولی شئ زما سره نیکسټ کال دی بلډونا کلینیک کې کریم ان بلال جان دی له هر کله وي هلو السلام علیکم
2: هلو
0: وعلیکم السلام څنګه جی تاسو خی ټیک ټاکی زه د الله کرم دی ستاسو دعاګانې دي کومې چې تاسو ماته نه کوئ اواز خو مال د ثوابی نه ښکارېږي اواز خو مال د 400 ښکارېږي او د 400 نه زما په خیال زما سره مریم په لایف کال باندې موجود ده نه دشمنی نه اصل کې کال دلته ډیر وی که تاسو اپډیټ نمبر باندې کال وای نو هغه چې پروګرام ختم شي هغه نه بس بیا د ما سره ټایم نه وینو دی وځنه تاسو کال کوم نه نه اٹینډ کی تاسو دی اٹینډ مې نو کو تاسو کال دادی راغلی بلان اٹینډ مې کو څنګه بلا ٹھیک ٹھاک یې نرسیا مریم ٹھیک ٹھاک یې چار سدی نہ زما شو گانے بس زما موڈ ختم شو تنا زما موڈ خوب دبا چاہان موڈ دے دخبل دخبل دنیا باچا ہے ماں
2: نو بس ته مو دی نو خلاص د بیګ مو تمبورې له
0: سره اور بل مزه ته وې کنه وای نو چې خپل زړه ته زونه ګورم د بل ډړ باندې بیا زه سو کما اول د خپل زړه بیا د بل زړه دی
2: نو وای لګدی خو هم له سره خامخ خپل کنه چې لګنای دی وای تاسو نه یې
0: نو د 94 आवाज هم تاسو ری په ویب سایټ باندې تاسو आवाज اوري نور مریم څنګه پروګرامات اوري او کنه نوري اسیم نوري اوري خو اسیم نه کنه
2: انه الناس
0: تشوف نورم ودت شيء كما غير نبارك وشوي نغم نورم اغم نوري ولي نوري اخو اورق انا اخو زمان قابل ارزي تكره دي
2: نو باي زمان تاسو خبري خو خبي تاسو لکه
0: چې شو ته ورالي نو قديمه ده زبا زمارتل زمان دا زما الفاظ دا لګ مختلف دي
2: تاسو باي خو په نشو لکه تاسو د کوم خبري دي تاسو کوم انداز دي لکه مثال خبره ډېر ځات لکه ټول ارزي غن کنا ما په لن لکه او دې لیشو غن کنا ولكن تاسو دا خبرې دې ډېر ډېر مختلف دې ډېر ډېر ښه خبرې کوي لکه مثال خبر دې مثالونه به یو به چې کوم دې اړيو خبرې چې کوم تاسو چې کوم دې مثال خبرې مداتي دي لکه اړيو انسان پوي
0: انسان په پوي کې زه خو اکثر تاسو له داوي مې یو خبره کول وی یو په خبره باندې پوي ول وی نو زما کوشش دا وی چې تاسو خبرو باندې پوي کما
2: جی بالکل
0: زهرا میسج کړي زهرا میسج کړي و چې مریم ته زما ډېر سلامونه وایا
2: وعلیکم السلام او بھائی تاسو چې کوم پیر پر شو کنه نو هغه څه خوځل لري چې کوم نیسه بجی پاتې دی نو بجو پر اورم او یو چې دې نه کوی شو یا غم اورم او بھائی زبې ټایم من کول تاسو کال نه ټین بول وکړه
0: کال لګی چې زمونږ ټیلی کانیټر هغه بیمار شو چې څوک ټلیفون چې دی یلته زمونږ داسې فارمیټ وی چې ار جی پروگرام کوي یو ټیلی کوارډینیټر وی یو ډیوټي افیسر وی نو ټیلی کوارډینیټر هغه دغه دویم دریم پروگرام دی چې هغه بیمار شو دی هغه رازینه نو د دې وزینه د کالز نوې کا زه سندر مندر لوګو مګی کې اوسو کال بخپل باندې واخ میسج کوي کنه میسج دل دلی کې خو تاسو زه خیم چیرې میسج طریقه دا په دې طریقه تاسو میسج کولی شئ
2: بھائی عزت کوشش کو مہنے کا میسج تھا سننے دے دی لگا ماں دل کوشش کو کوتے پتہ نہیں تھا اگر سی کم رائٹی کنا نو اگن جی اور دیکھو اگبل دی تلال سی
0: ٹھیک سولہ زہ اڈرف تزید پوش ما دا ډیر خلک وی چیر دا مسئلہ دا بارل مریم ستاسو د کال کولو ډیر ډیر مننه کوم او ډیر ډیر شکریا ستاسو د ټلیفون کولو جی بیٹا
2: یو
0: سیټ د وسوایم وبد بیا وکړ زه وایو ډیر لري نه راغلی مې منه زه کار دی اجازه در کوم
2: گناہ عشق کا تھا گناہ تو عشق کا تھا سزا ملی ہمیں
0: گناہ تو عشق کا تھا
2: سزا ملی ہمیں
0: سزا مل گئی ہمیں اچھا
2: دل کو ہم نے ہار دیا
0: اچھا
2: خطا ملی ہمیں چاہت تھی سچائی کی پردوں کا ملا محبت چاہت تھی
0: دوبارہ بھی یاد ہوا ہے چاہت تھی سچائی تھی
2: چاہت تھی سچائی کی پردوں کا ملا محبت کے بدلے تنہائی ملی
0: ہائے ہائے محبت کے بدلے تنہائی ملی ہم کو واہ کیا بات ہے
2: اور بھائی زبہر اور اس کی کم دے ہر سب ہم کوشش کون سے لگا بھائی کا زما کال اٹینڈ
0: ٹھیک سوال اوکے آئی ول ٹرائی ساسو دا ٹیلیفون کولو ڈیر ڈیر مننه کوم اوکے کال مان ڈراپ شلو مریم دا چار سدین زمونږ سره په کال باندې راغله او ډیر مننه د دغه اوریدونکو چې زمونږ سره په کال باندې راځي او زمونږ دغه پروګرام اوري او کنه اوري خو ما ته خپل مینه را رسي زما سره بل یو کال دی بلونه ګیس کی ور سره بن بلال جان دی هرکلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: راغله د خیر سره راغله کوثر زمون سره راغله کوثر ته هر کلی وایو کوثر ته بخیر علی وایو
3: الیو بحال الیو سره هتا میاب شي
0: کوثر پر می دل دوام کړي وخه
3: نن دیم کړي وا
0: نن می ګور ما زما دواګانو کې تیار دی ګور زما دوری څنګه سوابی کی باران ہوئی شو رشتہ
3: واہ
0: دین میں سپینا شو روشو اوس سحر او بجو پوری دا سی واری
3: خبر
0: ادا زما دا یو خبر وره اغه کمزور انسان وی اغه کمزور سړی
3: قبل ته لګا اسی یو غزار الله
0: کتو خزه غب کی خیر غب کی خو غب کی خو لا جو چې ته ودی دیوال دی زمکه زمکه لره ول غب کی
3: غب
0: کی غب کی دا مال د سکول ټایم را کوز مونږ بچ کله کلاس کې جګړه سوله کنه
3: سما کال کټ
0: نه را مې را کی خو دی الله لالا جی دا کار باندې کی ګور دا یو خبر ده زما دا یو خبر وره اغه کمزور انسان وی اغه کمزور سړی
3: قبل ته
0: دیوال دی زمکه زمکه لره ول گپ کی
3: گپ کی گپ کی.

السلام اولاد ابراهيم عليه السلام الله يودا سي پیغمبر تیر شو چې الله ته خليل ویل دی خليل خپل دوست واتخذ الله ابراهيم خليلا دا څومره لوی اعزاز دی چې الله دا چا بارک کی وي د پلانې زما دوست دی څومره لوی اعزاز دی مونږ کچرتا زمونږ دا وړ وړ خلک دا ایم این اے او ایم پی اے او منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب و صدر صاحب دے پٹی بنی وہ جدا پلانے زمام دوست ہے نا نو اب گیدے شی خوشحالی نہیں تے مڑی او ابراہیم علیہ السلام پر بارہ کہ اللہ فرمائی شی زما دوست ہے ابراہیم علیہ السلام زما دوست ہے پر دنیا کی دا اللہ کامل دوستان بو کسین تھی یو ابراہیم علیہ السلام او دوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشی نورم ډیر دوستان دی خو واړه واړه دی کامل دوستان دا اللہ دا دو دیو ابراہیم علیہ السلام او دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عراف کی اللہ تعالی را لے گلے ہو ادھا پلارو آزر اغب بوتان جوڑا وال مشرکو او دو مشرک پا کور کی اللہ دا سے موحد انسان پیدا کھ اور کٹوالی کیو تا اللہ توحیدو خودو او دا 40 سال نپس ور اللہ نبوت ورک دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار چو آزر نو دے د نمرود چې نمرود د هغه زمانه ټول نه طاقتور بچا او ټول دنیا باندې حکومت د نمرود څو وزیرو دا هغه پیرمو وزیرمو بوتان به ول جوړول او د د پکور کې الله د سیو نبی پیدا ک چې هغه په اول العزم پیغمبرانو کې دی غره پلار خلاف دا ډېر ګران کاری چې ته مسله کې او پلار د خلاف نو چې ستا پلار ستا نه مانی نو بار به دې څوک سو مانی خلک وای چې مړه خدے پہ حق ہے خدے پلار بے منہ لے گا نچے پلار ہی نمانی نمانگے سنگو گو دا دخپل کور مخالفت دا دیر زیاد کران کاری اچھے پچھا منی تیر شین دا غینہ تا پوس وگا اچھے ویل خوڑی رسائن دا وچھے تکل پہ حق ہے و حق مسئلہ بیانے استا عرور خلافی مور دی خلافی پلار دی خلافی زوی دی خلافی تر دی خلافی دا کاکا زوی دی خلافی نگوری دا دیر درد انسان لور کئی زکر وہ حماسی ہوئی چی وظلم ذوی القربا اشد لزازتن علی المرء من وقع الحسام المهندی چی دا خپل دی ترپاسی و مخالفت دی وکی نو دا انسان لدیر درد ور کئی دیر درد دی توری دی گزارنم خطرناک دردی دی دی چی خپل دی مخی ترپاسی نو دی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار خلاف دی او دا آغا زمانی دا دنیا دا طولو نو طاقتور بادشاہ نمرود چی پر طول دنیای حکومت اغیر خلاف دی ورے و دنیا بنی وی سلور کسان حکومتونه کړي پټول دنیا دو مسلمانان دي دو کافر یو نمرود پټول دنیا بنی حکومت کړي خوده کافر دویم بخت نصر یو بادشاہ تیر شو اغم پټول دنیا حکومت کړي او دی شیو او درې دو مسلمانان حاکمان دي یو د ازل قرنین چې په قرآن کې الله ذکر کونکو باندې مشهور دی په تاریخ کې او یو سلیمان علیہ السلام عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سن خوګ نو متری ګور پلار مشرک دی ګور نو مت سو خوګ علی یا ابتی اے بابا جانا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا هغه چا ول عبادت کې چا غنه س اوري نس یینی او نس پیدا در کولای شي د دې شی عبادت سلګ دا اغا ذات عبادت ولی نکی ہے چی اغا تائینی اغا لی دن کے ذات دے اغا اوری دن کے ذات دے اغا پا ہر سبن قادر ذات دے دا اغا عبادت ولی نکی ہے تا پا سبسن خطے او یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصی بابا ولی شیطان عبادت مکو دا خود تا شیطان پا گڑ وڑ روان کڑے شیطان خود اللہ لوی نا فرمان دے ظالم تو پاسل کرے شیطان بندگی کیا شیطان دے توجی دی بت سجدہ ہوگا شیطان دے توجی دی بت عظیم ہوگا تر شیطان پلار روان او یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا بابا زب دی رے گے مجد اللہ عذاب بد بسی ونخلی دا اللہ عذاب بد درور زیگی اللہ بد جہنم زیگی شیطان ملگرے بش دا شیطان سے بدے اللہ اور تو ور جائے اگ دی خبر اس رکڑی دی او دیو تو باخیرہ کی وہی چی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا وہی تو زمان دا خدایانو او زمان دا دین نمخڑے دا دی بوتانو نمخڑے نو یا خوب منشی دا خبری بنے کیا او کنینو بزمان کور ازا ابراہیم علیہ السلام دا کور نو شاڑ

اور دا مکہ پدی رزق بانی داسی اباده د چړې هراش اوس په الحمدلله موحدین په لاس کې دا خو زبردست موحدین خلق دي او الله به د رزق داسې وروړې د جمعنه د مکی ته ورشي او اسیم دې پړ کې راشي یا پلانې شې مې خړلې ایسته به الله دې طرف نه پیدا کی دا مکہ الله د ابراهیم علیه السلام دعا په برکت آباد کړي دا او مدینه الله د پیغمبر علیه السلام په دعاګانو به آباد کړي په مدینه کې اللہ نے متون سن ڈیری مرد مکین ال ڈیری پہ مدینہ کی مدینہ دا شہباد سے ابراہیم علیہ السلام دعا وکلا بے دام ہوئے چ وجع الافئدۃ من الناس اللہ دے خلق جڑن و ترا وگر زوا گور مسلمانان کہ فاسق پاجر مسلمانم چ یوزل لاند شی گنا او واپس را شین بے مڑ خرختی گیر او یوزل بیا لاڑے چ بیا لاند شی بے مڑ خرختی او یوزل بیا لاڑے او اکثر خلق چ لاند شینو دا مشهور دا بماج آثارو کہ داشتے دے جب کعبہ دی اول نظر ولگی تو سدی وغخت اللہ نو اللہ دی دعا قبلی زمن خلق دا دعا کی اللہ وی بار بار مولا راول اللہ بار بار مولا راول دا سے خستہ زیدے پدیدار نہ مڑے گی وقت رول نہ مڑے گی او جو سمر

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں انور سگین، یوزلی بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گرانو قدر مندو ردن کو سنگے تاسو ہیٹ ٹاک فٹ پاٹ 64 پر ہو دی وئی ہما شانتی برا تا ٹک ٹاک فٹ پاٹ 64 او دو جوانز پر مزو کی وئی بالکل قدر مندو ردن کو غواز جے دے ایف ایم 94 یعنی کہ دے ایف ایم سلور نی ریڈیو جلبر سوابی ماتے لکھی گی سراۃ المستقیم سراۃ المستقیم
1: سراۃ المستقیم پروگرام کے معاشرہ موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے قدر مند رن کو بڑا پروگرام کے ساتھ لائف کالز منگ شامل ہو بڑا پروگرام کے چکم دیتا سب لائف کال کے مفتی صاحب نے سو قسمت پوس پختے نبی آپ تاسو کوے شری مسلو تپوس پکوے جن با از دکوے جن با از دکو دا زمن ذمہ داری تے قدر مند رن کو دا پروگرام با جاری و ساری وی یو گھنٹہ چکم دینو زمن گا ساتھ دا عمل کرتیا جی
2: انسان
1: اوکے جناب کا درمند اردن کو پروگرام کے اثرہ مفتی فرحاد علی حقانی سے موجود ہے کوئی طرف تباہم اور زماں او ستاسو لائف کالز میں ہم چکم دینو دے پروگرام حصہ جوڑو حجی مفتی فرحاد علی حقانی سے براسر موجود دے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سنگ مفتی صاحب تاسو خیر جی ٹک ٹاک طبیعت خیر
3: خیر دے جی اللہ فضل دے شکر دے
1: جی مفتی صاحب خیر سر رسے دے
3: خیر سر جی الحمد للہ
1: جی تاسو آواز ڈیٹ جٹ

0: خجنا به قدر مند اردوونکو استاسو لایف کالز هم شامل ور سره ور سره میسج به هم شامل او مفتی صاحب تاسو خیر کنه جی طبیعت خیر
1: خیر دی جی شکر ده الحمدلله
0: خجی قدر مند اردوونکو استاسو لایف کال طرف ته وړاندې کې مفتی صاحب پروگرام مخ وړاندې بوزو کال به هم چې کوم دې پروگرام حصہ جوړو چې کال نو ډیر زیات شروع شوې دي او کال طرف ته ولاړ شي جی جواب جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام
2: جانا
0: گل محمد کا جی سنگ ہے الحمد للہ ساسو دعا گانے جی سے پختہ بول رہے مفتی صاحب نا جواب شکریہ قدر مند پر 9 38 280 495 پروگرام بالکل لائیو ہے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بہانی سرستا سو آواز مونږ ته کلیر نه راځي 0938 280 495 باندې تاسو پروگرام ته لائیو کال کولی شئ السلام علیکم جی السلام علیکم جی آواز ملک تیز کر جی آواز مونږ راځي ہیلو ہیلو جی پوښتنه نہ کوي جی ہیلو ہیلو اوکے جی بہانی سره کلم چې پروگرام ته کال کوي نو اوچت آواز سره خبرې کوي او ډایرکټ پوښتنه کوي ځکه چې بلا هلکه کالز کوي او ډېر خلک انتظار کوي خپل نمبر ته خلکو له موقع ورکوي جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب سوګو چرته نه معلومات کوي چې
2: خلک
0: تړي نه موافقه ده وایي خامو دې جواب درکې ها ہاں جی مفتی صاحب
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت موقع ورت ہوئی کہ سوکر سنت موقع مو این صحیح دیکھا
0: ہاں جی
1: اصل لفظ دے سنت موقع دا
0: ہاں جی ہاں صحیح 0938 280 495 جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سے پختہ بول رہے ہیں مفتی صاحب نا
3: مفتی صاحب تو ہے کنا
0: ہاں ہاں
3: ما ہو ریڈیو نے دینا گولے
0: کنا ہاں
1: حسبنا اللہ ونعم الوکیل
0: مفتی صاحب جواب دے کے ریڈیو رہے ہاں
1: حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہر مجھ پسیوا 101 پہ رہے ہاں
0: خجی بہن سار دے محبت خم سندا ما کئی پائے لکی مت جک بیا کو بیا بوتو السلام علیکم جی السلام علیکم خجی بہن سرا ساس کال چکم دینو ہارڈ ڈراپ شو 0938 280 495 سے بالکل پروگرام تے لائیو کال کولی شی السلام علیکم جی السلام علیکم حسبن اللہ ونعم الوکیل جی کم دینو دا ہر منس پسی 101 پیرے وایا ہاں شکریہ 0938 280 495 السلام علیکم جی قربان
2: او دمون جو خبر عمر دے دیو کی 65 سال دماغ مڈ 75 سال
0: صحیح
2: اگے خپل پورے اگے خپل انگے پخے خو نے کیو نظر نہ لگے
0: ہاں
2: امون قال لختل يعني هاك وكذا ده من غير قوة كم ده غير خبي مادي لازم قوة نفشل كود في لك عاد ما في ثبات شيء
0: خجي
2: وعندما خدمة كم ده غير من خال النرازي
0: صحيح
2: أنا ما فيش مفتشر ده تفوسك ما تركوك يشل كوشي ده آية داكور ده ندي داكورشم مستثنى كورشم يا نشم كورا يا سن داكورشم داكور ده طول
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک سر مفتی صاحب جواب دیتے ہیں.

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیک اسلو کو درم درن کو تسلی بشی بخیر علی اور کلی ہے مجی السلام علیکم السلام علیکم بہانے سرا 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو جی
1: بھائی دا سکار دے کرے چاسا ضروری سوال جابی نو سم مسئلہ بھی نو خوکی چی جواب در کو اول خو کال ملاوی گی نا چی ملاو شی نو تاسو یا خپلا کی خبری کوئی یادی خو حوک نک دے نو بھائی کس ضرورت بھی دا مسئلہ خوکی تا پوس کمولا رازی خود در بکو جواب کنی نو نو رازی نو بس رو بھائی بہرحال نیما گھنٹوں شو ناس یو بس ایسے بیسا کارو نہ کوئی کٹ کوئی کارو نہ کوئی کٹ کوئی کس تو مطلب خبر ہے کارو کوئی کہ نہیں بس بند ہی گئی
0: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی
0: تم خیر دے خیر دے جی ساس دعا گانے جی سے پختہ نہ کرے مفتی صاحب خدا الحمدللہ جی پختہ نہ کرے
2: پختہ نہ دا کو چے جمعہ تو بو دا کور دے استعمال نہ بار سنگ دی رکھا سب بعد زنانا مسودن دے جمعہ تو بو پٹا یا کو دے استعمال نہ بار اوری دے شرعی تو گم نے
0: ہاں صحیح دے مفتی صاحب جواب در کے ہاں اوکے جی مفتی صاحب
1: پدی ہم لاس پیرے خبر او کڑن سے بیا خبر کو ہوتا تا سو ورے دل ہے کہ دوبارہ تا پوس کوئی گنا چے خضر تا پتا دا چے ویلیم دی سو پیرے بید جمعہ تو بچے کمی وی نو دا وقف زائیوی دی ہر سو وقفی چے کم زائی وقف شو تر زمکے تر وہ میں زمکے پوری لان دی دا وقفی دی کتا سکولے نشی آنو دے کے چے کمی وبدی دا وقف تھی او کد چا بل زائن دو بو بندوبست کی گی نو دلتا ندی نوڑی
0: خاجی
1: کد چا بل سا بندوبست نکی گی نو دلتا نو اوڑی نو بیادی حقی د دې سو اجرت داخلي چې سو دا غي قیمت کیږي نو غزي داخلي
0: حاجی
1: مکایا که یو کس بیا هم د دینه باوجود اوړي نو تاسو به منی کوی نه ښه
0: جی
1: نو به من نه شي کولای تاسو بس مسله دا په اف ام ویل شو تقریبا ټول خلق او ریدا کچانی ویل نه بل ته خپل وای کا ورې دلی نه
0: حاجی
1: نو بس خبر ادا دا اوس دانه چې یو کس اوړي تاسو منی کوي بي عزت ور لوکي نه د دې اختیار نشته بس مسله ویل وغه تاسو وي مسله دا غدا کته چا شت ضرورتي پچم گاؤنڈ کے سو کو بور کئی خدا گئی نہ دی اڑی خوچی او کس پچم گاؤنڈ کے پورن کے بور شتے بیام ہگئی اللہ نور کئی نظر کا باغ مجھے مات نہ اڑی کرنے گی نیچم گاؤنڈ کے اور کو لینے والے بھائی جمعات نہ اڑے
0: جی جی جی 09382804595 جی السلام علیکم
2: السلام علیکم خیر
0: خیر جی ستاسو دعا گان دی جی پختہ نہ کہے مفتی صاحب نہ
2: آغا ندی دا پیدائش نا مخی و پادشن در میاشت مخی
0: خا
2: نو آیا دا دی ایسان سواتر سرکی ایسان دو تری دی لکا بس لار و پادشن دی ام لما نکا او یو تر دی لما دا مور
0: خا صحیح
2: دا دی ایسان آغا سرکی دی کنسی
1: ستاسو دا مور نور رونا خوین دیشتے
2: نا دا بس دا لحظ دا
1: ها
0: سنگا سعید مفتی صاحب جواب در کئی ہاں جی مفتی صاحب
1: ساسو نکلنا جیسے پاتی شوی دین آگے کی کستاسو نور ماسی گانی و ماما گانی صرف ستاسو مور دا
0: جی
1: نوستاسو نکلنا چی سہم پاتی شوی کور دیز مکہ دا نکدی دا سونا چاندی دا ناغی نیم ستاسو دا مور دی او نیم با بیا ستاسو دا ترونوی که گن ترونوی او کنن نوی نو مطلب یا با ترونا یا پا پوگانی چی ستاسو کمی دی دا غی بی کنی نو باس که یوی نو یو بای خبار حال نیم ستاسو یا نیم با بیا خواد ترونو پای لازی
0: خاجی ہاں صحیح 09382804595 بانے بلکل تاسو پرگام تکال کولی شجی گروپ لین سوکتی اور چرتنا السلام علیکم جی
3: علیکم السلام
0: جی جناب سو کو چرتا نا
3: جی ولید خبر کوم دا روستم نا
0: ہا ولید سے پختہ نا بلرے مفتی صاحب نا
3: مالی پاس جی سو سوار کی دا سین دی
0: ہا مفتی صاحب جواب در کے ہاں جی مفتی
1: مڑی پاس جی سو سے سے صدقہ کی دا اللہ پنوں باندھن ہوا انشاءاللہ گئی ترسی
0: ہا جی ہاں صحیح ڈیرہ منی نا جی 09382804595 پروگرام بالکل لائیو نمبر ہے راستے جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنا کرے
2: دا پختنا رکھی ہو خبر دا غی خون مرچو اوا دا عدت کور کی تیری لس وقت یا سالور می آشتی نو چیو جنی روا و دشوی نر را دا هم تیری و کانا نبا تیری
1: صرف کوئی دن شوی دا
2: دا جنی پلیدن دا
1: خیلی
0: خا مفتی سے جواب در کئی ہاں
2: صحیح دا
0: جی مفتی صاحب
1: چې یو خزر رخصتی شوی یا خلوت شوی خاوند سره یوازې ملو شوی چاته
0: جی
1: او بیا خاوند وفات شي که رخصتی شوی کني شوی خو نکانه بعد ملو شوی
0: جی
1: نو بیا په دې صورت کې با خزا سلور میاشتې ولس راځي عدت تیری
0: صحیح
1: یو خزا واده شوی وا خاوند مړ شي سلور میاشتې لس راځي عدت په تیری او دا خاوند کور کې تیری
0: هم
1: کور کې چې دا خاوند سره پاتې کیدا
0: صحیح
1: او که صرف کوئی دن شوی رخصتی نه شوی کدی یوازې ځای کې چرته نه ملو شوی نو په دې باندې عدت نشته دی که خلوت شوی نو بیا په دې باندې عدت شته دی
0: ها جی صحیح ډیره مننه جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام خیر دے
0: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
4: او دا غل دا غل دا غل نه دا پښتنه دي دا نه سره تاسو شو دي لکه مل خو خوشې ده غره بل زمون په دې خلي کې تقریبا ټول علي مان چې کوم دین السلام علیکم و رحمت الله نو وای کنه سلام السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله دا وای او بل کو مډر نه کوي دا خیر دی السلام علیکم ته نو وای خیر دی هم دا تاسو
0: خدا جی سلام جار باسی نو دغه شانته وای کنه
4: اسی واه واه واه کی سلام جار باسی نو السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم رحمت الله
1: دا په موسکی یادوی
0: او جی په موسکی
4: تو بحال کو السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم غلی پرې غل ټولو
1: دا تاسو ته کم کلی او
4: ګاری دې په طالب دې
0: خبر دا وکه د مفتی سه بو تاسو ته کم کلی
4: موږ رسو پای
0: ها صحیح مفتی سه جواب درکې ها جی مفتی صاحب
1: ہاں جی دا افغانیانو چې کومې دا قبرونو غټه ځان لوي خو به بهرال چتلن نو سره خو به نه وړي ځان سره هغه پری خو دي
0: جی
1: نو که بل فرض د چا ځان لرو چې تکړی نه ملکیت د چانی بد او سی سیوی پرتی دي نو استعمال ولې شي ها جی
0: ها جی
1: نو که بعد دې اوس مالک نشته بل دا فری غرزه ولې شي
0: صحیح
1: باقی ټوپای صدا سے باندې نه چلتا و ټول خلق دا سے کوي
0: جی
1: تاسو وایو اوکس دا سے اورېدل خدا سے سو کوي نه موسې سو کور کوي حلی محفوظ وي سوال نه پیدا کیږي چې هغه السلام علیکم پدای السلام علیکم وي
0: جی
1: السلام علیکم نو تاسو والف او رینا کې دې شي چتا سم مسئلہ وی دا سشته نه ها تاسو د کوم محلي خیر تاسو محلي و بل کسرنګو کې چې اوه کې دا سر
0: جی اسی
1: نه ها سلام پورا خلق جی یو سړی پورا مو زور کولی شي نه غل با سلام نو ور
0: جی صحیح السلام علیکم جی ها
5: سلام
0: خیر دې تاسو د واګان ریډیو आवाज بن کې جی پختنه کوي مفتی صاحب نه
5: پختنه دې دا چې په مسجد ولارې سلور رکعات نیت ته تړلې امام او تاسو نه یو ټک رکعات لکشي بل خالی دې شي نه بعد دې مفتی صاحب نه د پدری دا بیا جو بڑک کې قبل بتش کې
1: بس سلور رکعات کې یو ډک او تش څنګه جی دو یو ډک او یو تش څنګه جی
5: مفتی صاحب تاسو په لبانې پويږي چې یو رکعات برکات تللی یو ډک تللی یو تش تللی
1: یو تش پسنگ جنوں بی دو خو ڈکی نو دیو ڈکا تش پسنگ زیا با دوڑا ڈک زیا یا با یو ڈکا دو ڈکا یو تش زی
5: آخا جی آخا جی
1: ہاں
5: صحیح دی
1: پو این شوئی
5: نو نا منگل ہونے پوئی کے زدہ میں سنا ورم تاس من پوئی کے
1: دا غوکی دے
0: ریڈیو تا غوکی دے ہاں
5: صحیح دی
0: اوکی اوکی جی
1: ګوره امام پسې چې کله تاسو موس کوي نو سلور رکاتو والا موس یې نه کې خړو بني دوه ډک رکاتې بیا ور پسې دوه تشي کله ما خام موس کوي نو بني دوه وډک یو اخیری دریم بتشي نو دې کې یو ډک یو تش پسړی نه نشیت لګا
0: ها بالکل
1: ددنه کړو به یو رکات تلې هډک یو رکات پته تلې کدو ته تلې دوه وډک تلې تش خو مال لذیذ مطلب دریم رکات ته فور شي
0: جی
1: نو دا سې نشي کې تاسې کوم صورت وای خیر بیا کالو کوي تاسو خپل مو سوچو کوي نو بي دوه کاټو نه ډکی
0: کدرې مو لړشي مو تیسې نو بیا خو دوه ډکی
1: لړشي نو دوه ډکه وي او تاسو پځی کنه په یو را موس کې بعد امام پسې سوق موس کوي نه غوسه ټایم کې راځي چې هغه نه یو ډکه یو تاسو
0: جی جی
1: مس کې بګی چته زی چې هغه دا سې ګاري چې یو ډکه او یو تشرکات نشیتلې
0: صحیح
1: دوه ډک زی یا یو ډک زی ک دوه ډک زی ک درې زی نو یو دوه ډک یو په تشرکات
0: جی جی جی جی صحیح السلام علیکم جی السلام علیکم حاجی بہانی سره 09384455 باندې تاسو کال کولی شئ. مفتی صاحب سره موجود دي سکه سمته پوس پوښتنه وی تاسو مفتی صاحب نه تاسو کولی شئ مفتی صاحب تاسو ته جواب درکړي. السلام علیکم.
6: سلام.
0: جی جناب سره پوښتنه بلره مفتی صاحب نه
6: پوښتنه دا کو چې دا کفن کوند په کور کې د دې خلک وایي زکات کور کوي کور به تیار نیسي
0: څنګه پونه شوما
6: کفن کور کې بندا تیار کی دي کنه نو وایي دا به تاسو زکات ور کوي د دې چې تیاری
0: کې څنګه دی. مفتی صاحب جواب درکې. ها
6: بل دا د ماشوم کفن نسو ټوکري
1: مال تجارت سونا چاندی او پیسو باندې راځي. او دا مال تجارت نه خرص لیکونه دی خزان لیکنه په دې زکات ناراضي او کله خرص کفنونه په ایبر راځي دکانداران چې کوم کور کې چازان لکفن یې خینو په دې باندې زکات نشته. دویم د ماشوم کفن او مک کوي کم چې د لوی سنت کفن د نارینا درې کپڑی وي او د زنانا پینځه کپڑی وي. بالغ نه بالغ یو شان دي.
0: بہانی سره 09384455 باندې تاسو کال کولی شئ. مفتی صاحب نه سکه سمته پوس پوښتنه وی تاسو کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام.
0: جی جناب پوښتنه کوي مفتی صاحب نه جی
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دا سیبل سنت تھی کچارا سلام بذائے سلام علیکم سلام ان بھی سلام و سوکھنا بھائی ہے نا
0: جی
1: چلے فلام تھے لڑے کل بھی تنوینی
0: جی
1: سلام علیکم تب تم قرآن کی دیکھنا بیا کوئی نو سلام علیکم بوئی خدا بخلاف سنتی مثبا داشی خدا سے قبل سنت و خلاف تھی
0: جی
1: اور زما بخیل دا سے سوگ نہ ہوئی خا ماں با دنیا کے اس سوگ دا سے نہ دلی دلے چاہ دا السلام علیکم بزائے سلام علیکم ہوئی سوگ نہ ہوئی
0: صحیح جی 09384455 بہانی سر جی 09384455
1: رکاتونو تپوس کو دیس خپل ذہن کی سو صورت ہو کی دیشی پویشی بھی نہیں خیر دیتا سو پہ سوچو کئی تاسو کم رکاتو نه فوت شوی یادو بیا رنګو کوي. خیر
0: السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دجی خیر موتی سے خبر
0: خیر دجی تاسو دواګان دجی پختنه کوي موتی سره نه
8: په دا په وحی کې دا رم پور ته کوم څه نه خدا له ورو ده کور دې کوم څه نه دی دا به حد باندې کوم ځای نه اندر ټول فراک کې نه دا څه دې کوم درم سره تالې وړي او بیا چې کوم څه فراک کوي ګنا او هم کوم چې کوم ځای نه اور نن صدا خلا کوم بیا خلک چې کوم ځای نه ځلې وخت چې کوم ځای نه واه دا مزه او بس پاتې چې او روټي ګوخري ازي باندې دې بار کې کوم ځای نه مفتي شته دې باندې نه واچا. ها
0: صحیح مفتي صاحب جواب درکې درله. ها صحیح جی ڈیرا من ڈیرا شکریہ جی.
1: غم کور کرا روٹایا پڑل دا جائز نہیں دی صرف آگا خلق چگا دا کور خلق یہ غیب والا تخری بلکہ دئی لب ہم نور خلق بندوبست کئی
0: اوکا
1: نور چاول بندوبست ہونا کنا بس دا اللہ بے اخپلا پا خکی چے کا تیارا راڑی کا اخپلا پا خی خو لیکن مک پلا خو رواج دا دے چے غم چا کروشی نو غیب بے خلق روٹایا خوری او دا زنانا او دا خیر اثر آگئی خود روٹایا ٹیم کے دوالے زی او جی سنگ روٹایا اخری نو بس سیدھا رازی یو مجازی او پابوان دی یو نمیل واپس را غلی دا جائز ندی. غم کور کرا حضرت علیبن یو صحابی و نمیرانی رشد جعفر رضی اللہ عنہ سوکو اگئی شہید شو پا احد کی نبی علیہ السلام فرمائل علیبن جعفر رضی اللہ عنہ چھے دا دائی کور والا دا پارا ستیار کئی دا کپا دائی حادثہ راغلی دائی دیتا ندیوزگار دائی روایت نا علماء استدلال کئی چھے غم کور والا با کور کے سنپا خی خلق پر لراری ندا غینا خلق تعبیر کئی وی غم کور والا با اور نبلے پختنو دا دینا اور بلول مراد واغستل چھے بس اور بلول گناہ دے اور بلول گناہ نہ دے مطلب دائی چھے اور با نبلے تا سو اللہ تیار کڑی اوڑائی
0: نوکا
1: چرتا بالفرض چاور لسو اون اڑل نظان لوئی پاکی کی اور بڑو بلو لو کسو گناہ نشتے دے بلے دی اور مقصد دا دے چھے تا سور لپاک گئی اس کسو کو اللہ نو اڑی نا پاکی واللہ نا بس خود بائی زان لخ پلا گئی خدمون پختنوں کی ادا دے چھے غی زان لپرے دا مونگو مل دخورو.
0: خجی ہاں صحیح سپر 9384455 جی السلام علیکم 9384455 السلام علیکم جی. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: خیر دجی ساسو دواگان دی جی پختنه کوي مفتی صاحب نه جی جی
9: جی داس پہ ہو یو کبھی شیر نو چدی سرا سل تھری کپڑے اڑے گی پکڑے نی اتے شی کپڑے و سر اڑے گی نا کپڑے دل ماز شی
0: ہاں صحیح دا مفتی صاحب جواب درکے ہاں جی مفتی صاحب
1: دسپی لاڑا جگہ مدان و دانا جیسا دا پلیتا دا او خولا او دا لاڑے حکم یوی
0: ہاں جی
1: دا کم سیزونو چه لاڑی پلیتی دی دا غی خولا هم پلیتا دا
0: جی
1: دا کمو چه لاڑی پاکی دی دا غی خولا هم پاکا دا لکا واشوا
0: جی
1: دا دی جوٹا چه کمائی نو دا پاکا دا
0: جی
1: شون کس سرو لگی دی اسو وکی نو دا پاک دی لیاتا دا دی خولا هم کچا سرو لگی دا نو کپڑی نو پلیتی پاک
0: ہاں جی
1: سپی جھوٹا ناپاک تھا یعنی لاڑی ناپاکی
0: جی
1: چ لاڑی ناپاکی جھوٹا بھائی ناپاک کدا خلک کے چسکی ڈوبئی خواہ کے لاڑی
0: جی
1: ندی وجہ نے جھوٹا ناپاک ددی لاڑی ناپاکی دی
0: جی
1: جستی لہذا ددی خولم ناپاک ہے
0: کیونکہ
1: اس پہ کس سرو لگی دو مطلب صرف خلی گاڑی نہ بل جائے بند سرو لگی او په کپڑو باندې د خولې سره آثار رانه غینې غلون نو د خولو یا بل سپینو تو شی وی خپل لون نو اوغه کپڑو سره ولګید په کپڑو لونوال ښکارا نشه
0: جی
1: نو کپڑے پاکی دي
0: خجی
1: هغه رنگي شوند ک ولګید خولې ولګید نو هغه لوند وی نو یې سره بیا کپڑے پلیتی شي بکایا بل ځای سره چې رسول لوندوال نو یې مخصوص شوی
0: جی
1: نو پاک دی ها مطلب د دې خولا پاک نه پاک ده
0: خجی
1: او د دې جوټه نه پاک ده باقی د دې وخته یا سرمن کو ولګي دا ولوندوالې د خولې پېنی
0: جی
1: نو خیر دی
0: خاجي ها صحیح السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: جی جناب پختنه کوي جی
10: مطلب دا چې او د دې دې جما نارته من تر تکار دی نو دا چې دې نه سامان وغیرہ دې ضرورت دی د پیسې راشي نو دې دې په دمو
0: یو منټ تاسو خپل دا مسله دوباره وایي جی
1: راشی سودا اخلی نو ضرورت والا خبریں کول جائز دی زنانا لم پکار دی مخ پٹائی او سخت انداز کی خبریں کئی لہجہ کی نرمی او لچک نوی نو کاغی سے خبر کئی او تاسو سورتوائی چی دا والا یارا کنو دی کسا دغا نشتے اجازت شتا دی
0: صحیح
1: باقی زنانا لم پکار دی چی مخ پٹائی او کہ زنانا مخ نی پٹ کڑے نو تاسو ماندیم لازم دی زکو قرآن کے صرف خود ہوتا نی دی ویلی چی مخ پٹ کئی بلکہ سڑو تموی چی تاسو نظر کتا ساتے نو سورہ نور کی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم داس آیات ہے چی دی دی خپل سترګې ښکتا ساتي نارینا نو تاسو هم خپل سترګې ښکتا ساتي اسے غیر ارادی طور یو نظر پری وطنو غیر ارادی نظر مافتے زر بس نظر سریا خوا کی
0: جی صحیح دی جی 09832804595 السلام علیکم جی
11: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
11: ہیلو
0: جی جی پختہ نہ کہے کہ نا خبر کنٹینیو ساتھ
1: کشتے
0: صحیح مفتی صاحب جواب درکے ہاں ڈیرا مجھے جی مفتی صاحب
1: یو سڑی کور کی سروس آتے دی
0: جی جی
1: وان بیزی میخی او دا حقی پای خرسی
0: جی
1: او دا پای او پیسی نپاتی کی گی بسا خاتمی گی یعنی چکمی رازی خرچہ کی لگی
0: جی
1: او دا پیسو ما دے خو زکاة نشتے ہاں که پیسی جمع کی دی او بیاو پی زکاة راتا
0: جی
1: او پیسی مخی سر لگی نو پیسو خبره خو لاړه
0: صحیح.
1: سارو باندې زکات شته کنيشته دي کې کوم ساروي د خرص د پاره غستی چې دا اوس اخلم سمیاش نیمه به ساتم بیا به خرصوم پیسې وګټي
0: جی.
1: نو دا سه ساروي چې وی چې د خرص پنی ته غستلې شي
0: صحیح.
1: لکه سات یې د دې لپاره چې خرص ته تیار شي نه
0: جی جی.
1: نو دا سه ساروي باندې بیا زکات راځي
0: صحیح.
1: او کنه د پایو د پاره غستی چې دا مال پای کې ها چې پای ختم کې خود به خرصوم خو د تجارت د پاره نه
0: جی.
1: مطلب دا چې زما کار نه کوي خرصوم به چې تر کومه کار کوي نو به ساتم
0: صحیح.
1: چې کوم ساروي پایو پنیت غستلی شوی نو پدای ما ده زکات نشته دی
0: ها جی.
1: صحیح. نو کدا هر سمر ډیر وی او کور کې ساتای نو نشته دی په البته کسر مان دی ساتي
0: جی.
1: باز خلکی بهر سره یې کنه بیا غي کې نصاب دی
0: جی.
1: چې کوم ساروی د پایو د پاره ما غستلی شوی لیکن هغه بهر سره یې کور کې نه
0: جی.
1: نو هغه بیا کچا سره دیر شغواګانی وی
0: جی.
1: باقی کې یو غوا زکات ورکول دا فرض دی.
0: سرنګي
1: بيزو کډو بيزو والا سره کسلويخ بيزي وینو پاغي باندې یو بيزا دا ورکول لازم وي. او دا کرنګي چا سره وخان وینو پینزو خانو کې یو کلنې بچي دا ورکول واجب دی.
0: صحیح. ټیک شي جی.
1: دا چې څوک پسر ساتي څوک سلويخ پنزوس بيزي هم ساتي خو په کور کې په خوراک کوي یا پنزوس غواګان هم ساتي خو کور کې په کوي نه زکات پې نشته. بهر اکثرې نو بیا په زکات راځي.
0: ها جی ها صحیح. ډیر مننه ډیر ډیر ست شکریہ جی. 0938 280 495 بالکل 10 پروگرام ته کال کولی شي ګور پلان سوک جی. السلام علیکم.
12: جان بھائی السلام علیکم. تاسو کا موتی سے تھا.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. پختنہ کوي جی
12: دا تاسو کوم جی چې اور کې اکثر دې ګرمه کې خلک به کمی کا ناس کې کور کې کنه نو کدا هو کې بانګ وایو نو دا بانګ ختمې دوه پاسه غاده بانګ غدوا سره دا څه چې کمی شي نو ویل شي
0: سید مفتی صاحب جواب درکې. ہاں جی مفتی صاحب.
1: نارینا مٹ یا سینا یا املا دا عورت نہ دے
0: جی.
1: کور کے رونداریانی یا زنانوی نور سوکوی نو لونا وی لوئی نو بیا کمیس نہیں اخکل پکا
0: جی.
1: او کور زان لوی مطلب دا چی آواز کور دے خزا خاون دی پکی نور سو پکی نشت دے
0: جی.
1: نو کبیا کمیس اباسی نو اجازت شتے تو نور زنانو پا مکی دے کمیس اباسلو اجازت نشت دے
0: صحیح.
1: دکا اکثر جائن فیملائی پکی رو روسی روندار روسی او دا سے زنانوی نو کمیس اباسل دا سے جائز ندی
0: جی.
1: بلا خبر دا چی دا عورت نہ دے نارینا مٹی او دا نارینا سینا یا عملہ نو کد کمیس نم وی چولے او دے سزی کر وغیرہ کئی نو کولی شی
0: خاجی.
1: البتہ تہبند چی کم وی شلوار نو آغا با دا نم خوا کی تڑی مطلب دا نم نخکت ابی عورت شروع کی چی بڑای برا تڑلی وی چی نم پٹوی چی نی کمیس اوبا سی دا نم نخکت ابی عورت شروع کی گی نو بڑا با بڑا تڑی چی نم پٹوی چی عورت پٹوی
0: خاجی.
1: نو کبی آسا ذکر کئی کد بانگ دوا وی کار سکی نو جائز دی
0: خاجی. ہاں السلام علیکم جی. مفتی صاحب جو معصوم حفظ کئی او 22-23 سپارے حفظ باندھی ہوئی اور آگے بعد مجبوری ہوئی اپری دنوں ڈے 12 کے ٹاسو سے ہوا یہ
1: قرآن مجید احادیث کے دو قرآن مجید دہیرول
0: جی
1: قرآن مجید کے احادیث وکی دا قرآن مجید دے رول بارہ کے دے سخ وغیدات راو جی.
0: یو
1: حدیث کی راضی چی تاسو دا قرآن پابندی سا خیال ساتے دا دا سینون ادا سے اسانے سا روزی لکا اوخ چی دا پڑی نوزی اسا روی چی پڑیو تاڑے خکلیک پیو تاڑے سار گور ہے نبیہ کولا اگر زی ندا سے دے سینے نا پتیزہ سا روزی او پا ترمذی شریف کے بلا شی روایت تیر دے پا وغیدات باندے جی. چه چا قرآن یاد کا بیا هیر کا ماته د دینه غټ ګنا نه ښکاری نه دا انتهایی سخت ګنا ده چې یو سړی یاد کیو بیا هیرې
0: خاجی.
1: ہاں نو کبا بالفرض پورا نه دی یاد کړی تای سپاره یاد کړی دي نو کو بس یې کنو پکار خو دې چې پورا کی کړي رشد ضرورت بس یې کنو چې دا کم یاد کړی چې دا هیر نه کی
0: صحیح.
1: دا هیر کنو بدا ډیر سخت ګنا ده چې یاد دکه دا باندې هیرې بیا
0: خاجی. ها ها صحیح جی. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام جی.
0: جی جناب پختنہ کہ جی مفتی صاحب نا
13: جی را صاحب کی تو وظیفہ دے رہا لا
0: سنگا
13: دے زنانا سر ہوگی یہ سر ہوگی تیرا جی.
0: ہاں صحیح دا مفتی صاحب صحیح دا صحیح دا صحیح دا جڑی رمن جی مفتی صاحب.
1: ہاں جی چیک د کم زنانه سر خوږیږي په خپل غوته باندې دا سم غوته د مسواک ده دا سم لاس ده په دې باندې دې په خپل تندي باندې یا باسه تو اولی کی او په خولې دې ور سره وایو غوته یا سه ګرځي یا باسه تو دې اولی کی چې کم زیدار دي ان شاء الله فورن هغه ټیم باغ زاینه غیب شي بل زیدا بور شي یا به ختم شي یا بل زیدا بیا چې په دویم ځای کې مخصوص شو نا غزای په دغه سی یا باسه تو اولی کی فورن ختم شي ها
0: جی ها صحیح جی 09382484 اسلام علیکم جی ریڈیو آواز بند کے جی
14: ہلو
0: جی جی جی پختہ نہ کرے جی مفتی صاحب نہ
14: پختہ دار انسان نے جہاں سبق ویلے دے قرآن شریف کو جن کا وہی نو کبھی تر تب مخی اور خود طریقے سے رکھی نہیں کہنا لیکن کہ سر ڈاڑا ہونے کے پان سورا شو یا جن منظر شو جن دال کا وائی ان ویلشپ اور ڈاڑ کو ملاس کا بان یا ڈاڑا لگ ملا
1: پیا دا باندھے
0: پیاد باندھ دیا چاسو
14: ٹھیک
0: شموتی صرف جواب در کے ہاں
1: جی د قرآن مجید د آداب و ندا دی چی مطلب دیتا پا ادب احترام سره کینی اصلی شی دیوان سرم ڈاڈا نیلا گول پکار پا کچاتا عذر وی استڑی کی گی اوگت کینی نو لازم استڑی شی دیوان سر ڈاڈا لگول شی
0: چی
1: عذر نوی نو سیدہ کینی اصل پکاری دا ادب دے قرآن دا اللہ تعالی دا کلام بلا مسئلہ چی پا ملاستا کی رات کولی شی کنشی کولی نو پا یاد ماندے پا روانا کیم کولی شی پا ملاستا ہم کولی شی ارسنگا کولی شی البتہ کد مصحف نہ کئی قرآن مجید نہ نبیا با ڈڈا نہ لگئی ورتا خالی یہ بنی یقینی پرو تے مان دے کہ رات کا ول قرآن مجید نہ صحیح ندی تاس وے جے پان سورا شوا یا دا سے دے سکول سبل سے کتاب سے جے کہ دا صورت نکلے گورا چ کل صورت پکی نکلے دے نو دا بیا دا قرآن حکم کی دے
0: جی
1: اس دا خونہ ہے چکو مو با قرآن صرف آگے تو چی دا تاج کام نائے لیبل پہ لگی دلے
0: جی
1: وچھو قرآن صورتو نا کم زائلی کری بزا قرآن مجید دے کنا نو یو قرآن مجید آگا دے چی دیر شوانا سی پاری پا کیوی یو قرآن مجید آگا دے چی اگی کس صورتو نا راجہ مکڑی
0: جی
1: نو کب الفرس تا سو پان صورت آغستی نائے کہ دا قرآن پینز صورتو نا دے کری بند سی پاری نا سیوا سبق تے پکے انور پا کیسے مسنی صرف دک کئی پکے نو دا پان سورا ہون قرآن مجید دے خان دا ڈاڈا نشی لکولی یا کد سکول کتاب کیم پورا صورتی نو دا قرآن دے دا بتا سو دی
0: پروگرام سراۃ المستقیم سے رازا عقب جان جدن ماسرا پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب جی السلام علیکم بہانی سر جی 09382484 السلام علیکم جی جی جناب پختہ نہ کہ جی مفتی صاحب نا
14: جی مفتی صاحب تو بیمار دا مورا کہے کا نا سے نا سخت ہم کار نہ کہے پلا تو کھولا کا مزدور شے دا
0: خجی
14: او کیوں جی لے پاس تے نہ دے دا منزوں تے تے کی گیا روجے نو دا سنگ چل جی وا
1: دماغی تو اور ٹھیک تے خبر پوئی گی
14: نہ کہ جی باجی وقت لا کہ نہ پوئی گیا سی کرتا کلا کی دی نے بس نہیں ٹھیکو
1: نہ جی خبر اور تو کوئی بھائی نہ پوئی گی
0: جواب درکے
1: جی دا کم کسو چی دماغی توازن ٹیکی چی خبر پوئی گی
0: جی
1: نو حقا کس دا اقیم الصلاة دا حکم مکلف تے و دے با موزو نا کئی نو کہ اغلا سخ پیکار نم کئی نو دا سر پا اشارہ باندے با کئی یعنی اغلا تب اوے لیشی چی بس تدی طریقے سر موز کو
0: جی
1: چی دا سے وخپل سر سمرا خوزو لیشی چی بس آب اخپل ذہن کی وجہ دا زرو کو کم دا زر سجدہ کم اگے دا پارا لگ سرو خوزائی سے دے دا پارا لگا ڈیر سرو اچت کی گئے نہ دغ طریقے سر باغا اموس کئی قبل فرض دماغی توازن درست نوی اگر نہ پوئی گی پدے خبرو نہ پدا سے کس ماندی چی پینزا او موزو نہ تیر شی او دا دماغ کار نہ کئی خبر نہ پوئی گی نہ بیا دنا موزو نہ معافی او قبل فرض تاسو وای چی کلا کلا نہ پوئی گی اکثر پوئی گی نو دے ماندی دا موزو نو مکلف والشتہ دے نہ دے توائی چی تاسو موزو نہ کوئی بلکہ اسم پروتی مریضی نو وای دا وخت دام کو یو زړه چې دربان دي کزام دي نو غم کوي ها نو دا څه پوهه کې برورو چې تبو مزدا سي کې طریق ورته خو
0: صحیح
1: په پروت ایمان دی وا مستا رسول الله سونه سم کار نه کوي نو نیت خو نشي تړلې مسا په ذهن کې وای چې بس دا زمانیت تړلې بس سبق دی وای چې روکو لذي نو دا سي لکثر ټیټي سي دی را دا غینه لکسي وا ټیټي مسا په پروت ایمز دی ته خو آسان بیا
0: صحیح ٹھیک ہے جی ڈیرا ڈیرا مند نہ ڈیرا ڈیری زیادہ شکریہ سے پر 938-280-495 السلام علیکم جی السلام علیکم
15: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی پختنا کہ مفتی صاحب نے جی
15: مفتی صاحب نے تھا پختنا کوما یہ زمون گئے دا کور والے زادی دا محوری دی زمین لے او ساتھ کی راضی او جان جانی نو دا منزور دے نے کم کدا یا کم وقت جا بسکی جی
1: مسئلے لگی پیچی دے معمولی خبر سرا مسئلہ بدل ہے بہرحال ڈیر تفصیل خدا سے تپوس نے کی گی ددئی چی زوڑ کا مدد تے بل فرض عام عدد ددئی پنزر رزے دے شپک رزے دے انو دے خب اول کا وقفی وقفی سر رازی نو چی کل بن شے بس غسل بہو کی دے وقفی وقفی سر راتلل ہم حیز دے دا مسلسل اسیم نی کل لگ لگم رازی دا حیز دے چی کل اخپلی رازی پورا شی کہ پنزر رزی عدد پی شپک رزی بیا بیا بن شے نو بس غسل بہو کی خپل موز او دس پا شروع کی کہ بل فرض لس رازی مسلسل تیرے شے پا دا حالت کیوں نہ بندی گی
0: چی
1: لس رازی سنگ پورا شی نو بس دے بیا غسلو کی او بس دائی نباد بہر مست تازہ او دس کئی اگر چیدہ بھی نبرازی
0: صحیح
1: بدہ دک کا رزش بھی دائی نباد با تدائی چی کمزوڑا دت تینو حقا او پکی حیش شی
0: خجی
1: بالفرس پینزر از یادتو خلاص و نسیوار آلی لس رزی نباد بدائی غسلو کی تازہ موزونا بکی
0: خجی
1: او دقا پینزر از یادتو او دائی لس رزی موزونا ندکلی دا پینزر رزی براو گرزی
0: صحیح
1: یا واق کزور ترتیب سرا چی مخ کسم را پاکی و آغا امر رزی با پاکی بھی او چی بیا سمرا رزی حیز و ناغ امر رزی با حیزی کدا مسلسل طول عمر جاری بھی آلی خجی دا کس چی کم دا والدی خبر کولا چی غی بیمار دی او کٹ کی لا سخونو دا دی دا او دس مسئلہ بسی
0: جی
1: نو که بالفرس سوکوی چی غی والا او دس چردام کولی شی او ممکن وی نو غی دی والا کئی
0: جی
1: که بالفرس دا سوائی چی ایر دا خو کٹ کی پرتا دا او دا دی او دس چردام کولو با انتہائی گران وی اول خو که کی گی نو کئی والا
0: جی
1: کنی نو بیا اللہ تیمم کوئی
0: پر
1: مخو پلاس صرف تیممی نو اول لکوئی قبل فرض د موس ټیم شاو دې سره سوکې نه چې تیمم ورلومو کی ان بیا با تاسو چې کوم دنو بس دای دې بیا بغیر او د څر دمه موس کوي خالي هغه چې کله قدرت نه نو بس او د سماف شي
0: خالي
1: نو بس دای دې موس ټیم کی خپل موس دې کوي کچره سوک نه وي ور سره چې تیمم ولو کی بل تیمم یاد ساتي تیمم په سادرو نه کیږي خو باز خلک په سادر باندې لاس راو بغي وي تیمم تیمم په ګټه باندې کیږي
0: جی
1: چونه باندې کیږي په خاور باندې کیږي نو هغه ته پاکه خاور اکثر په خوانو با خاورو نه یو غربټ جوړ کړو خاره ویل انده کړه خټي یو غربټ پېته جوړ کوچ پې کو هغه په دې تخته پوش پروت باغې باندې ته موم کو نو کدا سي سو زر وی ورته یعنی مطلب سوکني وی دو چار دام کول ورته نو بس بیا دې دغه سي کوي خو
0: جی ہاں صحیح 0 9 38 285 495 بالکل تاسو پروگرام ته کال کولی شي څه کیسه ماته پوس پختنه بالکل تاسو مو پیسر نه کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډیر ډیر مننه جی پختنه کوي جی سنگ نه باران هونیشته
15: پیسی جمع کی جمع کی
1: جواری دا یو پکې جائز دی یو دای چې ټول ټیم والا لګي لګي پیسے 50-50 سلسل راجا مکی پائے باندې وزان لبال اخلی ٹیپ پپی اخلی بیٹ پپی اخلی یعنی هغه کرکټ کې چې کوم سیزن استعمالي غنو هغه سیزن په دایزان لاخلی دا خو جایز دی دا ټول پدې لبی کوي او ټول اخلي او شانتي دویم صورت دا وی چې ټول ټیم والا دوه درې دوه ټیمونو والا پیسې لګي لګي راغونډي کې او دای بیا دا سکار کوي چې کم ټیمو غټی نو دا ټولی پیسې غل ورکی
0: جی
1: نو دغه ته وای جواری دغه تاسو علم کوي کنه نیم یو پیسې راوالی نیم بل راوالی او بیا چې کم یو غټی نو غیل ورکی
0: او جی
1: دا صفه ستره جواری د قران کې بده صف وغید راغلی دی او منه پر راغلی احادیث کې هم صف وغیدات راغلی دي دا جواری دا چې دای سکی باقی او دریم صورت دا وی چې دا کلا ټیم وګټلی شي یعنی سب پارٹی وی اخیری وګټي هغه کې دای دا کسان راوالی
0: جی
1: اکثر ایم ان ایم پی ادا ناظمان راوالی بدل نه خواسته اعلانونه کوي
0: جی
1: شامل نہیں اور خپل طرف نہ انعام ورکے چونکہ داغت طرف نہ اعلان بھی دڑوں نے بھی بس جائز دے
0: صحیح
1: کہنا چاہ بزور رہی سر کڑے نہیں گیا چامال بغیر دڑو دا رضانہ غسل دا جائز نہیں
0: ہاں جی ہاں صحیح جی 0938-2284-495 السلام علیکم جی
16: وعلیکم السلام جی واسطے غوڑا مگا یو سوال رما ایک شو
1: جی
16: دے زنانہ تو وڑو بول مسئلہ ڈیرے دا کہ مسئلہ بولا دا کانتا اس کا مال مسئلہ دا مریم دے وڑو بول تیرا ڈیر پئی جی
1: ہاں جی
16: ہاں جی
0: ہاں جی
1: صحیح ستا پوسو کوئی بس یہ واڑ بول سپائی کی سو کولے شو خوبا کی کرنے بھی نو بس آ مجبور ہے سو کول نہ شی کولے انو بس مو سٹیم دے انو بس اگے سر بکئی مجبوری رکھا
0: ہاں جی ہاں
1: اول کو سو صفائی ولا کولے شی مو سٹیم کی صفا کئی
0: صحیح السلام علیکم جی
17: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کہ جی خیر دستا سلو اگان جی سے پختنہ بل رہے ہیں
17: مفتی صاحب نے تاسو کو موج دی خلق دا پیسے ور کر راغلی چې لګماندار چې پور نه زور جوړه پاتې دی دا بازو نه لګوري آیا دې څو کوم دا تو خاپو ته خلکو د قربانه اختر ژوند لوري اوس دا بازو نه لګوري دې بار کې تاسو کوم دی ګناشتا ها
0: مفتی صاحب جواب درکې ها جی مفتی صاحب
1: آپ کور جائے کے جاندار تصویر لگول
0: جی
1: یا د جاندار مجسمہ لگول مجسمہ ہم یعنی بت تے گا نا سینو کافرانو کول نو بازو نے لگولی چا پی دس مرو سر لگولی چا اوریجنل یا ڈکڑے یا چا جوڑ کڑے تو سیمٹ وغیرہ نا
0: جی
1: دا ٹول حرام دی دا بت پرستی دا دین خو حدیث کے سخت من راغلے
0: جی
1: ترمذی شریف کے نن یہ حدیث راغے حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
0: جی
1: دا خاتم تائی سبزی ہوں
0: جی
1: مشہور خاتم تائی چی کمو دا نبی اسلام نے لگ مخ کی تیر شو دا دزی صحابی ہوں
0: جی ہاں
1: نو دا حدیب نے خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی چی کلا دائی سائی ہوا ہوا
0: جی
1: چکلا ایمان راڑ نبی علیہ السلام لرا گئے نو دا پغاڑ کی سلیب زوننو
0: جی
1: دی سلیب خلق عبادت کئی لی سائن
0: جی
1: نبی علیہ السلام ورتے دی غاڑی نے دا بوت لرے گا
0: جی
1: دا سیزون دا عبادت کی گی دری سیزون چھتے کم سیز عبادت کی نبیر صاحب مرتا بوت ہوئی علا کہ سلیم کو بوت ہوں نا او آغای ویل ریکا نو دا خو بوت تر دی خو یقینی عبادت کی گی
0: صحیح
1: دا بوتان خو بودمت تا اندومت دی خو طول دی عبادتو نا کئی گنا
0: جی
1: نہ دا حرام دی دا سے ندی پکار دا گناہ دے خان دا سے کور تا فرشتی ندی جی کم زائے کے تصویر بھی
0: خجی
1: یا کم زائے کے سپے بھی
0: صحیح جی اسے پر نہ سوٹا چیز 280-495 السلام علیکم جی
1: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک ہرمز نباد ایک سو ایک پیرے ہوئی خیر ان شاء اللہ ہوگا شکر
0: خجی ہاں ڈیرہ بندے دیشی السلام علیکم جی
18: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
18: جی مفتی صاحب نا دا تپوس خو ما مخ کوم یو خبر از خلی اور ادری ودا از مکا تپنی می از مکا خوړل دا په کم صورت ناجایز دی جی دې کې غطا یو شرطونه وای
0: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها جی مفتی صاحب
1: ورا زمکا چې یو کس زمکا وی او بل ورکی
0: جی
1: زمکا دا یو کس وی او بل ورکی هغه په زمیدار کې یا پکې کسان ته کوئی کاری پکې
0: جی جی
1: ندی کی صورتونه خوب اللہ شی دی گورا دا تو خم ندی دا با یو کس اخلی
0: جی
1: که زمیداری اخلی او که دزمک مالکی اخلی
0: جی
1: دوارو که با یو کس اخلی نیمه بینا مونگ پلا ناجائز دا کار کی گی چی نیمه
0: جی
1: نیمه بینا خلی بل چی فصل مطلب کٹایو اوشی ناغی نباد دا تریشر مریشر خرچا دا هر یو سڑی دا خپل فصل پا خپل باندی دا
0: جی
1: چی کٹایو شوانو بس زمیدارا ختم شو
0: جی
1: مکایا دا غی فصل دا کٹ کولو دا تریشر کولو نکا بل فرستاسو با نیمه باندی نو چی تریشر شی نو هغه به د نیمې پیسې به تاسو ورکې نیمې هغه که بالفرض مالک وایي چې دوه حصې زما دي یو حصه ستا ده نو دو حصے با مالک ورکی تریشر پیسی زکاغا دا خپلو گئی تا با دا خپلو گانا با پیسی ورکی
0: صحیح
1: نو دا طریقہ بای بہرحال تو خم بننی موئی
0: جی
1: او بکایا بس ہم دا حصے کبھی خج
0: خجی ہا صحیح اڈیرہ منی نجی گروپ لین سوکتی اسلام علیکم جی
19: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی پختنہ کبھی جی جی جی
19: جی

مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم

دورنگمخ او خپل بدرنگمخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-300-93-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن کلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی خلا حگ دا چمخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نہ بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یو

0: خو یو پوښتنه مې دا ده کو نومونه ټول یو شانتي وي. آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړې هیڅ مزې ونه کړله؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی، نہ بلا وجہ خرچہ کی گی، صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اور خپل بیماری منگتا واضح او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دنن دنن مکمل ختم کی. د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برف
1: راسی جی راسی بالکل خوگو راغلے ما دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریم د ایف ایم 93 ریو ڈی دلبر د چار سدی پلی کا باندے او د دغی سرا
0: نی لاری سرا
1: د ایف ایم 94 ریو ڈی دلبر د سوابی پلی کا باندے چی سمرا اوریدن کی دا ٹیم زما آواز اوری
0: حیدر مم
1: خوگو دستاسو ٹولو لگنا ڈیر زیات مننا ڈیر زیات خوشحال شی جی بالکل زان مدر لارا سوالے دے
0: او میڈیکل سے
1: دستاسو پدرانا خدمت کی حاضری ہو دا پروگرام پا دا غول سر کی اوزل بیا تاسو لدا یاد گرنن در کوم چی اس ننی اوزل بیا
0: انٹر چار سدا
1: زر تر زر پا دا پروگرام کی تاسو منگ تا فی ارکالو کوئی
0: موبائل
1: دا فی ارکال چیز منگ کم نمبر دے پا دا غا 0300 چی
0: نمبر
1: 93
0: سفر
1: چی سو 93 بیا 93 پا دا نمبر بانی تاسو فی ارکالو کی جی او بالکل تاسو زر ذرا پتا غافیر کال نمونو کی تاسو مونږ سره ځان راولې نو بالکل نن به اصل بیا مونږ غافیر کال خلو د غافیر کال به ان شاء الله د لسکم د سلور بجو پورې به مونږ د غافیر کال خلو نو کوشش تاسو دا وکړي چې زر تر زر پتا پروگرام کی تاسو مونږ غافیر کال وکړي په د 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی چې خپل نمونه چې کوم دی هلته مونږ سره راوستي شي جی
0: 704
1: راځي خوګو په دې پروگرام کې بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان د مختلف پروڈکٹس په حوالے سره خبرې کو ان شاء الله د بلډونا نه به تاسو خبردار وو او بیا د بلډونا زموږ چې کوم په سوشل میډیا باندې مونږ ماشا الله کوم ایکټیو روان یو ان شاء الله داغي په حوالے سره به هم تاسو سره خبرې کوو او په دا پروګرامونو کې به تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د حیدر مومن میډیکل سینټر د چار سدی د حیدر مومن اسپیتال د پیښور خار او دغه سره د حیدر مومن اسپیتال د سوابی نه به ان شاء الله په دا پروګرامونو کې تاسو خبردار وو. نن زموږ په دغه دریمان اسپیتالونو کې زموږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ڈاکٹران ناس دی چکم تاسو ته ډیر بهترین علاج درکړي. راځي د اخی په والی سره به هم خبرې کوو. زمونږ چکم غټا شاندار الکی ډرار روان ده د سلویختو لک روپو د بلډونا زفرانی کریم او د اخی په والی سره به هم په دې پروګرام کې ان شاء الله لګینا ډیر زیاتی خبرې ترې تاسو سره کوو.
0: هومیوپاتیک او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شو بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال برانچ اوستاس
1: دا ایف ایم 93 ریوڈ دلبر دا چار سدی پلی کا باندی او دا ایف ایم 94 ریوڈ دلبر دا سوابی پلی کا باندی
0: چی
1: سمرا اوریدن کی دا

پدی بلڈونا کاسمیٹک سواکسان کمپنی کی دا پروڈکٹس تعداد 19 اس سمنگ بلڈونا زفرانی کریم را گئی بلڈونا زفرانی سکربی فیس واش را گئی بلڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹانک را گئی بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو را گئی او ددی سر بلڈونا چارگل بلیچ را لل ددی تعداد 23 تو رسیدو او د سکن د مختلف قسم مسلو د پارا مونږ سره مختلف قسم پروڈکٹ چې باغی باندې بتاو سره خبرې کوو جی وګو د دین علاوه تاسو دا خبر هم په ذهن کې کینوي ڈاکٹر حیدر علی مومن کم چی دا فخر ہومیوپیتھی خیبر پختونخوا پنوم بانی دی گی کم چی دا پاکستان یو ډیر معروف مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دی دا دغه ڈاکٹر حیدر علی مومن درې اسپتالونه دی چی یو په پیښور خار کې دی یو په سوابی کې دی او یو په چارسده کې دی په چارسده کې کم زمونږ اسپتال دی داخی ایڈریس هر ستا سره وایم بیا راځم په دې پروگرام کې زتا سره ډیری گپې شپې لګوم دستاسو کال اٹین کوم دستاسو میسیجونه شامل هم خدای نه مخ کی زر

0: چار پدغه نمبر باندې رابطه کولای شي. راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی مہربانی جی، ما سره څوک ته د کم ځای نه؟
1: مریم خبرې کوم.
0: مریم د کم ځای نه؟
1: د پبور.
0: واه مریم د پبور غلی. مریم څنګه زما خوږی خورې خې؟
1: او بای خان زه هر وخت سم کال کوم، پاتم خو سم
0: یاري ګم. یاري ګم زه در سره مخ خپل رور ته دی کال کړې دي. یار ما ته دی کال کړې، خپل رور ته دی کال کړې، ته ولی یاریږي؟ ها اوری شکر زخه یم. څنګه نو ستې په اول تل باندې کال کړی دی کنه؟ مخ کې دی کال کړی و راته. زبردست زبردست لگا تم میسج کئی تو کال دی په اول تل باندې وکړو. څنګه کال دی را میلاو شو؟ اوس خوشاله یې کنه خوشاله نه یې؟ ته ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے داخو ڈی رکھا خبر ہے چتن ڈی رکھو شال داخو منگم ڈی رکھو شال کا دارا تو آیا محترم زمین متاثر پروگرام کو ماں نو محترم زمین ویلکم ویلکم راشی جی ان شاء اللہ پراروان ہوتا کہ منگ سر محترم سمین پروگرام کی ابیا دے آواز اللہ دے دمر د کمال آواز دے دے محترم سمین خو کو کدا تا سے یو زلوا ری دو بس بس چیتا سے تو محترم سمین یو دل آواز اور تس بوئے مونگ بل کس پروگرام نہ اورو بس صرف محترم سمین دی راضی ہوتا دے مونگ تا پروگرام کی لگا دم را خاستا آواز دے جی خانو دارا تو ہے جی دستا سے پکور کے مونگ دا بلڈونا پروڈکس استعمالی گی کنا نہیں استعمالی گی ہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی بلڈونا چار گل بلیچ موزان تروڑی دی کنا لامن دی روڑی روڑی مودی خانو دا بتا سنن بھائی استعمال کالج دزی نو پخپل باندی میں استعمال کو کالج کی دستا سمر فرینڈز دی نو اگر ٹول تے زمنگ دا بلڈو نا پیغام اور کا باج خلق وے چے دا فرینڈ پ کس تو نو فرینڈ ملگرو تو وے دوستاں تو وے نو خگو تاسو مطلب تاسو ہم کالج تے یونیورسٹیز تے مدرسو تے خپل خپلوان کر زیات دستا سو ملگری وی فرینڈز وی دوستاں مو وی نو گوی تے زمنگ دا بلڈو نا پیغام اور کولے چے نو سبا خصوصی تو کالج کی زمنگ دا بلڈو نا پیغام خلق تو ور کھا لو یشی ڈیرا مہربانی سے مونگ ڈیرا خواہ خور راغلی ہو پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کبلو لگانا ڈیرا جاتا مرنا تھینک یو.

زمونږ ویښتان دی صفا شي، زمونږ ویښتان دی 72 گھنٹو پورې نرم وي، زمونږ د ویښتو جرړې دی مضبوطې شي. ها نو بالکل تاسو بیا دان دپاره زمونږ بلډو نه اینټی هیئر فال شیمپو اخلي. زمونږ دغه بلډو نه اینټی هیئر فال شیمپو مونږ په لس ایکټیو انګریډینټس سره تیار کړی دی. زمونگ پا دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کی اریڈنسل، پروکاپل، کیفین، بائیوٹین، نیاسنامائیڈ، پینتینول پیپٹائڈز، چوچوبائل، پالمیٹو، ایکسٹرک او دیدین لوا. زمونگ پا دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کی صدا سے بہترین ایکٹیو انگریڈینٹس مونگ شامل کری دی. چیتا سو زد مونگ دغا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زک دو منٹا پخپلو ویختو کی پری دی. دغا دو منٹو زک پری خستو سرابا ستا سو دو ویختو جرد مضبوطی گی، ستا سو ویختان با اگدی گی، ستا سو ویختان با صفا کی گی. او بل خبر تر 72 گھنٹو پوری با ستا سو ویختان نرم بی. اوز دل تا خبر دا راضی آغا جی نکی لکان چی غدا وی چی زما ویختو غرزی گی، زما ویختو دو سری دی، زما ویختو کمزوری دی، یاد دین علاوہ زما پا ویختو کی سنور مسئلہ دا. نو بیا آغی دا پارا زمونگا بلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹانک فرسٹ ٹائم پا کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ستا سول دا ویختو دا پارا کریم روڑی دی چر نن تاریخ پوری پا کاسمیٹکس دنیا کی یو کاسمیٹکس والا دا ویختو دا پارا کریم نتی جوڑ کری نہ سوک جوڑو لے شی او نہ دی واس طاقت لری. واحد مونگ دا ویختو دا پارا کریم جوڑ کری دی چی اگی تا بلڈونا انٹی ہیئر لاس ٹانک

0: دغه اکټیو انګریډینټس پکې شامل شوی دی نو که تاسو دا وایي چې زمونږ ویښته دي کمزوري دي هغه دې مضبوط شي زمونږ ویښته دوه سري دي هغه دې ټیک شي زمونږ ویښته غورځيږي هغه دې ټیک شي چې کله تاسو شپې ودو کېږي ویښتان بلک شان لامده کوي او دغه ټانک پر واخلي او تاسو به دې سره د ویښتو چرړو مساج د درې منټو نواله تر څلور منټو پورې وکړي په نوکانو باندې باندې کوي ځکه چې تیار ویښته به مو بیا ختم کړي وي گوت گوت بانے با دغا ٹانک میساج دریو نوالا تر سلورو منٹو پوری دغا ویختو سر وکی سہر چرا پاسی ایک پشیمپو سر اوی انزائی ہم داغین با ٹانک لگا ولی شئی کنوی انزائی ہم سہر وقتی کی تاسو اسی ویختان لامدہ کئی او دغا ٹانک تاسو لگا ولی شئی جی اس دا دے سرا آغا چی نکے لکان چی آغا دا خبر کئی سا خبر کئی آغا دا خبر کئی چی باسید بائی زمان پوجود کے صدا سی پٹی بیماری دی او دا آغا بیمارو پوچ زمان دویختو خائص کلا تبا و برباد دا نکتا سو دغا دویختو خائص زیادت والواری او تاسو دا ویخته چې کم تباہی طرف تروان دی او دا غینا تاسو دا ویخته خپل راسیر تا کول واری کانٹرول کول واری نو بالکل تاسو کولی شئی چې دا وجود دا دغه پټو بیمارو د خاتمه د پارا سان تا بلڈونا هیر گروت سیرم با 500 روپے والی دا خوراک دوائی دا دو بوتلی دی ایک نمبر بوتل پا نهارا سارا مما خام یو چمو چوبو کی لس لس کتری دو نمبر بوتل پا مڑا باندی پا یو چمو چوبو کی لس لس کتری استعمال ہوئی دا وجود چیس بیماری دی اگا بیماری چی اگست تاسو یختو لے نقصان ور کئی اگا با انشاءاللہ پا مکمل دوگا بانی ختمی گی جی زمونگ دا بلڈونا چی سمر پروڈکس دی دا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی جی رازی دا دی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی ماں سے رسوخ دیو تو کم زینا گل گلالی راکھ لی گل گلالی سنگ جمع ہو گئی ہو رہی
1: خوشحال
0: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ پروگرام زبردست لگی در باندھی
1: جی
0: بالکل خبر ہے دادا تو چنن دی بلڈو نہ کم یہ پروڈکٹ استعمال کرے دے بیا لگو دا موبائل لکھ لی تنجدی کے اصل بیا ہوا یا بلڈو نہ ریگولر شیمپو دی وقت بھی انزلی دی ہاں شیمپو دا کا سکتی دو منٹ اپ یختو کی پری خوشتے ہو کنن ندی اوپر خود دے او ببل پرفیوم پکشتا کنا ببل پرفیوم پکنشتا دے شیمپو ٹول مکمل دکھ لی تکڑی ہو تو بس دے کی ببل پرفیوم دے دا سے نا چیوی اس کی گورا خیال کوا آؤ کا نا گورا خیال کوا نور دارا تو یہ چیتا سر سکھ ملاؤ چی نو ہوئی تو زمین دے بلڈو نا پیغام اور کئی کنا نا اور کئی زڈیرہ خبر دا ڈاکٹر ہانی دا پیشاور ما تے میسج علی گئی د دی گل گل علی آواز ډیر خسته دی ماشاءاللہ خغب لگی زڈیرہ مننه گل گل علی پروگرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شم زما خوږی خو ډیر مننه ها جی جی جی
1: زما ته چاچی نه په شوې دی مون ته
0: آواز نه کو ها سو کو په شوې دی
1: زما ته چاچی مون ته نه آواز را نه کو
0: بس تاسو ټول نظر شم ټول بنیر والے نظر شم ها مہربانی تھینک یو مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرے چاہتا من گل گل علی دے بنے راغلی ڈیرے مہربانی

کم کلاس گل گلالی که دا ٹیم زما پروگرام اوری یوڑی او خوگی خوری زما سلامونو پا خپل ځان باندې قبول و منظور کو انشاءاللہ پروگرام کی بتا سو ضرور یادو ما خو کل نا کل چی ہیر چی نو بیا بخفا کی گی نخوا ارور میرا تا پروگرام نمخی کال کری و دون گلی را تا کولی چیت دا گل گلالی ولی نا یادی جی یا گل گلالی تاس پا دا غا فریدو کی خو ما دیر سکول ویلے دے ہو پا دا غا فریدو کی ما دمر مقابلی گٹلی دی کنا چشمیر رہی نشتا بس فیس بک تلار شیتی باسی تلی کمی مقابلی گٹلی دی تاس لبرا شی جی بارال دا ٹول لیسنر لگنا دیر زیادہ مننا چی دا ٹیم سمرا خواگا او درانا قدرمند او ریدون کی دا ٹیم سما پروگرام ہو ری وگو دا ستاس ٹولو لگنا دیر زیادہ مننا دیر زیاد خوشحال شی جی خدا خی نمخ کی او خبر دا سی دا کہ دا ٹیم سمرا چاچی گانی زما پروگرام ہو ری یا دا دغ سرا سمرا توڑیانی زما پروگرام ہو ری یا سمرا مشرانی خزی زما پروگرام ہو ری یا دا دی سرا سمرا مینتی زما پروگرام ہو ری ناغوی دا پارا پا دی پروگرام کی او زل بیا خصوصی دا سی خاص کریم تاسو تخیما چکم زمون بلڈونا گولڈ ویٹامن سی کریم بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس وار اور بلڈونا ویٹامن سی سیرم دی یا تروریانو یا چاچی گانو یا زما مشرانی مشرانی خزی کا دا ٹیم زما پروگرام ہو رہی یک زما میں دی دا ٹیم زما پروگرام ہو رہی آغا خلق چی دا ہوئی عمر 27 سال دی یا دا 27 سال

ګټل کنه چار سدوان مو بیا پاتې کلجی یا چار سدوالو دا ولی یې نند نه بیا سوا بیوالو ګټل اوس ماته دا پته نشته محترم سیمینی ماته دا وای چې دا دی زو په کم ځای سره راځي چې ماته بیا دا اندازو چې جای دا مقابله چې کم دی دا دی زو والی ګټل دا کنه دا مقابله چې کم دی دا چار سدوالو ګټل کی دا سوا بیوالو ګټل مونږ سره په فرست نمبر هرا دا دی زو په سیکنډ نمبر سلما دا دی زو په تن نمبر مینا دا سوا بی راغلی ډیره مهرباني تھینک یو او د دین لوا په سلورم نمبر سیما گل د ثواب راغلی وا موتل کم سیما مختار د ټوپې راغلی یا ټوپی والا زارم شه مختار لوشي فرشتہ د پشاور راغلی هاي موتل کم فرشتي یا زما خوږی خوري وا صدف د کوهات راغلی ویلکم صدف زاهد عمر زو راغلی یا د عمر زو والا سارم شم وسیما او زویا د پړانګا وا زما دو خويند راغلی دی وسیما راغلی دی ورسره زویم راغلی دی جی فرید الله ته باچور راغلی ویلکم فرید الله باچور والا سارم شم بلډونه سفرانی کریم در رسیدلی دی نگار د چوټا لاهور راغلی سلامونه کوي وعلیکم السلام او ویلکم نگار او د دې سره سازون کاکا د بډویر راغلی وا سازون کاکا زما سلامونه قبول او منظور کجی او د دې سره سایما احسان د جمرود راغلی سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني آریش احسان فرام پشاور مول موست ویلکم آریشا طاهرا د چار سدی راغلی وا ویلکم طاهرا عباس د چار سدی راغلی چار سدوالو زارم شم سارا علی د باجور راغلی یا سارا چرته ورکی ابرار د ټوپی راغلی ویلکم ټوپی والا خانی د ټوپی غایب د جی حیا د جمرود راغلی ویلکم حیا مریم د پبو راغلی زار د شمخوري وا عرفان د غازی راغلی عرفانا یا عرفانا آر جی بلال جان سره د ګورو وران چل کړي خو ورد او مانور د تور چپ راغلی سلامونه کوي وعلیکم السلام ویلکم وردا مانور طیب د اکا خیل راغلی طیبا سنگی خی سمیہ د سوات کانجو راغلی ویلکم سمیہ فرام سوات کانجو سمیہ ماما سنگ د خدا شازیہ د کوٹ منظری بابا راغلی ویلکم شازیہ میرا حیدر د شبکت راغلی ویلکم وکاس داٹ ایم مونگتا چکم دے پافیر کا نمونو کی راغلی ڈیرا مننا وکاس حارث تو پنچو راغلی حارثا زما خو گرو رزان غیب کڑے دیکھا سارا خان مردان راغلی یہی زما خو گو خور رالا ویلکم سارا خان فرام مردان علی اکبر دے سوابے راغلی وا علی اکبر سنگے خی وہ جی ہا دے زنگلی راغلی آلا دام پکی راغلی ویلکم وچی ہا فرام زنگلی نانا لگ صبر پور بل کی بسکی تھی گلو نہ بکی دی ولی سلب گلو نہ دی جی ہاں بلڈو نہ زفرانی کریم استعمال کی گلو نہ تو ضرورت نشتا

لیکي مزیدار کوي ملډونا چار ګل بلیچ واخلي د دغه پالتو وختور سره په مکمل توګه باندې ختم کیږي حسنا الیا دا ټیم زموږ پروګرام لري د باچور ویلکم حسنا الیا لوی شي حسنا غټخ زشي ښا ګل ګلالي د بونیر غلي سلامونه کوي وعليكم السلام ویلکم ګل ګلالي انفال د سوابې راغلي وا انفال مریم د شالم پول راغلي وا زموږ کلیواله راغلي دي شالم پول وار راغلي الله رکی د احساب بابا راغلي یا رکی تاسو دا چرته غیب شوی ها صابر د عمر زور راغلي ابیان د بونیر آسما د گدون ویلکم آسما او دا ٹیم دیوانی نوملی غزل ڈگری علی غزل مصطفیٰ دا چار باغ راغلی اسپیشل ماہین د لکڑی راغلی ویلکم جاوید جاوید سلیم خان راغلی ویلکم جاویدا گل نبی شاہ د سوابی راغلی وا گل نبی شاہ سے با زاردشم مریم د سبیر سنگ راغلی دام سم گلی والدی مریم لکه دا زغ زموږ د کلی او خدای د چچانو مطالعه وای دا ټول زموږ خپلوان دي جی مام ځان نه جوړ کچې سو کراسي هم تاسو مونږ کلی والا دي ها سرفراز خان د سوابې دا ټیم زموږ پروګرام وري سرفراز لالا زاد د شم اسماعیل د زم دا ټیم زموږ پروګرام وري ډېر مهرباني رفات د بونی راغلی ویلکم رفات یا بونی رہی ډېر مهرباني پرهان فرید د جمرود راغلی دام زموږ کلی والا دي جی خوشبو بلال د گدون راغلی دغم زمون کلیواله دی جی فگو دستاسو ټولو لگن

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: ویلے مال د شارجا نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: چې ټول پښتون یو شی او بس یو واسطری جوړ شي ورزم جدی د ټول پښتونونو आवाजونه راټولوم او پلر کې او ببر کې رانه تس نس چرته نشي اے پلر کې او ببر کې رانه تس نس چرته نشي د خپل مورنۍ ژبې لفظونه راټولوم او ظاهر پہ داد مینی محبت پر پلا روان یم شیرونه تری جوړو م پر غمونه راټولوم اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سمبلاری رجات سلامونه می بخپل ځان باندې قبول منظور کئ زما ګرانو خوګو درنو که زرمن درزل کو څنګه تاسو خو یې کنه ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پری هو دی وای هما غا شانتی برا تا ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او دو جواند په مزو کې به وای بالکل غا غواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوا بھی دس از می یور هوست یور دوست یو آر سوپر ڈوپر ہاں یو آر گریٹ ہاں آر جے عاقب جان جدون ماته ویل کیږي چې زما ګران او خواږه درانه قدرمن مینوال څنګه دي هدي کنه حالات او اقیات بربار دي واړه زړه یاران دوستان کې شران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پرډي پرډي ټول خدي کنه او امید لرم چې ټول بخیر جون په موضوع کې به زما یعنی کې دا عاقب جان بم سنبل اړ زیات انتظار کړی وی چې چاچا زما انتظار کرے دنو اللہ سوچت کے جماعت پتہ ہو لگی گی ہاں وہ رہے
1: زما پتڑ کے در تسوالو
0: آکے جناب پروگرام بالکل لائیو لے جی زما آواز ہو کے دے کہ زما آواز ہو کے نہ دے او آیا تاسو زما دا غواز چرچ چرتا ہو رہے ہاں درد سرم آتے ہو یو یو میسج راو لے گئے ہو راتو وای چی دا ای جی دا غا یعنی که دا عاقب جان دا غواز اوکی دا که اوکی نید جی بلکل جناب دیر مولا پاس تاسو سرا مهم اختیار کی گی بلکی سو روزی پس بلکی سو روزی پس دا ہفتی پر روز می پروگرام کرے و دا ہفتی روزی نباد بیا بیا می پروگرام ندے کرے ها الله اخپل پروگرام جته یادوم ګوره ها انٹرٹینمنٹ پروگرام جته یادوم نمایشی ثوابی وال بس سم خپوی کنا او زه تاسو خپګان له خونه ورکوم کنا زکه خود راغل لما بالکل جناب راځي ها تاسو ایجه د خیر سره راور رسیدلو چې چونکی دا سیواز اخبل پروگرام ته دی وجنرات لمه کنه
1: شکتل
0: پغنه زما مری دغه شانتی سیټ نو صحیح دا اصل کی ما لگا هغه سورت وی هغه بی فالی میکړي وکنه فال مینو کړي نو دغه د زما
1: مرو دې اختیار کم ترا سبا سبا
0: جناب ماته سر تر سر فیڈ بیک را کی جی آیا ته ای جی دا غواز او کې د کو کې نه دی من سر د سټوډیو په غړې کې ټایم شو دی 15 منټه او 15 بجې پروگرام بالکل لایو روز کوم نن ګورو نن دا منګل روز دا ډیر خلکو ته 15 می روز وای ها دا 15 می روز او دا نخمی میاشتی لومبنه نیتا کال 2018 پروگرام بلکل لایو ده زد تر سرمات میسیجون رو لگی ها ویچی سلام آواز اوکی ده آواز اوکی شو ایٹس می شنایا پرام یا روسی مطلب صرف داغ یو فیڈ بیک منگ تر آگلی ده داولی سوابی والی سوشو آگا سوابی والی شو هغه سوابی وال چې عاقب جان بسنګ بی جی ام پلی کو نو دومره

0: اوګه جناب داسې ده کنه چې سوابيوالو زمو کمل هیر کړې مها بس په خبر دادا سوابيوالو زمو کمل هیر کړې و داسې ده کنه داولي او دچا او د پسو بس پته نه لګینو د سوابيوالو مینه کوم شوې ده دا اوس ماته چې کوم دنو فیدبیک تاسو راکوي زما لس پنځه لس منټ او شو ځان یې رښوې ما اوس ماته فیدبیک راکوي چې आवाज اوکې ده ها اوکے جناب تاسو لایف کال تر ټولو دقیقې مې جی سپر نو شوټه تھی 295 باندې ها گرو مجھے صرف لائف کال سوکھتی ہو رہی چرتنا السلام علیکم سٹڈیا میں شی پخیر اگلی سوکھ ہو رہی چرتنا زویا پرام سوابی زویا تا پا پروگرام کے سٹڈی میں شی پخیر اگلی او ہر کلے وایا ماں خیر دے ستا سے دعا گانی دیتا سنگی خیر ٹک ٹاک طبیعت خدے الحمدللہ بالکل بیمار شو ماں تبرا بانے راغلی ودا لکھا مطلب ٹول ملک حالات دا غسی دے ہاں
1: جی بالکل زکی تے موسم بدلی ہے نوں دے نو
0: پروگرام تے سر اڑی دی صبر اثر شروع کیا پروگرام کی
1: بس پروگرام کی شریکوں نے دبایا دی کہ ہستا سپتے چیزیں آلریڈی نہ لائی کہ ہم دیر زیادہ سما سر خوش نہیں سمائی دا خبر ہے نا
0: دو زندہ سے دو زندہ سے شوکی جگہ جدید

0: د سوردینه دا ځکه مینوالو دی وجه ته زخیمه کنه اصل کې زویا د زویا مطلب دا دی چې مطلب عقب جان باندې نظر لګېدلې دی د سلور پنځله زی بیمار پروت نو کچاره اوس چې کم دینو داسې نه لګی کنه نو نه نه نه نه نه نه نه خزه داسې کار دی مینوال تاسو غوږونه بند کړئ صرف زه اورم خه مینوال نه اوري غوږونه بند کړي د شاعري وکړه زه زوم نه اورم زه پیریان ماماګان به اوري زه
1: سنگ
0: بجاڑ تو انگلش کے لگو جاڑ انگلش کی جرا درجی زڈیرا ڈیرا منجن پروگرام درکار کرو چاہتے دعا سلام لے کر
1: میں
0: زمانہ تک نے ٹول مینوالو تھا دعا سلام تھا اسپیشل سلام دلاتی اوکے دلا پما

0: نو اوس په نت باندې ته یاد چې په نت آواز راتو کنه مطلب په موبایل کې دوم ریډیو لگاو راضی آواز چکم دین اوکے بن شو نہ موبائل کو سر اوکے دروان دے کنا بس صحیح دے صحیح دے بس بیا سے موبائل کیا ہو رہی موبائل کیا ہو رہا اور ریڈیو کے بلکہ مسئلہ راغلی بھی اور خدا رہتا ہوا ہے کنا لیاقت صرف چھ صبر اثر شریک ہوئی پروگرام کے
1: بس کیا ہو سمات گوڑے گڑ وڑی گڑی وڑی لیکم رہا لیکم پاگے کی بس رہی اس کو شیروں میں سشتے
0: جی جی جی قربان
1: زان بحل شاعر بولی زان بحل شاعر بولی چھ شیر ہم لکی شی
0: خام
1: او هل زپ خارو خان لار هل زپ خارو خان لار ترگ دوسل ور قویشی او مالا گیرا چی کرسپینا مالا گیرا چی کرسپینا اکلا حلا بزلمیشی او شید سلو بپلار حلا شید سلو بپلار حلا چی دا یوخو پکی زویشی او سر چی بین لی پختو کی درس بین علی پختو کی دی بسنگ دا پختانیش کی او اخرانے مقصد سے خست مرشا اے عجزا خست مرشا اے عجزا تی پا مرونی راجون دیشی
0: تی پا مرونی راجون دیشی
1: دا دما طرف تاستا پا کل مینوالو تا دا گڑی وڑی دا لے دی او دا کٹین دا را کولو یو جہان مننا پا اللہ گرانش کی وسلام
0: دیرہ مننا جی تینکیو

0: اوكي جناب رازيجي بيك تو بيك ستاس لايف كولز قولهم بجماعة سرب لايف كول بني سوق رازي ورجرتنا. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام.
0: جي جناب شتري ماشي بخير اغلي سوق ورجرتنا.
1: الله وخزانك هذا حاجي خبركم تشوي علينا.
0: ستړی مشی په خیر اخلي او هر کله درته وایم
1: الله دې خوشاله کړي الله دې تدا وکړه
0: څنګه تاسو ښه طبیعت خلې
1: خیر له خیر تاسو ښه
0: الحمدلله تاسو دواګان دي خپل الوایه
1: خیر
0: خیر خیر بل دا بغوی سر ریډیو کې لګم سره اخلي وی خان
1: نو خیر
0: خیر د تاسو دواګان دي پروګرام اورې پروګرام در څنګه لګې دو
1: پروگرام ضرور دے دیا ہوا مل دے
0: گی ہاں صحیح او پروگرام تو مرا جی جی
1: خیال کی درارم ہونا
0: سنگا
1: پام خیال کی درارم ہونا
0: لکا سنگا مطلب
1: لکا سٹوڈیو تو تاس خواتا راگا
0: آخو راتا پتا دا غراتا پتا دا او دارا تو ہوا ہے کنا ہاں چی پروگرام کی برا سرس شرکے سے جی روڑی دی
1: جو خبور سالا با سالیا ما تا تا خطا تا سالا موبیل دی راتا
0: نو دا ارز خو په موبایل کې خلک نه ګوري څه شعر شاعري یا څه ټپې وغیرہ نه لري دلته
1: او اټ میس مال نه راځي چې دې کوما
0: صحیح صحیح
1: او بس نو کار نکړې او ما ته تاسو باور وکړم
0: صحیح صحیح صحیح
1: ارې ارې یو موږ باندې کړې
0: دا ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا خپل موجودګۍ احساس را کولو ها
1: ټول منوال د دواز لا
0: و علیکم السلام وعلیکم السلام جی رمضان جی اوکے جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین
2: چرتا خوار ناشی او بیلار ناشی دام دعا دا چی بیمار ناشی
0: اوکے جناب گورو جی مونگ صرف لائف کال سوکتے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ستڑی آمشی پا خیر اغلی سوکو ری چرتا نا
3: ډیره مننه خوشاله شي.

09282485495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنه ماشي مهلا لي سوق اللي سوق خبر کې کوم ځای نه صفوان څنګه خبر برابر طبيعت خده خیر دې تاسو د واګانې پروګرام او پروګرام دې څنګه لګي څنګه غب لگے کٹو کے خدارا تو ویسے پہنچ پروگرام سوک سوک ہو رہے ہو کم ذائقے ہو رہے منگل چاہے کہ کم ذائقے نکال کھڑے دے پروگرام سوک سوک ہو رہے ہو کم ذائقے ہو رہے منگل چاہے کہ کم ذائقے نکال کھڑے دے ہاں منگل چاہے کہ کنڈینا او پروگرام سوک سوک ہو رہے ہاں باہر ہی کہنا مطلب کور کے ٹولا ہو رہے کہنا باہر ٹولا ہو رہے مر گرو سر ناستے خا خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح او پروگرام دے سر اوڑی صفوان دار تو آیا دا بس چل کی گی نو خا زا صفوان تدا سے کارو کا تو ماتا دا ہوا آیا کہنا چخپل پترے پردے پترے دار تیو پینزی پیری زر زر ہوا آیا نن من خیر گران خونه د ګوره حزه ته وایم خپل پتره پر دې پتره خپل پتره پر دې پتره خپل پتره پر دې پتره خپل پتره پر دې پتره خپل پتره پر دې پتره دا سره ته زر ضروري شه بالا الکس وای کنه خپل پتره پر دې پتره دومره ګران خونه دار ته وای کنه دیس کنفیوز څنګه واما کنن ما خود در تاوی پینزه پیری کنن خپل پتره پرده پتره دا سیرات زر زر رو آیا سنگ پوانو شو ما سپوان آواز دین رازی سپوان آواز دین رازی واما خپل پتره پرده پتره دا رتو آیا کنن Okay, جی.

0: ಸಾಮಿಂಗ್ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಸುಖಿಯೋ ಜೊಚರ್ತನ ಸಿಬರ್ ನೋ ಸೋಟ ದೋ ಸೋ ಸಿ ಚಾರ್ ಸೋ ಪಚಾನ್ವೇ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. خیر دے الحمدللہ استا سدوا گانی دسو کو چرتنا اکرا د گندپنا اکرا تہ پروگرام کی سٹڈی مشی پخیر اغلی وایما خیر دے سنگ گندپ کی باران شوی دے کنا گندپ کی باران نہ دے شوی باران راوری دو میں طرف بانی باران شوی کنا پا گدون طرف باران نیوی شوی ہاں مطلب خدا یا پاک دارا تو آیا چی کل باران ہی کنا او مطلب تاسو چې کم دنو به هی خوراک ته زړه شو نو کم یو ډیش اوم ډیر زیات خوږي کم یو سالن تیاروي یا اوریجی سم مطلب خوراک ډیر زیات مزه کوي شروع کی لائیو پروگرام چلے لائیو پروگرام میں نہ ہو رہے دو بس پروگرام میں ریکارڈ کرے وہاں میں ہو رہے دو لائیو پروگرام بس چکم دن ریکارڈنگ پروگرام میں بوس چکم دن سے گڑی وڑی ہوئی کہنا لکھا سے مات نمبر جوڑے کہنا مطلب لکھا بھائی اسٹا پروگرام میں ہو رہے دو الا دوړو کې اختر پروګرامونو ریکارډینګ ساتلو غوړې اوریدل
1: اوا واه واه ما واده دغه
0: دروبه لیکم د خیر سمه بس یوه اسمه یقین را لې اوس مې یقین را لې خو پتا نه اوکې پروګرام کې برا سره شریکې دار ته وایا
1: پیدا وتا ځای ته پټ علیکم
0: خړ علیکم

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نیک دن بدلنا پڑے گا. پوچھ زندگی وہی دے کرئی او کور دے یہ ہونا یہ ہونا روز نیم چکنے دا بدلے ٹھیک تا اون دے بدلن چھے ٹول انساناں نوں پارا دے بدلن چھے دا بم گ ٹول بدلو. اللہ تعالی دے زمگا ایمان نصیب کرو، اللہ تعالی زمگا اخر خاتمہ دے ایمان سر بول ٹھیک تا. سمرا لسنر زما دو دلبر ریڈیو چار سدی آواز اوری، سمرا اردن کی زمگ دو دلبر ریڈیو سواب آواز اوری، ٹول زما سلام مومن پزان مانے قبول اور منظور کدے انسان جون دو زه همیشه د پاره یو خبر کوم چې الله تعالی انسان له ژوند ډېره بهترینه تحفه ورکړی، او په کار ده چې د دې بهترینې تحفې نه انسان فایده والی. په کار ده چې د راتلونکي وخت لپاره کوم ځای چې هغه ابدي ژوند دی، کوم ځای چې هغه ټول عمر دی، دا ارضی دنیا منگا پدی مانی کل منگل نازیدل ندی پکار، پدی مانی منگل کل بدماشی ندی کول پکار، پدی مانی کل منگا دا چاپس ٹوپک ندی راغسل پکار، پدی مانی کل جگڑ ندی کول پکار، پو مال جے داد پس مکا بلاڑ دی جاتی قسی قطاری دی پختانہ ٹول پدی سیزون کے اختری اللہ تعالی دی پا منگ مانی خصوصی رخم موکی. زمان ټول لیسنر تخواست جی پروگرام ډیر په خبر سره واوري. خاص همیشه د پاره یو خبر کوم چې پروگرام تاسو کلم زما پروډکټ ما هلې ټیک دا خوده دې پروډکټ نمخ چې کما موضوع چېړه ما یا کوم خبرې کوم ډیر زیاته ضروری دی چې تاسو واوري جی انتها ضروری دی دا خبره چې تاسو خبر سره واوري. زما لپاره ټول اوریدونکو قابل احترام دي، زما لپاره ٹولی مین دی زمنگ دخپلی مور پشانتی دی، ٹولی مخترم خوین دی گڑیانی چی زمنگ پریگام ہو ری سوابی چار صدا با جوڑ دیر سواد آفر وغیر کم کم زیتا زمنگ آواز رسی جی چرتم زما دا آواز یو مخترم خور رکی وقت و رسی خواست مادر قابل احترام خور دا سیدہ بحیث تی عرور یو پینزش پر خبری کل غارم و غور سر یو ری جی تدقن علاوہ که زمنگ دیر مشران زمنگ پریگام ہو ری زمنگ دی سرسوری دی و زمنگ دا دعا باغیچی دی اللہ تعالیٰ نے ہی سم نہ کہی چند دی خلقو دا سر سور چکم دی دا زمنگ دی سر نورکش دعا باکو دی پاک ربولی ستنا پا جون مانی منازے گئی جی پخپل پخپل خوشن بانی منازے گئی پخپل خواہش بانی کل غرور ہونا کہی پخپل پیسہ مانی کل غرور ہونا کہی کل تکبر ہونا کہی بیگا یو ڈیرا تشویشناک واقعہ مخ تراغلی دا ممتاز نمی او کسو دیر غٹ بدماش ہو ٹک دا بس نن لاڑے تو رخاوری اختشو نی ٹوپک پکار رالے نی گاڑی پکار رال نی خلق پکار رال چیتا پسر بے جگاڑے کولی نی روپے پکار رالے ہی سیم پکار رالے بس لاڑے دا دنیا نستر گی پٹک دا کشانتی لا تعداد خلق دے دنیا نے روزانہ جیو لا تعداد خلق دنیا تا لا تعداد راضی ٹک دا بہترین انسان اگر چیتا کل وفات چی او خلق دا خبرو کی چیرا واکی دیر خی انسان دیر نکمل انسان دیر بہترین انسان او روسر پسی سوک پراپی گنڈے کئی خبر در پسی کئی تا عمر بد تیر کڑی تا وقت اچھے تیر کڑی چی روسر پسی خلق خنداغانے کئی کنا نو دا خو وقت رول ندی پکار سایی دا خو وقت رول پکار دی بہتر وقت رول پکار دی. یو انسان دی داغن خطا وشولا، یو انسان دی داغن یو غلطی وشولا اس تا گریوان نیول ندی پکار بس دا اللہ در سار پر گوڑا اللہ وی کنا چی دا بندہ نکلا غلطی وشی کی گناہ تی ہوشی گناہ غلطی نے غلطی گناہ تی ہوشی وقت ماتا پس سچائے بانے تو بو باسی باس اغزم آپ کو مانو انسان خو بیا دیر جت کم زور ہے زبا لیکن چاہ سا سجا گڑا انسان نے خطا ہوشو غلطی ہوشو بس دلہ در ازارہ پارے ماپ کو کلیر ہوتو ہے چاہیں در پارے دا کارون کے بس زمار ہوڑے پتی خبر مانے گاٹا کہ مثال دلہ در کم ٹک دنور اسی پا دنیا کی خو وقت رول پکار دی بہترین وقت رول پکار دی پار اگزمپل کزدل تا اس پکر دتی خبر کو ما یا اس پکر دتی گوندے کی الفاظ راوڑا ما سوال زنی ما نو کدی شي دا ټول لسن بم په ډیر بادي بادي خبرې کوي خو کچ زیاته زه خي خبرې کومه بهتره خبرې کومه د انسان د ژوند قیمتي خبرې کومه کدی شي عمر وې چرې او بچي او ولې کو په دې ریډیو باندې ډیر خي خبرې به کول کدی شي خورکې دا خبرو کې خطر جان یو لکو سي دې زمنګ رورو خي خبرې به کول یو بابا وې چرې غسلې سره شورک ته مل دې یار الله دې وبخي خي انسانو ټیک دا خوشاله خبرې عمرو به ټول خا ټیک د خو صرف یو ولاردا اخڑے بہتر ادا یوول اردا اخڑے مائناز لاردا یوول اردا اگے انتہائی مفید لاردا یوول اردا اخڑے فائدہ ناک لاردا یوول اردا پاگے کے ٹول مشکلات ختمی گی یوول اردا پاگے کے انسان دزلم مرادوں پورا کی گی یوول اردا پاگے مان دزلم سکون ملاوے گی یوول اردا اگر آقا انعامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستر گوی خوال ٹھیک ٹول لا پکار دی چکم کم جے تمنگ زو چرتا چرتا سو پکار دی چمنگ کھلے خبرے کو خیستا خبرے کو
د کار خبرې کوو درنې پښتنې خبرې کوو چې زما د بابا یا زما د والد صاحب د هغه شخصیت دومره ښکلی ښکاره چې چردار پلانکي بچی دی ٹھیک ده دا د پلانکي بچی دی دل ډېر خطر بیت کړی دی دا نو چې تاسو خلک کنځلې وکړي دا نو چې ته د خپل انداز الفاظ رو باسي چې خلک وچتا دې ستاسو لپاره وسته ودلته مړه سټډر به وقوف خلک دنیا کې کنه پروگرام سپانسر کړل تاسو لپاره صفات کاسمیٹکس آف پاکستان او صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې کوم پروگرام سپانسر کړل الحمدلله د خیره زه به یو پنځه شپه خبرې کول غواړم د پروډکټ باندې سره به هم غواړم خو د پروډکټ نمخ کې دینی او سو خبرې دي که بیا تاسو ریډیو بندوي یا تاسو پروگرام نه اورئ نو زه به خوشاله شم چې دا مخکې کومې خبرې وکړم چې دا تاسو واورئ خو که چېرته زما آواز برابر وي یا خدر روان وي یا ټیک وي نو په دغه نمبر باندې یو میسج وکړئ 0316 622 2246 0316 622 2246 په دې نمبر باندې تاسو سره یو میسج وکړئ خو چې ماته اندازه وشي چې زما آواز کلیئر دی ٹھیک ده اوریدونکو ډیره مهمه ګڼم انتها ډیره جته ګټوره ګڼم او ډیره جته د کار ګڼم د هغه لیسنر لپاره د هغه اوریدونکو لپاره کوم چې زموږ پروګرام خوښي کوم چې زموږ پروګرام اوري کوم چې زموږ د پروګرام سره انتها ډیره مینه لري صحیح ده زما سره نه زما د الفاظو سره زما د پروګرام سره یا زما د موضوعاتو سره زه د هغه خلکو انتها ډیره ډیره جته شکریا ادا کوم نن ته د موز نه د مونږو د دې فضیلت ډیر زیات دی ډیر زیات دی لگنه کافی ډیر زیات دومره ډیر دی چې راحت درجې سے واړې دی ٹھیک ده د دې فضیلت ته خبرې کول غواړم اولی کول غواړم او په دې وجه باندې کول غواړم چې زما څومره اوریدونکي دي څومره خویندې دي څومره مشران دي لکه زه داسې نه وایم چې تاسو پته نه وي زه دام نه وایم چې تاسو په کلي کې وایم امام نه وي زه دام نه وایم چې زموږ د اوریدونکو په دې نه واقف نه وي تاسو ټول پوهه خلک وایي تاسو مشهور خلک وایي تکړه خلک وایي د دین سره مو ډیره زیاته مینه ده محبت مو لري کافی ډیره زیاته مینه محبت مو لري ټیک ده خو صرف په یو خبره کول غواړم دا خبرې لګي ډیره په غور سره واوري لګي نه کافی ډیره زیاته په غور سره واوري ټیک ده مونږ ته د ټول مخکې ده چې دا فرض دی فرض صحیح ده مونږ د اسلام ته ټول مهم عبادتونو کې چې کوم دی کنه په اول نمبر باندې دی دا سړي دا فرض دی په مسلمان باندې په چا باندې مسلمان په کم کم انسان باندې فرض دی چې عاقل بالغ او خيار ټیک دا پاغه باندې سړي جی دا مونږ پاغه باندې فرض دی د دغه نه علاوه د مونږ خپل خپل وختونه دی پنځه وخت دی یعنی سحر ماسپهیم مازیګر ماقام او بیا ماسوتن بیا د سحر سلور رکات دی د مازیګر سلور رکات دی د ماسپهیم لس رکات دی ټیک ته جمعه پر ورځ دولس رکات دی د ماقام پنځه رکات دی د ماسوتن چې کوم دی بیا نه رکات دی اته ټول ته پته ټیک ده ټیک دی چی خو زه دی چې یو دوه درې خبرې کول غواړم وی ما دې تخبه کې چې مفتي سیبونو هغه سره چې کله موږ کېناستو نو هغه ته مال مفتي سیب

0: के जनाब सिफर 316-622 22 और 46 पते नंबर माने खैर ससो टेलीफोन कॉल्स मंगे प्रोग्राम तराजी डेर रिजत मनना विकास डेर रिजत शुक्रिया पटानी गर्ल्स जमंग डिनी हस्पिना दा मंग डेर रिजत ग्रान दा او بالکل دا نه د احسان خبره دا او نه د خبره دا چې تاسو مثال په درمانی وکاس ته دا خبره کړی یا په تاسو یو دکاندار ته وایي چې تاسو شروع ټولګه تھینک یو سو ویری مچ خدای دې وکاس زمو سره خپل امینه چې دا غل سومره لستن راشي ک یو دانه ته لی ک دو دانه ته لی زورت میرا نو مور سره اثر علیګا ٹھیک دا نو ماته تصویر وړي کی تاسو ما زله په دې باندې خوشاله کی او زما زله په دې باندې ګټل چې چیر زما سومره لستر دی ماته دا اعتماد را کوي ماته دا بروسه را کوي ماته دا باور را کوي چیر خطر جان ته یوازې نه مونږ د سره یو صحیح دی چې تاسو کوم پروډکټ دی غو ان شاء الله خیر مونږ الو نو صرف په دغه بنیاد سره ډیر مننه ګوډي خوشاله اوسي با کتا سمو سره ډرا کې برخاله کنا له خصوص کو پنځم سره جمع کیږي که څوک چې رسې نه عمل ما یا نه لم خو د تاسو حق دی تاسو حق کله هم منګنو خو نه دی الله تعالی موږ دغه وخره کوي نه دی الله تعالی سمګه په زندګۍ کې هغه دور راولي زه د دې وجه را رجی خجی اوکے د بیا هم د خوشاله خبر ده انتہائی اعزاز خبر ادا د کامیابی خبر ادا زمانہ ټول لسر د پارا زمانہ ټول اردوونکو د پارا چغی زمنګ بده مات ګډو الفاظ باندې چکم نه اعتماد کوي بروسه کوي باور کوي او بیا الحمدللہ داغي باوجود زمنګ پروډکلی دکاندار د پروډکلی کوم دکاندار مونږ پروواید کو داغنه پروډکلی کوم دکاندار مونږ یاد کو اغل ورزیندا زمانہ پارا د کامیابی خبر ادا اوس دې دکاندارانو تمه خپل مویلی ک سو کیو دانه والی ک دوا والی دا زمانہ پارا اعزاز ده تاسو ماته صرف دومره پیغام را لګی چې خاطر و دې زنه لسر راغلی و دې زنه اردوونکو راغلی و یار دادا پروڈکٹ کے واقعی کامیاب ہو سی خجی علی نور وی چی شکر دے چرور میں پروگرام لرا لے منگا خوشحالی ڈیر من گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی تزمانی ازبی نے سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام زو سنا کو کوئی مد پی خبر نہ سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ گڑی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سلام بھائی سنگھ بھائی ز محمد سائم یم دا غازی کوٹ نا اور بھائی شو ڈیر علی جتنا اور بھائی ڈیر مزیدار خبریں موکڑی دموس پپارا کے ڈیر جاتا مننا سائم ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہو سی سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام پروگرام لائیو دے پروگرام بالکل لائیو دے منیشا شہزادی پرام اٹلا گدن سلام کڑے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر منن گڈی خوشحال ہو سی بھائی پروگرام بالکل کھلے دے سلام کہ جی بھائی سنگھ پروگرام دے جت کھلے دے او بھائی ڈیر خشتہ خبریں موکڑے خرشتہ میں او ٹول مین وال تو آئے چی عمل پہ اوکئی او تاسو سلام لوبنا فرام سوابی لوبنا فرام سوابی ڈیر منن گڈی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی بس عمل قبول ارچا خپل کار دے کنا صرف زمنگا کا خبریں قبول باقی نور ہر انسان پوئے گی پخو بد مانی ہر یو انسان پوئے گی دس انسان نے چاغ بدی مان نے پوئے گی چیر داخ دی کدا بد دی او یو انسان ہم چکم دے آغا پپوزا کی روٹائی نے منڈی ہر یو انسان چکم دے روٹائی کھلے لوڑے انہیں وقت کی منڈی ٹھیک دا اللہ تعالیٰ ہر انسان تا عقل ور کرے شعور ور کرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرمائی چی دا انسان چکم دے دل مار ڈیر لوی درجہ ور کرے دا او انسان چکم دے دا انتہائی کھلے دے دا ټول کائنات کې ټول نه بهترین سیس چې کوم دی هغه خلک دي نو غو انسان دي ٹھیک ده نو په کار دي چې الله تعالی د تخلیق مونږه شکریا ده کو بیا د الله تعالی د دې تخلیق هم شکریا ده کو چې نوکان په خپل زمانه دي پوزه په خپل زمانه ده سترګې ګوره یو داسې کیمرا کته چې ته کیمرا لې یو کیمرا کنه او مثال په درمانی پاغه کې یو لایټ وی یا یو سیستم تعالی چلای الله تعالی تعالی داسې کیمرے درکڑی دی دعا کنا داسی کیمرے چې د دنیا هر یو شکل او رنگ په دې کې موجود دی د دنیا هر یو شکل نو در تعالی موږ شکر نه ادا کو یار په سخت باندې موږ صبر نه کو موږ د ماده نشته دی سلام مو سنگه وعلیکم السلام زتو خبر کوم د ثوابین نه تو په خیر سنگه بچی خی ست برابر دی الله دې کامیاب ک ګوډی چې موږ پریګام درالی السلام علیکم سنگه بھائی وعلیکم السلام ماشاء اللہ ډیر خشته خبرې موکړي اور الله دې موږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي آمین سم آمین ایم وفا فرام خورو خورو مفتی آباد کنه ګوډي خوشاله اوسې ډیر مننه السلام علیکم
1: السلام علیکم سنگه بھائی وعلیکم السلام ماشاء اللہ ډیر خبرې موکړي اور الله دې موږ ټول د عمل کولو
0: آواز کټینګ جی تاسو په خبرونه رسیدم دنا چار مہرمان واخلم سڑے بستر دیوی دو بجلو بساتینا سلام لالا سنگے وعلیکم السلام انیس احمد ڈوپینا اور زما نمول ناخلی تو زمان یزبی نہ خوری خستہ نامہ میں واغستہ کامیاب ہو سی پٹھانی گرلس تھینک یو ڈیر من نہ گڈے خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی صدمی نے قدر بھائی ان شاء اللہ ہمیشہ دا پارا منگا کو دو خیرا او منگ دا پارا ہر یو آر جے ہر یو پریزنٹر ہر یو براڈ کاسٹر زمارا پارا ڈیر قابل احترام دے بھی آپ خصوصی تو کمانے داغین ڈیر قابل احترام زمارا پارا زما لیسنر دی ٹھیک ہے زہر جاتے ہیں جتنا کم پروڈکٹ استعمال ہوئی کم پروگرام اور اجازت دے جی تاسو خپل مرزي د تاسو خپل مرزي مالکانه وي نه په ما باندې را خرسي وي نه په بل ارجه باندې خرسي وي ډیر ارجه بد قسمت ادا سي دي چې ولې سر ته بوچر پلان کیته پروگرام کې میسج نه کې ټلیفون کالز باندې کې ولې دی ورته کو جګړه کوي بیا هله کوم مسلمان د پلان په کوټه کې خو دی نه دي چې خدای تعالی نیک بخته خپل غریب سره خپل در غریبي سره خلکو ته دا خبره مکه په دې باندې خلک خپکیږي بیا سلام بای څنګه پروگرام خو له دې ز هاسپټل کې ما زما ډیوټي دا او ډیر خوشاله شو تاسو ته سلام عائشہ فرام سوابی پشاور کې مسافر ما ته ډیر خاص تو اوکي الله مو ډیر کامیاب کا تھینک یو ډیر ډیر چاته مننه مسافر خور السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ زمان یزبینی خوری او بس اللہ دی کامیاب کو گڑی او بس تو یو خ سٹرگل کے یو خ محنت کے دغه محنت چکم دا دغه سیلا ودای ک سوال چته زمنګ د خورکی پریشنی ک سوال چته زمنګ د مور پریشنی ک سوال زمنګ د تورسری پریشنی نو هغه بس تا پلاس باندې کی جک چته ڈاکٹر اللہ تعالی دی توفیق در کی ولادت تعالی دی مزید کامیابی ان تعالی در کی زمنګ خور منګ پتا منی ویار کو بھائی زما مخ گرمی کی تور دا دې سلی کې خیره غونډه کې راشي کس مخ می ورسره ولا کبدې قصه خود رسیدلې ما چونی چونی کې کې سوال کې دې سم میسج جوړې کې بچنه په پوي کوم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: نو ولیا
0: نہ خوندنو کو یار دلیل سے آواز ماتول نہ زیاد وکاس زمنگ آواز ہو رہی ہے خیر کنا ہو رہی کنا قاری عمران سے زمنگ آواز ہو رہی اللہ دی خوشحاله ساتي دي خير او صحت زما په خیال سره چلک برابر شوی دی اصل کې زمنګ دي رشتہ کې پودګي شو ونونن درې ماونو مل مانه انتها ډیر زیات مانه دومره مل مانه چې د حد درجه سیوا کنه بیا موږ دي خلق ډیر سي اخزه په خپل مانه ډیر بهتره خزه وا ډیر الله والا خزه وا الله پاک دی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی نو قاری چې تمام میسج نو کړی دا ورځ دی منو مختینانه ګیله مو کړو خیر دا ګیله په خپل زمانه حق ده او زما حق جوړیږي چې زه غته میسج کوم ځکه زمنګ مشر دی زمنګ ویار دی نو قاری چې په ایڈوانس کې ډیر بخنم غواړو او دغه بس دغه ټینشن او چې زنانه او پاشو زمنګ رشتہ کې ونیز دی رشتہ دار مو او نن درې مو بس درې مې فایته ورسېدل ان شاء الله د خیر رابطې سره بکیږي د خیر ها السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبرې کې بچیا جی عائشہ څنګه ډاکټر عائشہ خبرې کې کنه خیر دالا احسان دالا کرم دې زمان یزبین خوري د خیر ته به ډاکټر جوړیږي ان شاء الله د خیره منګل بیا پیسې هم راکې کنه مخ مشومان یو کنه ته پیسې ګټي ټیک ده کنه امین امین امین سم امین او بالکل ټینشن مال خبچی اچ د مور پلار دعا سړي سره ورسره کنه غ بیا هر قسم بلانه الله تعالی مصیبت نو مشکلات نو بچ کی ها آواز ڈیر سلو راجی بچے گڑبڑ پکے راجی ڈیر جات نو بدی وجہ باندھی عمدہ سے تو عمدہ سے تو عمدہ سے ڈیرا خوشحالی سی گڑی سے بول گاڑی بچیا آواز نہ پوئے گم بچے بولا پتہ خبر پوئی نہیں شما
3: ہاں
0: واو ماشاء اللہ آؤ لیچو پیپر دیکھے ہو شو بچیا
3: جی
0: پیپر دیکھے ہو کڑے کہنا نقل والے پکے خڈیر کڑے ڈاکٹر عائشہ خوشحال سی گڑ زبردست ڈاکٹر ٹھیک ہے بچا والله که په خبره دی پوهیږم. زه ډیره خوشاله شي نیازبینې خور د ځان به ډیر خیال ساتي بچا او ډیره ډیره کامیاب اوسي جی. دې لوبنا خورکۍ یو میسج کړی چې د ګرمۍ په دې موسم کې زما په دې مخ باندې داسې خیرې غونده کې خیرې غونده کې نه وي خو دا د مخ ته سرمن لکه شانتې خرابه شي د نینور د شواګانو سره یا د سختو سره یا د مشکلاتو سره یا د تپ یا د ګرمۍ سره. ما پرون ابو زم په دې باندې خبره کړې چې الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم سن بلاک دی که نه 300 روپۍ د هغې قیمت دی. دا خور دی صرف یو ځل استعمال کی او که دا مسله دې ته په سبا له باندې وا نو ماته دې پروګرام کې براه راست کال کچھ خاطر به دروغ دی ویل صرف یو ځل دې استعمال کی سهار کې چې دا کله پاسي سړی ناشته وغیرہ وکړي مخلاص وینځي خو مزه دارزان فریش کی کپڑے وغیرہ چینج کی هغه ټیم کې ته ولګوا کله سبا سهار پورې یا د بل سبا ورځې پورې دو ورځې پورې تا ته دوباره دا مسله ریپیټ شول نو ته ماته براه راست پروګرام کې کالو که خو خاطر به تا دروغ ویل. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بچیا
2: څنګه مامو؟
0: دلا احسان دی دلا کرم دی بچی سو خبرې کې کوم ځای نه
2: مسکان خبرې کوم د شالم پول.
0: او زما مسکان لاغلی مسکان څنګه
2: تم تاسو څنګه
0: بیخي دې چاته پوښت نه کې خان
2: زما پس ټایم دی چې کال مو کو
0: ماشاءالله ماشاءالله ما زما ما خو پیژنې کنه ها بس بس مې پیژنې د خیر انشاءالله پروګرام به روزانه وسوري ښه ٹھیک ہے گڈ ایوننگ. ہیلو آواز کٹیں گے بچیا. ہیلو اوکے انتہائی مزے ڈیر زیادہ بخنا ہاں وہی بھائی ساسو صفات کریم چکم دے وہ ریزلٹ لیٹ ہی خوٹیٹ بھی واقعی دی کی شک نہیں شما بس خبر کرے وا چی ون ٹو تھری ون یا ٹو یا تھری نائٹس کی چکم کریم تاسو ریزلٹ رکھے داغی سائڈ افیکٹ انتہائی ڈیر زیادہ تھی سدا سنو وایم چې تاسو یو کپنی پروڈکټ مال یا په یوش پکې ریزلټ کوي دوه کې درکې درکې درکې خداګي نقصانات انتهایی ډیر زیات دي. الحمدلله موږ د یو هفته ګارانټي ورکو یو هفته ګارانټي ورکو لکه نه سر په نن 1 تاریخ ته دراروان 9 تاریخ پورې خورکې زمونږ صفات بیوټی کریم

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل آر شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

سپارہ آیت نمبر 123. اس دی فرمائی قال اهبطا, اوی اللہ تعالی نہ مراد اللہ دے, منہا د سبوی لباز دبا عدو جنکم, پس کچر راغ تاسو تمنی زما د طرف نہ ہودن ہدایت, فما سوچ روان ہدایا زما ہدایت پسی, فلا یضلو نب گمراہ کی گی, ولا یشقا او نب بدبخت کی گی. اس دی زینا اللہ جل شانہ دا آدم علیہ السلام والسلام تدا خطاب کی, دا خطاب ابلیس او آدم علیہ السلام تد او حوا رضی اللہ تعالی عنہا, دا دا خطابی دا شددین مراد آدم او حوا علیہ السلام, زکا چی باقی انسانان دا دی دوارو نا پو وجود کی راغلی دی, نرست خطاب بیاد دی اولاد تا دی. اللہ پرمائی چی بعضکم عدوون, ستاسو با دی یو بل دشمنان شی, ابلیس پا دی انسانان دشمن شی, انسانان بخپلو کی دی یو بل دشمنان شی. لیکنن سبا حالاتو کی چی انسانو گوری او پا مخدز مکبانی او گوری, نو بعضی خلق دا بعضو دا پارا اغا دشمنان وی, که یو سړی له الله تعالی مال ورکړی دی نو بل ورته خنشی کته, هغه ور سره دشمنی کوي, پړه کې وسره بغض کینه حسد ساتي. که یو سړی ته الله تعالی عزت ورکړی دی نو بل سړی چې دی د هغه عزت ته نشي کته, او کله مطلب داري چې هغه پسې وسپکی او سپورې به وي, لیکن دی انسان تا اسم نہ ملاوی گی, زکہ اللہ وی و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ وی عزت ورکول والا زیم, ذلت ورکول والا زیم, زچ اغوانم او چال عزت ورکم, د دنیا یو طاقت داسی نشی رات لے چی دا اغا غ عزت اغا ختم کی, او زج چال رسوائی او ذلت ورکوم, نو کچرے دا ٹول دنیا را جمشی نو اغل عزت نشی ورکولے. خدا پمون کی اسی او مرض رو چت شوی دے, کہ یو سڑی خی کپڑی چوری دی نو بل کس داغا غا خو کپڑو تا نشی کتے, الان کے پکار دا دی چی سڑی وی یا اللہ دل دی دا ورکڑی دی, نورم دل ورکی او مال دا دین خرا کی, منگو یا اللہ دا دن والی او مال را کی, نو طول مر منگ پا دی کے اختشویو, نو زکا اللہ تعالی زمونگ روزی چی دے نو دے تنگ کڑی دا. کمیسال یو سڑے دے اغل اللہ تعالی پا مخد زمک باندی جیداد ورکڑی دے, اغل پیسی ورکڑی دی, اغل ٹکی ورکڑی دی, اغل سر باباز خلق دشمنائی کئی, دا صد وجن دا بغض او دا حسد او دا کینی دا وجن, او که اسم نشی کولی نو دا غیبت خو چرتا تلے ندے, نو اغل پسی با غیبت

چې دنو دا به شروع کی نو الله وی بعضکم لبازن عدو دشمنان بی منی هدن د دین مراد کتابونه او رسولان دی که زما د طرف نه تاسو ته هدایت راغی نو الله طرف نه هدایت راتلل هغه دادی چې تاسو تبا زما د طرف نه کتابونه وراشی لکه مثال قرآن کریم راغی تورات راغی زبور راغی انجیل راغی پیغمبران د آدم علیہ السلام نوالی تر جناب محمد الرسول اللہ پوری سمر انبیاء کرام راغلی دی یو لاک سلیر زر کم او بیش د پیغمبرانو صحیح تعداد چا تم پتنیش ترے خو لیکن داور سرویل ضروری دی چی یو لاک سلیر زر کم او بیش یا کم دی یا سیوا دی خود دون پیغمبران راغلی دی بعضی روایات کی راضی یو لاکھ او اتسل ویخ زر راغلی دی نو لہذا اللہ فرمائی چی من نی زما د طرف نہ قرآن ناغے کتاب راغے رسولان رالل دی تا ہدایت وی ولی قرآن کی اللہ وی چی تاسو دین طرف تراشی منس طرف تراشی نیک لاری طرف تراشی او بیا وی فمن اتبع ہدایا فمن اتبع ہدایا چاچی تابیداری اکڑ دے ہدایت زما چاچی تابیداری اکڑا زما د ہدایت الت دنیا کی چکل تاسو تا زما کم پیغمبر اغراغ زما پیغام تاسو تا اورسی نو سوک چی زما در علی گلی دین تابیداری او کی نو نب پا دنیا کی اغا گمراہ شی و نب پا اخیرت کی اغا بدبخت شی اتبعا پدی کے مبالغہ دا نو دا دلیل چې قرآن کریم با تدی با دیر تابیداری کولی شی دا قرآن با دیر تابیداری کولی شی فلا یضل ای فی الدنیا نگم رہ کی گی پی دنیا پا دنیا کی فلا یضل نبت بیلار کی گی پا دنیا کی ولا یشقا ای فی الاخرتی ولا یشقا او تب چنو نب بدبخت کی گی پس کی پا اخیرت کی پا اخیرت کی با بدبخت نشی نو دا اول دا سورت سر دا زی متعلق تے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سوک چی قرآن وائی اغب بدبختا نوی خا سوک چی قرآن وائی اغب بدبخت نی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا دی آیات مخ کے اغیب پرمائل من قرأ کتاب اللہ ثم اتبع ما فیه لا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ چاچ قرآن اولستو ددی تابیداری اکڑا نو پا دنیا کے بدے گمراہ نشی او پا آخرت کے بدے بدبخت نشی نو ددی صورت پاول کے منگوی اللہ سے پرمائل طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تو دیز ہے کہ فلا یضل ولا یشقا چرے دا متعلق تے دا سورت اولنو آیاتن سرا دا سورت اولنو آیاتن سرا دا متعلق تے نو اللہ فرمائی چے ما انزلنا نرے نازل کرے منگا علیک القرآن پتا بانی دا قرآن دا دید پارا لتشقا چی تسشی شقی شی دا منگ دید پارا نازل کرے دے چی ولا یشقا چی تا بدبخت نشی پا آخرت کی او بیاور پسی فرمائی چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکل خطبہ حجۃ الوداع اغوی نو دای او پرمائل وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ مسلم کی روایت تے ما تاسو تا اغ سفری خودل چ تاسو با اس کلا گمراہ نشی ک تاسو پاغي بانی منگولی اغا اول گولی نو تاسو با کامیاب شی او اغا منگول لگولو والا سیس چرے اغا سرے کتاب دا اللہ تعالی دے بل زی روایت کے رازی فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. دا قرآن کریم دا اللہ تعالی رسائے او پڑے دے زمکی تا اللہ تعالی دا رکس کرے دے یو طرف تے دا اللہ تعالی لاس کے دے او بل طرف استاسو دا بندگانو پلاس کے دے نو دی پوری تاسو ان خلی زکا چے تاسو بد دی ان خطو سر چرم گمراہ نشی. دا روایتو پا صحیح ابن حبان کی امشتا او پا صحیح بخاری کی جدن امداشتا. فإن هذا القرآن سبب بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله قرآن كم وي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. تاسو قرآن كلكوني وي قراوالي او تاسو مطلب داری چی پا قرآن بانی عمل شروع کئی نو قرآن بانی جی چا عملو کو اغب کامیابی چا چی پا قرآن بانی عمل انکو اغب ناکامی. اللہ دا قرآن دا انسان دا فائدی دا پارا دا عمل دا پار را لے گلے دے او بیاور پسی وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما. کم کس چې د الله د دین نه مخ اړی کریم تلاوت او پدی باندې عمل کول پری دی الله تعالی به دته د دې بد عمل بدله ورکي چې د سلور واړو طرفونو تبا تنګی به پد باندې راشي د روزی به د فراخ وي خو بیا به د سکون او اطمینان بنی او د مرگ نه بعد چې دی پد باندې بد د قبر دا به تنگیږي د برزخ ټول جون بد شقاوت او د بدبختی شي او قیامت پرز بده اړون چې دینو دا به پاسوري شي او کله چې پدې په خپل حالت باندې تعجب کی الله نه به تپوسو کی اے زما ربا تاولی زړون چې دینو دا پیدا کړم زه خو په دنیا کې هغه چې دینو د قبر ته چې زه کله تلم د دنیا نه نو ماته خو ارسخ کاریدل. الله به ورته وایي چې ته په دنیا کې د سترګو باوجود تا زما کتاب نه دی راغستې تا زما کتاب نه دی راغستې زما آیاتونه دې رد کړي دي دی وجنه اوس ته په جهنم کې ما اچولې او اسوک به ستا د حال تپوس کوونکې نه وي. الله به وایي ستا د حال تپوس کوونکې بنی ځکه الله قرآن کې سوی الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. چاچ مخواڑو د یاداش زمانہ ذکر نہ مراد دلتا قرآن دے نو د ذکر نہ مراد تسبیحات او د اللہ تعالی یادول دی پزڑو سرا او پجبی سرا منسو آم

باندی دا ټول قران باندی ستاپ کتابونو باندی پیغمبرانو باندی ارم باللسانی اللہ مونگ اقرار کو پجب باندی و تصدیقم بالقلب مونگ تصدیق کو یعنی مونگا پا صداقت سر دا خبر منو پا زلکم دا خبر منلی دا چی دا قرآن ستا دا طرف نراغلے رے نو دا یاد ساتی خان جی سو قرآن نوئی گنا آغا با پاخیرت کی اڑن پاسی خان دنیا کے بدی سترگی خو پاخیرت کی بتڑن دی نو دل تا ذکر نا مراد تسبیحات او دا اللہ تعالی یادول دی پا جبی سرا او پا زل سرا او یادا چی دل تا مراد ذکر نہ مراد دل تا قرآن دے زکا چی یو

خبر دا قرآن شروع دا او بلدا چه رستو اللہ سوئی. اللہ فرمائی کذالک اتت کا آیاتنا کذایاتنا, اللہ ورپسی آیات کے فرمائی فنسیتها وکذالک اليوم تنسا, او بیا ورپسی آیات کی سوئی وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. نو ذکر نہ مراد دلتا صحیح مصداق چرے الاعراض او کو اس دلتا کس شیرے دا قرآن نا اعراض داغی صورتوں نے دیکھا یو داد ترک الایمان بی کتاب اللہ, اعلیٰ درجہ دا اعراض دا چھے قرآن مانی ایمان لکا رستو آیات کے راروان دے سوئی ولم یؤمن بی آیات ربی دے ایمان نلری پا اللہ باننی. دویم العمل عمل پری خود دوتا بالکل یا ٹول اعمال پری خودل یو سڑے نمکات ورکے نروجنی سیدھا سڑے کفر کی داخلی گی. محمد الرسول اللہ فرمائی چاچی منس پری خود دو دن پری خود چاچی دن پری خود دے کفر تلاڑ بین العبد و بین الکفر ترک السلام, یعنی بین العبد پما بیند انسان کی و بین الکفر پما بیند کفر کی سشے کم فرق تیرے انسان دو کفر پمنس کے فرق دارے چیتا سوکل ترک السلام اس دے پری خود ندار ترک العمل. او دویم منگوی چی ترک العمل عمل پری خودل دا پا دو قسم دی کم کم یو تا بالکل یوی طول اعمال پری خودل او بعضی اعمال چی دی دویم که بعضی اعمال پری دی دا فاسق تی نو دا هم نوع دا اعراض دا دا ارچا دا عمل مطابق خپل خپل درجه چی دی دا غی اعراض دی نو پا دی که دیر مراتب دی کم کم دی. دریم فرمائی ترک التحاکم الیہ, قرآن تا پی سلن اوڑل دا قرآن پی سلن منل دا ڈیر لوی اعراض دے. لکہ مثال یو سڑے راغے اغتا تا قرآن کریم کی خودو او مطلب اغی یو کار توائی چلے کہ پلانی راشد تا دا کار کڑے دے او اغتا تا قرآن راڑو تا تے کی خودو پا قرآن مانی لاس کی خودو یا تا تا وی زما پا لاس کی دا قرآن دے او دا قرآن دے ما اوہی کما دا کار کڑی یا دا قرآن دے زتا تا پدی بانی دا اللہ پدی کتاب مانی قسم در تکوم چی زر دے کارن نیم خبر او بیام تد دی پیسلی نا مخ اڑے نو دام اعراض دے خان اللہ بدی پرز دا قیامت باندی پدی درجہ کے پاسی یو بدی رزق تنگی گی او دوی ما خبر دادا چلون بدی پاسی ولی تا دا قرآن نا اعراضو کو دار قرآن نا اعراض نا دے چی او سڑے مثال لکہ نن سبا پا دے روغو کی یا مطلب دار دنیا پا حالاتو کی یو سڑے وی بیزت پا قرآن مانی لاز دم پا جماعت کی رتا قرآن کوم چی زر دی خبری نا خبر نیم آغا ور توی تما تا پا قرآن نکا تخانہ کابی تلڑ شوم دینا منم نو دا اس چی دے نو دا غٹ جہالت تے دا غٹ جاہل انسان دے تا خود تا دا قرآن نا انکار کی دی سڑی نا خود تا انکار نکے ذکر چی قرآن سوک رالی پنا جائز خصو قرآن کوری نشی او کہ یو سڑی پنا جائز بانے قرآن او کو نو بس اللہ پوش و غب پوش ستا پہ کسی نشتے. او سلو رمو اللہ پرمائی ترک التدبر پا قرآن کی تدبر او سوچ نکول ددین پائدہ ناغستل داد ادنا درجی اعراض دے. او پینزم ترک التلاوہ پری خودل د قرآن د تلاوتو د قرآن کریم تلاوت نکول پدی بانے بند صرف د خیر نہ محرومی گی لیکن چیرے نو گنانگار نہ دے. کل چی د قرآن پا احکام و عمل کئی بند د حیات طیبی نہ دے نہ محروم کی گی. اوش پگم چیرے نو ترک الاستشفاء د قرآن نہ شفا ناغستل پزائل کولو د ظاہری مرزونو او د زړونو د مرزونو کی اس دی ہے کہ اللہ وی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا, تنگ جون داس شیر داد حیات طیبی په مقابل کې ښا, یعنی سوک چې د الله د ہدایت او داغه د

کتاب، اللہ وی قرآن کتاب میں نازل کرو دید پارا تتبرو سوچو کی پدی کی دا سوچ نکو بھی کر دینا کو. وکذالک اليوم تنسا دارنگے نن رست ہیر کلیش وی تنسا دا شان با پری خودیشی دنی سیان نمراد دل تا ترک پری خودل لی او دا دین مرادو پا عذاب کے ہمیشہ دا پارا نسیم منسیہ ہیر تیر پشان اغا پری خودل لی. او بیاسوی وکذالک نجزی من اسرف دا اسراف نمراد دلتا کی شرک تے امام صوفیان وی خان دلتا کی نمراد دا اسراف نمراد دلتا شرک تے زکر چی قرآن کریم اعلی درجہ چیرے اغزی کر کئی قرآن کریم اعلی درجہ ذکر کئی اسرفا وکذالک نجزی من اسرفا ای ان ہمک فی الشہوات سوک چی پشہواتو کی ورننوزی نسوئی ولعذاب الاخرت اشدو اشدو یعنی دا آخرت عذاب خود دنیا دا جون نجدنو اگر دیر بد دی دا دنیا جون بدیم تنگی او پا آخرت کی بم تالا اللہ تعالی صدر کئی طالب عذاب در کئی. او بیاور پسی آیات کی ہوئی افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون اس تخویف دنیوی بیانی خان چی دا قرآن کریم نا اعراض دنیوی عذاب سبب ام دے تا دا قرآن نا اعراض کو اللہ دنیا کے عذاب راولی. افلم یهد لهم یهد فیل دے او ضمیر پکی چی دیں ضمیر پکی قرآن تراجیہ دے یهد پا مانا دو یبین سر دے یعنی آیا دا مکی مشرکانو تا جی کم زمون کتاب او زمون پی اگر آگلے او نغدی دروجن گنا دی دا خبر دا قرآن نا یعنی نا دا بیان کری چی مونگ دا دی نمخ کے سم را دیر قومون حلا کری دی چی دی دا غی پا کورونو کی اگا اسی گی او تیری گی لکا عاد و سمودیان قومی لوتو دا غی نام و نشان باقی پاتی نشو. نو اللہ وی افلم یسیرو پس سور حج کی مخ کے برازی اللہ سوئی افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم

اوریدل یا وګونو باندې دا خبرې دی نه اوریدي. او دویم داري چې یه دی دا پیل دی او کم اهلکنا دا جمله فاعل لے. آیا دی ته دا خبره نه ښکار شوی چې موږ څومره ډیر قومونه هلاک کړی دي؟ دی ته عبرت ولی نه اخلي؟ الامر دی فاعل لے. نو فرمایي چې یعنی اغی بگپلو کورونو کی بسو لو فحدا فقال انا ربکم الاعلى. موسی علیہ السلام ته الله وی لارشا فرعون سرکشی کرے دا دعوت ولا ورکا اذهب الى فرعون انه طغى. نو سوی اغه چې دنو سرکشی کرے دا یمشون فی مساکنهم دی گرزی دی پکورونو دا غی کی ان فی ذالک بیشک بدی کی خام خان خری لئولین نوها دا عقل والو دا پارا ولو لا کلمتن سبقتو. اس دی دی مخ کی آیات نا معلوم شوا چی پدی خلق و عذاب راتلون کے دے لیکن سنگ چی پا پخوانو را غلے ہو. اس پدی آیات کی دا تاخیر دا عذاب حکمت بیانی خواہ دا رستوالی دا عذاب حکمت پکی بیانی. او دا جواب دا سوال هم دے چی پا موجودہ کافرو دا پخوانو پشان عذاب ولی نرازی سرد دین چی پیغمبر علیہ السلام مخالفت کرے رے. نو جواب اللہ ذکر کئی کلمتن سبقت نمراد دل تسشے رے دا کلمتن سبقت نمراد دل تسشے رے کلمتن سبقتو یو د دې کلمې نه مراد دا دی چې الله دا فیصله کړې ده بی الله یعجل العقوبه للناس چې خلکو ته په گناهونو په جلتای سره عذاب نه ورکي دا الله فیصله کړې ده. او کم ځای کړې ده په یو لسم سپاره کې تیره شوې ده. الله وی ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم په خپل ټیم به عذاب راځي و اجل مسمى دا غی تشرید دا دام دا لولا لاندی پا کلمتن بانی عطف تے. علامہ قاشانی وی چی دا دی آیاتو یعنی اغوی چی دا دی امت پا بارکی اللہ فیصلہ کرے دا اغا با دی پا یوزل بانی نتبا کئی زکا پیغمبر علیہ السلام دا دی دا پارسو سراسر رحمتو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا وجرا چې د مکی مشرکانو د زړونو د کفر او سرکشۍ باوجود الله تعالی په غیبان عذاب نازلو نکو بلکې دا غی معاملې د آخرت رزی پوری دا اوساتلا. او بیا سوی مر ربک لکان لزامن ای لکان العذاب لازما لهؤلاء خامخا د دې خلقو د پاره با عذاب لی. لزام دایا مصدر دے دو لازما او حمل مبالغه دے یا اسم آلہ دا حزام او رکاب نا نو بیام دا حمل چی دے نو مبالغتن دے نو پرمائی چی لکان لزاما و عجل مسمى داغی دا پارا خپل نیٹا چی دے اغا مقرر دا داغی دا پارا خپل نیٹا اغا مقرر دا نو پرمائی چی لکان لزاما و اجل مسمى بیاوی فصبر على ما یقولون اس آداب بیانیگی چی تعذابنا مغوارا بلکہ نیک عملنا کوا چی دا سی اعمال دی چی انسان لا ذاتی پیدا ورکی او دا دشمن باندی غلبہ چی دنو دا ورکی. نو اول ادب دے حکم کول لی پا صبر باندی. اللہ وی وصبر فصبر صبر کوا علاما پا آغس باندی یقولونا چی دیئے وائی صبر کوا پا آغس باندی چی دی

وی ملنګ داسې مو یا زداسې سړې نیم اے ملنګ داسې مو یا زداسې سړې نیم کو وخت چرته مجبور کړی ځواني بدر نزار کم پختونیم پختونه په پختو باندې پوهیګم اے پختونیم پختونه په پختو باندې پوهیګم قسم دې چې د خپل زندگی بدر نزار کم. اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو خوگو درنو ک درمن دور دن کو سنگے تا سوخے ٹک ٹاک ی امید لرم د خپل رب نا چ سنگ می روغ رمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پر ہو دی وئی ہما غ شانتی برا تا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او درو صحت او د عزت پجامہ باندھی بئی ک درمن دور دن کو غ آواز جے د ایف ایم 94 یعنی ک ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابے ماتے ویل کی گستا سو ک دردان استا سو مخربان آر جی کی جان جدون پروگرام تے ویل کی گرو صحت لوی نعمت پدغه پروگرام کې ما سره موجود د هومیوپاتیک د دنیا به تاج بادشاہ ډاکټر نور حسن خان یوسفزئی صاحب. قدرمند اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده ډاکټر نور حسن خان یوسفزئی صاحب چې کوم دی په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال کې موجود وي. تاسو راځي د غوی نه علاج هم کوي. ډیر خلک راغلي دي ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی او هغوی ته پته هم لګېدلی وي چې ډاکټر صاحب چونکې اوس نوې نوې دلته راغلی دی او نور هم چې کوم دی نو ځایونو کې بلا ځایونو کې دوی پاتې شوي دي. افغانستان کے بلا علاقوں کی چکم دین دوی پاتی شیوی دی ڈاکٹر صاحب آغا تاسو نے چکم دے سپٹ پنانی دی. بہرحال قدر مند اور ان کو ڈاکٹر صاحب سر چونکہ زما اڑم بے پروگرام دے او خبر تری بکی گی تاسو برازے پروگرام تب لائف کال کرے پروگرام تب چکم دے تاسو میسج کرے ڈاکٹر صاحب نے سکس مت اپوس پختن وی تاسو بکوے دے بیمارو حوالے سر ڈاکٹر صاحب بتا سلا جواب در کے قدر مند اور ان کو مختلف بیمارو باندھے پدغی پروگرام کی سنگ چاو سپت خبر تری کی گی دغه پروگرام تاسو ڈاند کی گی د پاباندی اتو بجو نواخلی تر نخ بجو پورے دغه پروگرام کې به قدرمن درونکو په مختلفو بیمارو باندې خبرې ترې کو ورسره ورسره به چکم دے نورم چکم دے نو گپ شپ لګو ځکه چې ډیر زیات سیریس انداز طرف ته بم ناراضو کنه. ډیر خلک چکم دے نو غي پکې چکم دے لسی گپ شپ هم خو غي د پاره چکم دے گپ شپ هم پکې لګول کیږي په بیمارو باندې خبرې ترې کیږي. قدرمن درونکو ډاکټر صاحب لپاره تاسو راغلي ډاکټر صاحب لپاره تاسو خپل ټریټمنټ کړی وی علاج وکړی وی او ډاکټر صاحب چکم دے نو هغه تاسو ته پته لګیدلی وی

0: د اخر وخت ته کنه
1: جی جی
0: و چې اخر وخت راشي نو لکه دا د اخري وخت غ نه خني خاني چې کوم د غټو لخ کار شوی
1: جی جی
0: هغه ټول دي کوم تاسو ګورو نو هر یو نه خچ کوم د ناغه ظاهر شوی دا
1: جی جی
0: خو بہرحال مونږ له پکار دي چې مونږه بہرحال کې د الله تعالی شکر واسو
1: بالکل
0: او بہرحال کې مطلب دار چې الله تعالی طرف ته رجوع کنه دا به ټولو نه بہتر ہے
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب چونکہ ڈیر زیادہ خلی خبر اوکھ للہ چھ مطلب ہر حال کی چکم دین منگلا دا اللہ پاک شکر چکم دین وغا ادا کول پکار دی کمنگ بانے یو تکلیف راضی نو ڈاؤم چکم دے دا اللہ پاک دی طرف نہ یو امتحان ہوئی اللہ پاک گوری چھ مطلب ز خپل دغه بندہ بانے تکلیف را ولما چھ آیا دے سکی صبر نکار اخلی ناخلی ما طرف تو متوجہ کی گی نہ کی گی ما یادے نہ یادے دم د اللہ پاک دی طرف نہ چکم دین وغا یو امتحان ہوئی کہ تاسو باندے خوشحالی راضی نو دا ہم چکم دے دا اللہ پاک طرف نہ یو امتحان ہوئی بہرحال اللہ پاک یادول پکار دی په هر حالات کې کوم خوشاله یو کوم خپيو چونکه مونږه کوم باندې څنګه تاسو ما مخکم خبره کړ دا چې کله مونږ باندې غم راشي نو مونږ له خپل غم کې کوم دینو دومره ډوبې دل نه دی پکار سیدا ګوره تاسو ما یو خبره کړل چې دا خبره به ځان سره تاسو یاد ساتي چې دا وخت به هم تیر شي دا یو خبره به کوم دینو تاسو ځان سره یاد ساتي که خوشحالي وي او که غم وي دا وخت به هم تیر شي سیدا همیشه نه خوشحالي وي او همیشه نه غم وي بہرحال قدر مند دونکو خبره تر بکیږي ډاکټر صاحب په مختلف بیمارو باندې به خبرې ترې کوو قدر مند دونکو تاسو پروگرام ته لایف کال هم کوي او سره سره چې کوم دې تاسو میسیجز به هم چې کوم دیغه د پروگرام حصہ جوړو

0: هلكو لابوريس ترازو ورته ځان شروع کوو
1: جی جی
0: نو چې موږ د شپې په یو په دوه بجې منیو د کیګو سار پښونه زمو خوب به پوری نه وای پوری
1: نه وای پوری
0: زمونږه په دماغو کې چې کوم هارمون دی دا بسی دا ډیسټربي
1: بالکل
0: بیا موږ سوایو هر وخت دل جن مزه نشته او وجود مستر استر دی او بس خفه خپه ما او ګبرهټ دی او یارا دا او بے چینی دا بے سکونی دا او بس موڈ میں آسے آف آف دے وجہ سدا دقا ہو جدا
1: جی
0: دا دے دا وجہ نمونگتا بیا مسائل جوڑی گی نو ہمیشہ دا پارا دا خپل خوراک دا پارا یو ٹیم ٹیبل پکار دے دا خپل او دا کیدو دا پارا یو ٹیم ٹیبل پکار دے دا پاسے دو دا پارا یو ٹیم ٹیبل پکار دے ہر سیز دا ہر کار دا پارا یو ٹیم ٹیبل پکار دے ٹک شو جی اس رازم دا آگے دا غلا چھے کم بانے ما خبر شروع کرے چھے بیماری دے فیٹلے ورتا ولے خاموش بیماری ویلے کی لکه ما خبره کوله د یاري د انزایټي ګبراهټ د ستړي والی د زړه درزیدو ټک شو دا بی دا علامتونه په انزایټي کې هم شته دا علامتونه په ویني کموالی کې هم شته دا علامتونه د زړه په چربې کې هم شته دا علامتونه د ویني په غوړوالی کې هم شته او دا علامتونه د جګر په چربې کې هم شته
1: صحیح
0: ټک شو خو ډیپینډ په څه باندې کوي پر ڈاکٹر باندھی چتا سو دا کم ڈاکٹر انتخاب کرے دا غلطی مگر استا سو بخ پلدا اسی نا ریزن کی بیاو چھ غلطیاں ٹولی جمو جمو خلق حقیقت کے بازی بازی غلطیاں جمو پخ پلئی
1: جی
0: مونگ دا سی ڈاکٹر انتخاب کو چھ مو تور شو کی نو ورتا یار جی بس پدی خمو می درد دے او کمزور ہے کم نہ پخ پو کی کمزوری محسوس سیدل ستڑے والے محسوس سیدل دا واجی دا کمزوری دا وجی خون دا کنا واشنا
1: بالکل
0: سنگا
1: جی
0: بالکل قسم پالا لطیف
1: صحیح
0: ڈاکٹران ورتا چار طاقت جی پان لی کے لیو چا ورتا دے وینی جی پان لی کے لیو چا ورتا یو سیز لی کے لیو چا ورتا بل سیز لی کے لیو چا ورتا لکہ دو خدا تالا سیز نے ورتا لی کے لیو سڑی وی چھ بس زڑا پا زڑا دا
1: صحیح
0: منگل راغل یو زل مخ کی ویل چھ دادا وی میں استعمال کدی سر میں لگا گزارا دا خزم چھ مستقل خشم ویل ٹھیک دا
1: جی
0: تسنے متوری کل اگر ڈسنو مانے ٹائم ہم لگی سار لاڑو مازی گر بہرا پیدا شو چھ بہرا گئے چھو میں کتلو امدک کا مسئلہ ودا کا مسئلہ چھ مانے چھ منگا اس خبری کو
1: صحیح
0: ستڑے والے زرد رزیدل کمزوری محسوس سیدل
1: جی
0: سر گرزیدل ٹک شو چکل ما تے ڈسنو کی خود المائی دا کم سیز چھ در بانے زمان شکو امقشتا
1: صحیح
0: اور پا مکہ زیم ورطا دوی ورکر لمائی زوشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیکی
1: صحیح
0: تا یقینو کا یقین چھے زما پخلے مکوا پرب باندھی ہے کینو کچھے کلا ہم پاسے دو ٹیم کیوں کنا تقریبا یولا ستہ منٹ وسر ماڑو دیو
1: صحیح
0: نو ماتے وچ ڈاکٹر صاحب خپی مس پکی شوی
1: زبردست
0: خو جدا بہ اس سیدی سی یو گھنٹی دو دا پاری کنا دا مستقلی نو خو پتہ کہ بیا سڑے مطلب دار ہو جے خدا تعالی بندہ پہوں پہ دے کدا سی سیز نشتا جدا بہ وقتی توری
1: بالکل
0: تب دا مستقل خکئی
1: بالکل
0: وجہ سوا دو میاشت دری میاشت اگے علاج جاری ساتے یو یو دبلنا وہ جا اصل نہ معلوم ہے
1: صحیح
0: چا بولے دا خوب گولے اور کولے چا بولے دا نشے گولے اور کولے چا بولے دردوں گولے اور کولے چا بولے طاقت دوانے اور کولے اور دا اصل مسئلہ پجگر چربی وا
1: صحیح
0: دا اصل مسئلہ پجگر کی گرمائش پروتو دا اصل مسئلہ دا وچا غت معمولی دا طور دی شکایتو او پا لکا فلک ٹائم کی اغا ملیریا ہم تیرا کڑے وا دو بیماری شوی پا ملیریا کی اغا پیرا سٹامول استعمال کریو کینیڈا ریم استعمال کریو پینڈال بے شک چخی گو لے دی خگور ما دمرا تقریر پا دی خبر باندیو کو چی دا ہر چیزیو میں کدھار دے
1: بلکل
0: بلا وجہ پا پینڈال ہم نے استعمال ہوئے
1: جی
0: ٹھیک شو جی او نن سوا پا یو گزارم نکی گی
1: جی
0: دو بخورے پا دو ما دیم گزارا دا بازی خلق نکی گی حقیقت تر دیو
1: دا خبر بلکل
0: دا غصر کئی دا ہم ستاسو جگر کے تبایی راولی نو لکه دا خو لکه چې سړی ته مثال په تور باندې یو تکلیف ته او غواړي چې زما دا تکلیف ټک شي خدا خو نه ده چې پتا مې نن ته براله تا په نړاله خوړي سبار له بیا دی خوړي بل ورځ راله بیا دی خوړي مثال په تور ته پنځل لسر دي ته بده ته پنځل لسر دي په نړاله مسلسل خوري خوري خوري داږي وجه نه معلومه چې دا ته بده سده سبا جګر متاثر کی او کته ات ټایم بیماری معلومه کې چیرې دا بیماری ده داغه بیماری سره دات بدلی ورځ استعمال کې د بیماری علاج شروع دی دا له تبه کنټرول کوي اب تک وسړی ټیک ټاکی څنګه منډي کی.

اوکی جناب قدرمن دردن کو پروگرام مخبوان دی بوزیو ستاسو لائف کالز هم چکم دینو را روان دی لطیف خان و چکم دی ستاسو کال اٹینڈ کئی او بیا با چکم دینو اغا ستاسو کال چکم دی مونگ تا ٹرانسفر کئی او مونگ با پریڈیو با نی کال آنیر کو تاسو کال کولیشی پا 0330-30-30-703 باندی پروگرام مخبوان دی بوزیو قدرمن دردن کو چونکہ مونگ سر پروگرام کے ٹائم ہم کم دے او ورسر ورسر چونکہ خبر زیادت شوی داغی دو جو ٹائم را سر چکم دینو اغا شارٹ شو ستاسو کال چکم دینو اغا شامل ور سر ور سر ستاسو میسجز سبا کی خیر تاسو رات لیشی دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے اپنا خپل علاج چکم دینو اغا تر سر کولی شی سمرا پوری ہم بیماران دی سمرا پوری ہم چکم دینو اغا پا بیمارو کی مبتلا حل کدی اور دیر زیاد پریشان دی دیر زیاد گرزی دی دیر علاج نہیں کری دی بلا پیسی لگول دی او بلا وقتی چکم دینو اغا ضائع کر دی تر اس پوری چکم دینو ارتدا سے ڈاکٹر ملاو نشو چی زمانگا دی دغی مسئلی حل رو باسی تر اس پوری ارتدا سے ڈاکٹر ملاو نشو چی زمانگا دی دغی بیماری حل رو باسی چونکہ بس سمر پوری ہم ڈاکٹرانو بانی گرزی دلی نو بس اغا پیسی مسی پزول تلی دی دغی اغا گرزی دلی مسی پزول تلی دی نو قدر من درن کو ستاس تو ما چی تاسو سوچ سمجھ سرا دا یو ڈاکٹر انتخاب چکم دینو اغا تاسو کوی گورا چی تاسو چکم دینو ډیر اوکړی دی ډیر اوکړی دی منگل اکثر لا اغا بیماران راشی ڈاکٹر صاحب ما ته وی هم اکثر لا اغا بیماران راشی کنه چې کوم ډیر زیات کړی دلی وی کوم ډیر زیات گرزی دلی وی بیخی خپل جون نستومان شي وی نو غی باد کی دل تراشی لومبکه وی دا سوچ نه کوي چې چونکه سونه چې کم دن واغه دوی خپل خار غ ثوابای کی برتره او دوی ورپسې چې کم دن په اسلام آباد او په خور کی گرزی کنه نو ګوره کدر من درو دن کو دا دومره لری لری مگر سیګه استاسو خپل خار ثوابای کی چې کم دن ډاکټر نور حسن خان یوسف زی موجود وی په خیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال ثوابای کی تاسو راتلی شي او ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سبنا خپل علاج چې کم دن واغه تر سره کول شي تاسو پروگرام ته کال کول شي په 0330-30-703 باندی او ڈاکٹر صاحب نا اس قسم تپوس پختنه وی تاسو کول شي ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب در کوي لطیف خان تاسو کال بٹن کوي بیا باغی تاسو کال چکم دنوغه مونږ ته ترانسفر کوي اوکے جناب یو زل ته بیا انونس کول غواړم چې ډاکټر صاحب با چې دا تاسو پته وی چې د ریډیو سمرو هم بیماران راځي د ریډیو پترو باندې نو هغه با سبا کې خیری د نخو بجو نه واخلي تر دو بجو پورې چکم دینو هغه رات لیشي او ډاکټر صاحب نه علاج تر سره کول شي باقی د دو بجو نه پس چکم دینو هغه بیا د میډیا کوم بیماران یې هغه راځي نو تاسو د ریډیو چې سمره هم زمنګ رونو خويندې دي بیماران دي څه قسمه مسله ده ورته هغه رات لیل غواړي او ډاکټر نور حسن خان یوسف زی صاحب نه خپل علاج چکم دیغه تر سره کول غواړي نو بالکل هغه سبا کې خیری د نه خو بجو نه واخلي تر دو بجو پورې رات لیشي

0: چی تاریخ بانے بین شاء اللہ اڑ رہا ہوں
1: دین
0: دے چین بلے لا چی دس دو ہزار چھ دس دو ہزار چھبیس بانے
1: چھ دس دو ہزار چھبیس
0: جی جی بالکل خلق کوئی گانا تھا سو لوگوں نے انتظار مونگا ڈبی ڈیر یاترا اڑی دی اور یادی نہ بعد مونگا کو استعمال ہو بنو اگر ہم پکی شامل شی
1: نہ استعمال ہو تو ضرورت نہیں سو زمان پکلتا سر جدن مال کم دی
0: مال کم دے خلق کوئی چھ مونگتا لوگوں نے خیر تاس ہوئی اور میش ٹیم زیاد ور گئی
1: نہ کسٹمر دا ہوئی
0: کسٹمر دا
1: کسٹمر پدی وجہ بان ہوئی کسٹمر تو لاڑ مونگا بلڑو نہ زفرانی کریم
0: سے دی آو کنا دا خلق کوئی چھ رم
1: نہیں رسیدلی
2: زعفرانی کریم را ندی ور رسیدلی کنا لگواخلی لڑونا زعفرانی کریم ورسی خواہش پم ور سے ملو شی اور مقابلہ کی بم راشی برابر خبر ہے ماشاء اللہ تم رلیس بھی تم رکھا لے کہنا
1: خیبر پختونخوا کی نہ بلکہ بلوچستان کی زمنگ پنجاب کی زمنگ سندھ کی کراچی کی زمنگ خلج سلور صبح الحمد للہ
0: جی جی بالکل بالکل
1: پنجاب سلو ماشاء اللہ ڈیمانڈ دی مسئلہ مطلب دار پروڈکٹ برابر اولی نشو نہ برابری کی نوبتی وجہ مسئلے لگے روانی دی کو اللہ کڑے خیر ہوئی نو ان شاء اللہ زدا ویل شم چی اجمل سنگ شپغم تاریخ یاد کو زم چیر در روانه میشتي سلورم تاریخ چې دا اتوار روز دا نو دا بمون کنفرم دو خیر سره بدی باندې مونږ
0: سلورم تاریخ یاش
1: سلورم تاریخ چې دا اتوار روز راځي کنه نو اتوار روز راځي نو مونږ دا و چې ان شاء الله ک الله کړه خیر وینو در روانه میشتي سلورم چکم تاریخ دی نو دا بزمون سره بالکل کنفرم خو لکه زب یام دا ویم ک دا غین اوران دیم زمون چکم دا ای میل کم سیریز دی کو بدی باندې مونږ لګي ویډیوز جوړ کړلی او مونږ چې دا مطلب دا څنګه جوړ باندې کار شروع کړل چیر سبانه دریو رزیدا پچار صد کی ولاڑوی او د دین علاوه چې دنه بیا دریو رزیدا جنو رستو دا بد دنه په ثوابی کی ولاڑوی گاډه او دغه شاند کی دنه دا بمنګ بیا په پیخور کی دوباره ودرو او دې تر جنن مونږ د سیل د زیاتولو یا مطلب خلکو ته د رسول د بارا مونږ بج دنه د سر سټنډیو په لګولی خپل ټیبل بل گیدلې وی د بیلډونا او دغه ځکه به خلک معلومات مخلي کی چرچا ته معلومات پکار وی یا سو کی پروډکټ خلی وی ته معلومات نکی نو هغه معلومات به مخلي او ډیر سونو ان شاء الله ایت ملاوی کی د خیر سره ان شاء الله
2: ان شاء اللہ بھائی لکزین چھ ہے دی ٹیم ولا ور کے کنا او سو لسنر تا دا چھو لسنر تے کہ چھو لو حال کو تو پکی مکمل ہو شی کنا ولی چھ بلڑو نا اس دوسری پروڈکٹ چھ ہے یواز لسنر تا نی دی کہ کنا او سو حال کے استعمال واقعی چھ بچا ریڈیو لک اور ایدن اگے استعمال او سو ماشاء اللہ پر سوشل میڈیا وان بس چھ ویڈیو اڑے ود بلڑو نا تا پرانی کریم دا بلڑو نا شیمپو دا بلڑو نا فیس واش دا سن بلاک دا
1: زبردست بالکل منگ چنگ ذکر شوکت ذکر ماچ سنگ اوکلو شوکت دا پار منگ ویڈیو کڑے وا او آگا ویڈیو تقریباً کو خدے میں نہ غلط نو آگا ویڈیو آئی تھنک چی ڈیر ڈیرو کسان جدن آگا ویڈیو چدن آگا لائک کڑے وا خو کڑے وا او ڈیر خلق جدن مطلب آگا زمنگ چکم دے بنیر کم خلق دے ناگی اور تو ورغلی ہم دی او ترین بلڈونا اگستی ہم دی او بلڈونا چدن آگی سر بالکل ختم شوی دی یعنی اگستی دی نو تصویر چگنی آئے استاس پکور کے بلڈونا دا گنوی زعفرانی کریم استعمال شوی دی
2: بالکل بھائی ماشاءاللہ تو رے مستعمل کریم ہے والے

0: ارزاق کولې کړې بای زمار وندار استعمال کړې دي ماشاءالله ماشاءالله بای ایله مه ډیر زیات کولې کړې ده کدی په مخ دومره مسله نه و نو ماشاءالله دا ایم هو سره بالکل سم چمکدار سم غوړ غوړ لکه نرم نرم ښکاری کنه لکه ډیر زیات کولې ورسره یوازې سپینوالی نه ورکوي بای مخ کې شاینینګ راوځي چمک شان په مخ کې راوځي ماشاءالله ډیر زیات کولې دي او ویلې ډیر زیات کولې ریزلټ ورکړې دي کنه استعمال کری کنا چې موږ د برادو نه په یو پروډکټ کې ملکه د سټیز نه دي د چیرې موږ له ریزلټ نه یا واکړ یا غس په غلط کې کنه یې موږ له نقصان را کړی بای چې موږ د برادو نه څه پروډکټ نه استعمال کړی کنه نو موږ له کولی ریزلټ را کړی او بای ماشاءالله چې دې څنګه راغل نو په دې چې مروړل او بای ما دې چې نه مګم کنه پالا سره او بای برادو نه دې چې مډاری کوته په یو مې وسته د برادو نه
1: څنګه ولې کته خو صبر چې د بلیچ نه دی لګولې فرست ٹائم مانے دی بلیچ لوگوں نے سنگ بلیچ صحیح ہو کو نہ صحیح نو
0: بالکل بھائی دیر جات کولی بلیچ بھائی نے کہ مخ دور زما مخ کی مایو زل بیچ لو دو مال مخ بھائی کو زول کنا او بھائی نہ کہتا اوی کنا تا پر دی دا بیچ نہ کر دی بٹی سے تے تے تے
1: پتی
0: او بھائی بھائی کستا پتہ سم با ولی ما داری پ مخلے گوری ما تے پتہ چھ پ بلڑو نا کی دس پروڈکٹ نیچے منگل ن پان را کی کنا نو بھائی ما چکل بلڑو نا بیچ لے گل ماشاءاللہ دی رضیات ماشاءاللہ ما ہرا لے سینم کولو او د مخ لکا گوڑ گوڑ چمکدار چمکدار کاری رو بھائی مخ وسر نس بزی مخ وسر نس سر کی جی لکا باز جی چھ مخ نس سر کی سوزنی ون کی جی دل سانی کی کنا
1: بالکل بالکل خوندور جدن مطلب جوڑی دی شی دل نشی ډیر ډیر زیات مننه کوم د کال کولو ستا ډیر ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې خان من سره اصل کې ټایم را سره بالکل ختم دی او زه واړم چیرې دا پروګرام را ټول کو ولې چی درو یارانو لا اجمل شاه راغله دی درو یارانو لا فضل شاه راغله دی او دین علاوه حیدر شاه مر سره جدن بالکل التتاوی رتاوی او فضل ته جدن دلته لا دسی وجب کار کړی دی شی فضل چدنن بلیچ لگولی دی بالکل دسی عجیبا کلاته ورکړی دی حیران مشی وردا او دا وچ دار مصر ته دا جوړ کړل او بلیچ مې بیا لگولی ما څنګه دین وړاندې مې جوړ دا بلیچ دین دا د زنانو د نارینو دوانو د پاره دی کنه واقعي خبردار چي ها ها وای
0: بای زما د تری دی لگولی
1: لاسونو مانے لگولی دی او حقیقت بلیچ استعمال کی بلیچ تا د سکن دا گندگی ختم ہے کم وڑوا لے دے کم مطلب دار چی اگر کم سپور والے دے اسکن کم خیر پروت ہوئے دل ختم ہے جی
0: بھائی ما مخ انتهایی با غوارو کنا زه چه بسار مونت لرا پاسی دمو ما با مخ انجلو نزما با دلاسون سم غوار شو کنا او بایی چه دکره نما بلدو نبنیت استعمال کری پا کسم ستا باوری دی چه زه سهار مونت لپاس دمو زب پا مخ باندی و باتی نزما پا مخ تی بیهی غواروالی بایی چه داغا دا مخ اغا غواروالی نیتا چه دا کسار کرا پاسی غا مخ غوار غوری لکه اغا تیل غونتی که چه بایی زما دا مخ نیغا غواروالی
1: ختم ہی بولا کنا
0: بالکل بھائی لیکن جمع پا مخی خوب پلا چکم سہر کی با جمع مخ وارو او ما بیرون ابنی چی استعمال کنا جمع دا مخ چی اوز دا مخ پان اللہ پا واچو ما پا مخ پان اللہ ترک علم نلاس می نگوری بھائی لیکن غوروالی لیکن چی سنگتا سوئے اکنی سے سواش سر غوروالی نو دک په سابې دې لړونه دې چې څنګه مخ نه غړوالې دي او بای دې چې څوک زما وازور په مخ کې غړوالې یاد سینری نری نی سینری بای زما د پوز سره زما د پوز د کما نور مخ په لته سي بای زما د پوز د اثر نه دي کېږي سین شانتي نی خو نه غونتی کی او بای چې کله ما بلړونه دې چې سمات او ما مخ نزل او لوک شانتي زور دې پوز لري د پوز سره مې د زور ورته بای غزري هغه
1: ضروری زوب گور معلومات دو کو کنا سکی گی سنکی گی
0: تک بھائی تو پکی کنا پیون پروگرام کے اجمل بھائی پور لے کر رشی ایمان بھائی پوری تو بالکل دس سے کہ بس واران دس کی بالکل جڑا لے رہا ولی بھائی تو خیر پکی کی دی سلا دی دوار تا سر رشی کنا دی دوار تا سر ڈبل شو دے کہ ماشاءاللہ بھائی تا پیواز کول
1: استعمال کرے
0: حالا بھائی بلڑونا سن بلاک بدا خو زما د جون مل گرے بلڑونا سن بلاک بلڑونا پیسوش باندې و مخیز او بلڑونا سن بلاک لگو ماشاءاللہ مہدی بلاک کلی و سر خیال تک سی بچے بلڑونا سن بلاک لگے بیا خدا پونڈیشن ضرورت نراج
1: امدہ وزمیم امدہ وزمیم چی بلکل سوکم بلڑونا سن بلاک لگو انو اغیت دا فونڈیشن ضرورت نراجی
0: زما چې بای چرته زما بس د لرونه په څو شپاندې نه خوینځم او لکه شانت بای لکه چې ډیر راواله بیا په مخ ډیر ښکاری کنه او لکه زه بالکل معمولی لږ غونته کې راواله مو اوله زم بای مخ سره ډیر زیات ټول ښکاری لکه بالکل داسې مخ ښکاری چې په مخ سره لګي د دې مخ سین سین ښکاری چې مې وز ځان نه سین دی کنه او په مل چې د لرونه سن لا کوم چې د ګوري بای چاته دا پته نه لګي چې په دې سره لکه لګي دې دی ولې چې بای مخ سره بس هغه نېشنل هاي ورکې
1: بالکل استعمال
0: بالکل بھائی بلڈونا بلیچ کو جینے کے لو کہ کان دی استعمال تو بھائی کا چاہتا ضرورت مطلب کہ زما دی تو ورش بھائی دیر سے ات پوری ماشاءاللہ دی پوری نکل گئی
1: ٹھیک ٹھیک دیر من دل نشی ڈیری ڈیری ذات مہربانی دے کال کولو ڈیری شکریہ تھینک یو سو ویری مچ مون سر دل دل نشی دی لائف کال لاری مل منوا او بلکی تاسو دا اغي آواز او انداز دا اغي ہور دلو دا آواز او دا انداز دا اور دلو ڈیری ڈیری ذات مہربانی خوشحال رتو سی او راضی چی تاسو دا یو بل پروگرام سیٹ تبوزو پروگرام زمون سر دی پروگرام نا سر دی

0: سو ګرانو درنو خوګمینوالو یو آر بیا هم سړی مسی په خیر علی او موست ویلکم زه ستاسو کوربا زه ستاسو ملګری ډاکټر حیدر علی مومن یو آر بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او پروګرام مو در لراوړی دی درې یارانو د درېو یارانو د پروګرام کې فضل خان او دین علاوه د فضل خان سره موجود د اغه یار او موضوعات به مرا اوڑی ہوئی تھی دادوان وطن سر لگی خبر شروع کی ہو بریانی سے لگا زبر تا بریانی لگا ہوں دیکھو مزے کا مطلب سسٹم اور گڑ وڑ دے متا سو بدی دوانا گپ لگئی او لگی اسے جی معمولی پمنڈ بانی بریانی خورم او دینا باجی دنو بے شروعات پروگرام کو تا سچر دا مزینا مونگ سر بوسی گئی او دا فضل او دا اجمل دوانا مائکون جی دنو مائے آنکل او آئی تنک چی دوانا ٹکور کنو پتہ بولے گی چی آواز صحیح دے کنا صحیح نہ دے نا یس اس گورا یس فضل او اجمل دوانا یو بلتا بالکل مقابل لیو لگ مائکون دیو بلنا خواہ کئی نوالا پتہ لگی اوران دیجی سسٹم اران دے اجمل پاس پاس پاس دسنی کی نیغ نیغ کرسی تے بروخ جو کرسی تے کرسی تے بروخ جو اجمل حال تا مائک کی آواز را جی کنا غصیر نواز را روان دے دکنا اے سپیکر نواز را روان دے آواز آواز آواز را سپیکر نواز را روان دے دا فضل او اجمل دا خیر سر راغلی دو گورچن دیسم حضور آورد دوانا بیو بل سر خبری کیو زبرت لگون دی بریانی اخرم بیا دوبارہ دل خوال رازم چرتا زیمو مونگ سر اسے گی فضل خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو خوگو درنو اوریدن کو امید تما توقع لرم چتا سٹول با روغ جوڑے ٹھیک ٹاک بے فٹ فاٹ بے خوشحال بے او د ژوند خسته ساتونو نو بلاشه خوندونو مزه اخلي وای چې وهیر سره سم پلار قدم لکه ماشوم بدل شو وهیر سره سم پلار قدم لکه
2: ماشوم
1: نیولې لګوتی ام ستاغم
2: لکه ماشوم
1: پنه خبر لار شي مرور شي پجاړه را شي
2: دا خنن ما سره وشو خجي
1: اور شي پجاړه شدای
2: ګر الحمدلله لا کرم ده خیر خیریت ده
1: ژوند څنګه تیریږي ژوند
2: څنګه روان دی ژوند خو مې ښه تیریږي
1: ژوند خو دې هفته کې ډېر په مزو باندې تیر کنه
2: یاره بالکل ژوند مې ښه
1: بلکې بل هفته کې په ژوند مزو
2: نه نه په دې هفته کې تیر شي بل هفته کې تیر شي
1: نه نه دې هفته کې زه بل هفته کې ستا ژوند ډېر مزیدار تیر شو ډېر ښکلی تیر شو
2: جی جی جی بالکل
1: او دې هفته کې تیر شوی
2: دې هفته کې تیر شوی
1: ها ها ها ها
2: نہ نہ جون خو پسور تیر شوی تیر ہفتہ کم تیر شوی اور اروان ہفتہ کم ان شاء اللہ تیرے گی
1: دس چرتا شی چپ جلدی کی دور نہ ہوتے ہو جگم نے دکھ دی چپڑی ہوئی چوکی
2: چپڑے جو ہے دماغ
1: لیکن
2: خدی چکم دے پا لگا وڑوی خوشی دماغ پہ نہ خیر دماغ پہ بل ادا خبر تھا کو مجھے جیسے کمی چپڑے راؤ ما
1: نہ
2: سی جی دشپیو باسم کنا کمرے مخی تپرتی وی نسی چی سارا پاسنگ منو بیاس خپل چپڑو پسی گردم چی زما چپڑو اس چاچو دی قسم دی سیریس خبر رہتا کم چی زو گورم پوشی نو دا چپڑو بدیا چو دی گرزی اگر دی گوینگن سور تیم دا چپڑو تا زما ما چوا تا ما یو دری سلو جوڑی راولی یو دودری میر تا پریم خوستی یعنی خپل چپڑی وی خو بس مور مخی تا چپرتی وی نو بس آقا یو واچی
1: پتا
2: دی کی واچی نو بیا چې سره وزم او پوه شو بیا زه په پرش باندې همداسې ګرځم را ګرځم زه ورته یم دا زما چپړې ته ما چوه دوه درې پیرې مې ورته ویلې خو نه پوهېږي نه پوهېږي خدا دل به پوهوم ما
1: خیر دې ځل لګې غټې واخلا
2: نو غټ باندې خو هغه نه ده که غټې وي که وړې وي او خدای چې د هغه اچولو سره کار دی د غټې د وړو سره د هغې کار نشته
1: او چوٹی وستا بیخی نہیں گنا زما بخیال چوٹی ستا بیخی نشته دے
2: نہ نہ چوٹی نشته دے
1: لکہ دے توار دا ورزم ستا چوٹی
2: توار پورا دم زما چوٹی نشته ہفتے پورا دم نشته دے دانور خونی بھی نہیں
1: او جمعے پورا دم نشته دے
2: نہ نہ جمعے پورا دم نشته
1: گرانو خو گود رنور دن کو نن چون کے ڈاکٹر سے بیل چارا تا صبح مزاخیہ ٹاپک راوڑے نو مزاخیہ ٹاپک ہم شو رومبے شروعات ما د خپل معصوم نو کړه چیرہ مطلب دا لکا پتا دی کی تاسو لکه د کور نو دی خو پتا دی کی بس تاسو چپل واچول چرته د مور یا د خزی چپل تاسو چولی دی کنه
2: نو زه هو زر د سیم چې ما چولی دی لکه زه چې کوم چپړې اچو منغه د ما خزه ما چې
1: اتا نه یو خبر د پروگرام پر سٹارټ
2: اچو دی زه پکې بار موته
1: دا پروگرام پر سٹارټ کی تاسو خبره مو کړه چې ما د ډیر فیډ بیک راغلې دی
2: بالکل
1: فیڈ بیک دے تر اگلے
2: بالکل بالکل
1: فیڈ بیک کے دام ہے جو کنگ ام تئی
2: واہ واہ
1: شیر ام تئی
2: شیر تئی ہوئے شیر
1: شیر دا تذان خکاری کا نا

0: کیسه ته خو چې وې کوم کوې نو
1: چې زړه ته ګور د ریډیو دا اصول دي چې کله دې په یوسیز باندې زړه کې شک پیدا شو دا سیده نه به بالکل نه کی بالکل باغی باندې ورځې نه فقیر لالا خبر شو میرا سہادی سر اگل اللہ تعالیٰ مزید خیر پیخ کر لے گی او بالکل فضل اللہ تو ورغلی منگا او مامر تو بیوچ ما تب ملے ورغلی بے خودی وچ منگور لو دی بیت لیو
2: فقیر لالا نو بچیو ہو لگا فقیر لالا خپل نو نو اغا خو الحمدللہ زوی خشوی دے اور راغل سباب د خیر سره خیرات کئ ان شاء الله زمونږه دعا د ور سره او دا لا ذکر فقیر لالا سره یو لوبه شوی دا اغم ډیره خندا دا ډیره موم خان د لغه ټیم سره فقیر لالا چې کوم کار کړی دا غیر زیاتې پیسې اخیستې
1: دس وی چاته پیسې زیاتې اخیستې
0: دا غیر زیاتې پیسې
2: فقیر لالا نه چې کوم دې پیسې اخیستې کنه نونن مو پټواری وکړل دا چکل کچ حساب گنو فقیر لالا د تور لالا فقیر لالا چکم دے اتنیم زر روپے
1: دس دیت سنگ زیادہ رہتا سن خو زیادہ غسل ډیر ګران کار دی
2: نه نه مونږ خو دې اوس خو مونږ ډیر خشوی او زر مونږ ډوان ډیر ډوان
0: دی اوس ډیر خشوی دی
1: او دد چکم خوبیاں مونږ بیان کړو هغه نه بعد ټیک شوی
0: هغه نه بعد بالکل ټیک شوی هغه نه بعد د ډیر زیاده گزارش
1: او دا خلاص کی هغه دغه چې دی دا ابلو سیمات هغه کس خبره کوله ویلی ورګه خام ما ته جبلو دا کس خبره کړو وای دغه دی دا ملگیری دی
2: خبر
1: دا
2: ټول نغټه خوبی ہوتا کې دا دا
1: چې مطلب واقعي زی پر خود
2: نه باغی د پارس د پاس چې کم دی هم هم ته اوس وی شهره مطلب دا دا ټول نغټه یو خوبی شولا وره دویمه خوبی دویمه خوبی دا دا چې تا د یو کس د پارا د بچپن یو ملګری وی کنه او دومره پوره د بچپن ملګری چې هغه سره ستا ای ټو زیډ سره شریک دی هغه ته دا هغه د پارا چې کم دی لری کې دا دویمه خوبی شولا دا هغه په نسبت بدرته ویمه بل خوبی ورته دا ویمه ډاکټر صاحب چې ته د هر یو سیز نه چې کوم دی په ورتیر ناست وی
1: ناس یما
2: خو مطلب فار ایگزامپل
1: ناس وی مو آیا
2: نه لکه هغه ټایم سره کنه اوس ما ته څه پتا وا ښه
1: ټیک ده او نه دا خوبیان د نه دي خو خوبیان بیان دا خوبیان خو نه دي دا خوبیان خو نه راځي
2: خوبی ستاد دا چې پنځه وانه وخت مونږ کې
1: یو الحمدلله
2: شکر دی صحیح شولا مونږ خو پنځه وانه وخت
1: بالکل دا خبر هټی
2: کې دوی ما خوبی ستاد دا
1: کله کله په تاجو تم را پاس
2: دوی ما خوبی ستاد دا چې کله هم
1: یاره اوس نه کو اوس نه اوس نه یاد یو هغه ټیم کې ونور اوس کو ته
2: یاره نه ټیم کې دا موږ له موقع نه را کړی یو هغه ټیم کې مونږ خو چې کم دی زمان موقع نه و
1: اوس کله تاسو زما په خلو وای نو ماته نه دی
2: دسې کار دی زه ستاسو په مینه کې خو نه یم پروت چې زه تاته یم زه مړه پر کار کوم
1: مړه پرېږده یار دا ته څنګه خبرې کوي یار کار اجمل خان وایم کنه کیټلیست
0: دغه خوبیانو خامیانو د جنې ما تا کرورا خوبیانو رښتنه ته ټول خامی خامی
1: اوره خان
2: بس نه دا ما زما خبر صحیح شو کنه شو
0: بالکل
2: یاد دی دتا ما دا تو ویل ما دا تو ویلی وی چې د انډوانی
0: زما کې یو دا کار دی
1: سات کې دی بل دشمنان او سات کې بیا هغه یو زما استاد جنگ خو جانان د وړو جنگ
0: نه نه دا غوښه فزوم جنگ ما کې یو دا کار دی چې زه هر سړي باندې اعتبار ډیر زر کوم
2: ته
0: زما
2: کې دا کار دا کوم
0: ډیر هنن نه باندې زبنن نه باندې تاسو نه زب ته زما
1: خصوصیات
2: کو استاد محترم
0: لکه تا زما استاد محترم
2: ګور زما
0: پسین نه با زما استاد
2: محترم دا میا ساده لکه تا ته خدای ریئلایز شو کنه دا چې بده تم ریئلایز شي دا میا ساده ان شاء الله
0: سم دی کنه
2: یو نه اور خو ریئلایز شي مړ ان شاء الله
0: بالکل بالکل
2: او دا میا ساده زه یو خبر دلته کې دام کول غواړم چې ګور کله یو کس چې کم دی کنه تا ورته جنا مکوا او داغي باوجود ما کي بي وفري دا
0: گورا يو ټيم دي سي وي کنه چي يو دو کسان وي غبي عليغي سيدا کته داغي په منس کي دروغ مو وي کنه ته چير دا بيل نشي
2: دا خطه د اسلام مون دا اجازه
0: کور جوړ شي يا دا دغه شي کنه
2: چي
0: نو
2: دي کي دا ټيم کي دروغ
0: وي نو سړي خپل دروغ باندې خپه ني وي
2: وا وا وا
0: نه نو صحیح ده که نه ما خو دروغ نه دی ویلي خو لکه ما خو رښتیا ویلي وو خو لکه ما خو ورته دا ویلي وو که نه چې یاره دا کس د نه خبر نه
1: شيره مړه نو ډېر ملامت کار دی
0: ګوره ما ورته اډوانس کې ویلي وو اډوانس کې
2: چې
0: مهرباني وکړه خبر نہیں کہ میرے یار دا بچر دا خبر ہی چکم خبر اور دکڑے جے دے پخلو مانے مدا خبر راشی
2: او بیچ پمیس کی اور دایو خبر کڑے چھ گورا خیال کو زمانہ دا بچپن مل گر دیا دا اور ساتھ
0: ہاں بالکل
2: اے مکل اگے تے من کتلا
0: قسم دے
1: دس دو ہے اجمل خان چھ پری دا خبر بس کسی ختم دی پری دا بس
0: میں
1: الگ کسی ختم نہ پری دا
0: میں ادبار میں دار ہے سڑی نہ
1: مڑا پری دا تے ادبار ہی نہ تا کم دس جڑی توپ کرو نہ تاکڑی نہ مکا کار دے کڑے
2: او خبر تا بلم کو ما تو خو بیام خپل ډیره خوش قسمتی ہو گنا چھ بیام ستا خبر سکپ شو کدا کار ما کڑے نو ما سره بس کید
0: نہ نہ تا صحیح سم نہ کید خو
1: دا وچ دن دا دغن دا پوری وچ دن دا جان روان اخلو میڑ ولے تے بہت مے بس پری دا مڑا مل دن جڑ تو پہلے دل میں دا دروغ ویلی شوی دروغ ویلی دی دروغ ویلی دروغ
2: تے نہ پہلے دل ویلی شوی زرو زانہ ہے ما
1: آو استعمال خبر ہے جو شو جذبہ کی ورترا شو کنه نظم دته زم جګورا اوس په کار دار چې دی وخت وی چې تا د سکم سیز دغه ستې دی
0: امخ کر
1: زکی یاد سه د خوراک سیز دغه ته چې تاسو نو خلیل وړه بتای
0: نه نه نه ما مخ کر زته لم یو زته نو الته ما بوتان واغست زاندا او چپل می واغستې
2: کلا کلا
0: د دې یو میاش کیږي نو چې سره له ما بوتان هم جیم د پاره ځان لاغې سو خوشا چپل می واچو دای ګر ما جره دا خو می سټ نه دی واغستې واسه می کوم په اچھا
2: شیخ
0: رہتا پکیو کہتا لگا چپڑی ماں نے نہ رکھے میں نے کہا پنو ہزار میں آگے سیکھو پسٹ ہزار او دا سی ٹیر سی سنا پراتی ری ماں
2: گورا جو مرے لے پکم ترم باندی والا دا یاد ساتھی خبر ہے لاڑا دا زین لوخ کلا خبر ہے خبر ہے زین نوخ کلا اوڑا زی گا
0: نو زی دا زین
2: نو زی دا زین
0: دماغ تشی دن
1: نو دی ددلنا
2: خبروں کا تیار ہوا کہنا اما کا تیار تھا
0: بالکل
2: صاحب کتاب دیکھا
0: بالکل
2: داما دتا میں اور خبروں کو خدا اگر ٹیم سر اسکپ کرا مال پری دور کی کہا دتا میں خبروں کا مال گورا دونا ہومنگ دم زمام دونا اندازہ کی جدا تصویر تھا ترا لے لے دا فرش نا صحیح شو دا ٹائل نہ تھا تو تصویر رو لے گی لے شو چیئر پلان کی جائے کی ماں نور ہوتا تھا نا جب پمینس کے آگا چکم دے بیا آگا دری اور دی اور سر جی بے سکو چا واد تیر شو واپس کار سیٹ شو
1: الگ راز نور خبر ہو
0: گئی خبر پریدا دی پر خبر وانے بد دماغ نہ خراب ہے
1: دی کی سو کی تاسو کو تی موخه خدار تو سو چتا چر د جون کی سیزه غست چ مطلب بغت وی چر مطلب ډیر بیکار
0: ما ډیر سونه غست دی ما شټونه را غختی دی هغه شان دی بنو آن لائن ما با گاڑی دا پارا ډیر سامان غست دی لیکسس دا پارا می غست وی او سیزه اچھے رانو نو اغم سٹنو نو با دیر سیزو نا دیو سم ماسر پراتی دی آو آو نو سیزونو خو ما ډیر اغیستی دی بس بیا چې راشي بس همې بیا خوښ نه وي
1: تا د سیزی اغیستې فضله چېرته وی چېر مطلب ډېر فضول
2: ډاکټر صاحب په 2012 کې که خیال مو کړی نو سټارټ کې دا سینډل چې کله راووت د هلکانو دا سینډل نو دا یو درانه راوتي یو چین راوتي.

0: کیسے ٹک ٹاک سر منگ سر پہ لائیو کال لاگل ہے شیرزمین خان شیرزمین خان تجھے پہ ٹک ٹاک بانے لائیو راشن تا سمرہ کسان ناستی تا سمرہ ٹوٹول پہ سمرہ کسان تا سر ناستی لکھ تو گورا تو خود ولی اللہ سر جنگی گی کنا پہ ٹک ٹاک بانے لائیو نا نو حقیقت ہوا یا تا لائیو راضی کنا پہ ٹک ٹاک بانے
1: گورو
0: مائک بند کرے
2: سادہ موبائل کے لڑو کم دے مار یار مار والا گیم
1: موبائل کی لائف راڑے سادہ کی ٹک ٹاک
2: والے سادہ موبائل لے
1: نا موبائل کی لائف راڑے گوڈی موبائل کی لڈو نہیں سیدھا لے
2: نا
0: الگ تمنا سیم ہوگ لائف رازو پہ ٹک ٹاک بانی منگ موبائل پہ دینا رازو منگ چیز سم بلو تو بار ملک سم دے
2: سعیدہ کا نا سعودی والا سم پہ خلق
0: نتا اس سے
2: سعودی والا سم ما سر نا رہا سعودی نا مارا
0: دوپہنا خان وایا جی قربان سنگا چپل بار بگ منڈی چپل لگی شیوی
3: ڈاکٹر
0: نہ نہ اجمل درو جن دے درو ہوئی
2: نہ والے درو ہم دسم شبی دی جی
0: دا درو ہوئی دا دو مہینہ نو کورونا ورا نہیں د کدا کار مالی دے لے د کدا کار دے ٹوٹل د کار دے وگی گرے ہا کیا
3: پدرم چھ گم نو تو یاو کہ موضوع با دا رس دا دا کر بس تو ولا یو کر
0: نشی نشی دوس موضوع اور دا دی موضوع دا اس مت تا
1: دما تا ویل فنی فنی موضوع اوری شی زمین خان گورا لمبئی خبر دیوانے خیال کی دے سیدھا پروگرام تا نہیں ہو رہی تیرے دا پخپل پروگرام کی فنی موضوع اوڑے فنی
0: شیر زمین خان شیر زمین ما گورا دا فنی موضوع ذکر بالکل نہیں دیکھے ماں تو نن فضل او اجمل موضوع
1: نہ
0: ریکارڈ کو پروگرام
1: بالکل بھی گورا کتاب
0: مزاحیہ موضوع بر اوڑی ماں نے دی مزاحیہ موضوع بر اوڑی ماں ویل چر دی بسر موضوع اوڑی فضل بس موضوع اوڑی او اجمل بس موضوع اوڑی گور چ دیپ موضوع کی سمر زور دے او دیپ موضوع کی زور نہ ہو اس پمنگ موضوع بدل کو استا موضوع برا شو تس سیر زمین خانہ ستا چکم رشتی دی لکا خپل پلوان دی نو ټول سر رشتہ داری بالکل قائم و دائم ده کنه تس بگو سوچته چې مطلب ستا سر بالکل مړ ژوند دی نشته چې نه زمونږ کور په دروازه راځي او نه بستا د کور په دروازه درځو نہ ڈاکٹر الحمد للہ نہ اکثر خاندان مطلب مڑے جو پریخی اور سن تاسو خاندان کی دس سر تو سوئچ چا سر مڑے جو پریخی دی لکه مطلب تعالی چرته ترور دل لور نظر کول ما ماد لور نظر کول ایک دم جیدن تاسو اور سر تعالی نه دی در کړي چردا بدرنګ دے او تعالی نه در کول او جیدن مور در سر رشتي پریخی وی
3: نہ
0: نہ ڈاکٹر سے مزاج کی تو سر سر کوئی خوشحال خوشحال
3: دماغ
0: تقریباً سنگ سنگ آواز کٹکی سنگا

0: کې دا بل سنمي واغسنمي مرانه ورشو سم الګه عمر زو کې کوم یو دغه حکیم ان کوم نه حکیم والا حکیم
1: حکیم حکیم خو پی جام میډیکل سٹور د عمر زو مین بازار کې دا غنه
0: بازار ور ماشاله ته دومره تکړه جینې ګورته د دام پته لګي خو دا رته و چې دا کال مونږ ته ولین راملل ته مونږ اوس د شپې بده نور ته ساتونکو کال راملل کو نور کله کال ولین راملل وی
1: تاسو ته په خبرونه کې زنګ وخل او لاش میرا بيخي هديګه تل نو بیا سیاد شولا
0: نه چې راز زنګ نه میزنی بم پروګرام ما زنګ نه میزنی چې چی مکونی
1: زنګ نه ملایږي خلک ډیر دي
0: چې رقم دختره سی کولم نه میکونی
1: نه دا سیریسلی خبره دا بيخي زنګ ملایږي د دنیا خبرونه
0: بس اللہ دے قدر کو دام ڈیرا گٹا خبر تھا سمو تکال لا ملو کل استاد زیتر پہلوان کم زگی دی کہ پاکستان کی دی کہ افغانستان کی دی
1: ایمون والا شیندے لا کام سب چر کاستی سب چر کاستی
0: نہ لکہ گور لکہ اس منگ سر دی اجمل ناس دی کو چاند دی کنا اور لکہ دی دی لکہ مطلب زی نہیں معلوم کنا کل یوز کی کل بل زی کی لکہ دی گڑ دغ نہیں گڑ گڑ مجی چمر سر یو دغ چور سر اغا اغا جی اغا اغا شاند کی دی کنا لکہ اجمل خو اکثر دی مطلب گڑو بس روانو آواز ہم خوشو پشو نسی وے گن
2: پخپلا وے دے پخپلا دا وے سنگ آواز کی
0: تو اجمل خچ کوچیانو دا خان محمد کوچی نم دے دل بازو کنه باز کوچی او گسو دا د اصل کې تر زامن دي کنه نماز کرته ویل چې دا دغه دغه زمان دا ډاکټر څنګه
1: خپل ابوانی
0: تاسو کوچانی او تاسو د احمد مل دي خپلوانی به تاسو نه زمان دا خو زمون خپل ولید تاسو ته چونګي چې ما به فرزیوان زما از کابل زما از کابل ارزن کی مت استم
2: بول لا استم ته فرزیوان استم
0: ریکارڈنگ کی مرشی برابر برابر
1: د جانان د لاس بنگری خور مروان يم ځان له وخې د زړګي خور مروان يم د جانان د لاس بنگری خور مروان يم او خلک مینه کې سختونه خوري چې خشي
2: سختونه خوري چې خشي
1: خلک مینه کې سختونه خوري چې خشي زه په مینه کې از خور مروان يم
0: واه واه واه ډیر ښه دلګ دی وای ډیر زبردست څنګه
1: اللہ
0: دن کی اللہ دن کی تو اب یہ ہوا ہے بس
1: اے یار بیگم عجیب شان خوب لیدل تصویران نیو سری خو مروانی او ڈاکٹر سے وای چی استاد یو نظر لیدو د پاره یار
0: واو استاد یو نظر لیدو د پاره یار
1: استاد یو نظر لیدو د پاره یار گزارونه پکندی خو مروانی
0: واو واو ډیر لا ډیر لا دے ډیر لا دے بیا وای
1: استاد یو نظر لیدو د پاره یار گزارونه په تندې خور مروان یم او شاعری می دوم رخو خد دل کش شاعری می دوم رخو خد دل کش استا شیرونه خو بیخی خور مروان یم
0: واو واو واو ډیر لا دے ډیر لا دے ډیر لا دے او ډیر مزیدار شعر ډیر مزیدار غزل او ډیر خپل انتخاب دی ماشاءالله کړو او ډیر مزه وکړه لخوا مہربانی
2: خوراک

0: ماجه د بل د پاره سکړی دی صحیح میکړی ز چې د ځان د پاره سکوم خطا کوم اوس می پزړه او ذهن دا سر اخوره د مینا اوس می پزړه او ذهن دا سر اخوره د مینا اوس چې د چا سره خبره کوم دا کوم
1: نو دا هغه سي مینا کوم هغه سي وفا کوم ستا هغه یو نظر ته هغه سي دعا کوم دسی وګنو اجي منه کنه مله ګو دا موږ تازه جوړ کو پسې دا اوس دا لاس بلاس لاس بلاس مې ته اوس دا جوړ کو وی چی لاس پخلق دما یا لاس لاس پخلو مګد د خبرو کتاب مبندوا لاس پخلو مګدا د خبرو کتاب مبندوا پمون تمبی د عذاب مبندوا پمون د ژوند د کولو نصاب مبندوا وخت زمون د چم پلارو ګلاب مبندوا مال په ژوند پس تمبی د عذاب مبندوا پمون د منی د تبلیغ پابندی ملګوا پمون د منی د تبلیغ پابندی ملګوا پمونګه دغه بے ضرر شراب مبندوا د ګوتو سوز دی د درخو په زړه کې لارې وکړي د ګوتو سوز دی د درخو په زړه کې لارې وکړي وخا وخا وخا ادم رباب مبندوا وخا وخا وخا وخا ادم رباب مبندوا لګ دی د مخ په سپاره کې تلاوت کوما لګ دی د مخ په سپاره کې تلاوت کوما په ما د حسن د لستلو ثواب مبندوا شاهد او آئے قاضی تا دستور مبدلوا شاہد او آئے قاضی تا دستور مبدلوا جیل د اشراف و خلق و زید خراب مبندوا پمونگ د جوند د کول و نصاب مبندوا وقت زمونگ د چم پلار و گلاب مبندوا مال پا جون پا ستنبی د عذاب مبندوا پمونگ دغ بے ضرر شراب مبندوا وخا وخا وخا وخا وخا دم رباب مبندوا پا ما دا حسن دا لستلو ثواب مبندوا جیل دا اشراف و خلق و زیده خراب مبندوا جی فضل خان تاسو خپل غرض غزل وړاندې کړئ جی
0: غزل خونو خو دغه استاد لپاره وایم ډاکټر صاحب دغه یو کړی د چې ځان په زور ور یادول مناسب نه دی چا چې هیر له هیر وای محترم
1: څنګه څنګه ته بیا وای
0: ځان په زور ور یادول مناسب نه دی چاچی ہیر کڑے ہیروے محترم ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: واہ واہ واہ
0: ڈیر خ ڈیر خ
2: زبردست ہے کنا
0: ڈیر خ ڈیر خ وڑے میں ڈیر ٹکورو لگے
2: دا سے
1: واہ واہ بیا بلا
2: او نیمگڑی جونتا میں نیمگڑی جونتا د بقا خکل نغمرا وڑی
0: نیمگڑی جونتا د بقا خکل نغمرا وڑی
2: ز پٹو پک پسی امتلے خو ڈیوارا وڑی
0: وا وا وا وا
2: پٹو پک پسی اومتلے
0: خو ڈیوارا وڑی
2: دخپلو خامو پیسلو بدر تسو آیم
0: دخپلو خامو پیسلو بدر تسو آیم
2: دخپلو خامو پیسلو بدر تسو آیم اوڑونا مو اوبیلل دسرون مو تمغارا وڑی
0: وا وا وا
2: خندا میں اکڑا خو لڑی رو پر حرون رستو خندا میں
0: اکڑا خود دیر پر حرون روستو
2: ڈیوا میرا اوڑا خو پسو ڈیوا میرا اوڑا خو پسو کا دا نیزارا وڑی او بادار تا تا خلق توری پا توفکی را وڑی
0: بادار تا تا خلق توری پا توفکی را وڑی
1: توری توری
2: بادار تا تا خلق توری پا توفکی را وڑی یو زغ زلیم چه قلم و کتاب
0: مبندوا
1: چه با مسکی شوستا جفا براتا نو دریدا
2: چه با مسکی شوستا جفا براتا نو دریدا
1: یه چه با مسکی شوستا جفا براتا نو دریدا دخپلو تیر شپو جڑا براتا نو دریدا
2: مشکلاتو نسوک نخبریگی دلتا دا یو بل
0: دلتا دا یو بل مشکلاتو نسوک نخبریگی
2: خو جنازه کی را ٹولی کی بے شمار خلق
0: وا وا وا وا وا وا دا یو پیرا بیا وایا
2: دلته د یو بل مشکلاتو نسو نه خبريږي خو جنازه کې راټوليږي بشماره خلک
0: بشماره خلک
2: او زمونږ په تش نوم باندې نیم خار اغستې شي بچیش
0: زمونږ په تش نوم باندې نیم خار اغستې شي بچي
2: بچیش
0: بچیش
2: ها پیسې کنه لرو خو خوې نه ادبار خلک
0: پیسې کنه لرو نه خوې